0: Labas, čia Vitalijus. Dažniausiai į darbą radio centre nevažiuoju automobiliu, o einu pėstute. Ir sveika, ir smagu, o kol einu, mėgstu klausyti muzikos. Žinoma, pasiklausau ir kolegų. Dar mėgstu ir žinias įsijungti, trumpai, aiškiai ir patogiu metu.
1: Radijas.lt. Dar patogesnis, modernus būdas klausytis radio. Lietuviškos FM ir internetinės radio stotis vienoje vietoje visur su tavimi. Tavo telefone, planšetėje ir automobilyje. Programėlės ieškok Google Play ir App Store parduotuvėse. Radijas.lt. Naujas būdas klausytis.

0: O tas tavo telefonas dar išvis veikia?
1: Ai.
2: Koks dar ai, kai iPhone telefonams šį rudenį toks Telia pasiūlymas. Rinkis iPhone 17 Pro arba iPhone 17e vos nuo 28 eurų per mėnesį be jokio pabrangimo. Pasiūlymas galioja ir verslui. Telia, nes kokybė svarbiausia.

0: Labas rytas, čia radijas LT žinios trumpai, aš Evelina Želvytė. Sukanka lygiai 25 metai nuo rugsėjo 11-osios atakų Jungtinėse valstijose. Prezidentas Donaldas Trumpas aukų atminimą šiandien pagerbs Pentagone. Savo ruoštų viceprezidentas J. D. Vance'as ir keturi gyvi Trumpo pirmtakai – Joe Biden'as, Barackas Obama, Billas Clinton'as ir George'as Bush'as – atvyks prie memorialo New York'e, kur be kita ko, kaip ir kasmet, bus skaitomas aukų pavardžių sąrašas. Šventojoje pradedamos naujojo uosto statybos. 11 valandą prie istorinio senojo molo bus padėtas kertinis akmuo. Simbolinėje ceremonijoje dalyvaus prezidentas, premjeras. Istorinis Valdo Dambrausko debiutas UEFA čempionų lygoje pažymėtas pralaimėjimu. Lietuvio treniruojami Baku Saba išvykoje 0-4 nusileido Manchester United. Kitas rungtynes Dambrausko auklėtiniai žais spalio 13-ąją namuose prieš Prahos Slaviją. Kol kas tiek, išsamios žinios 7. Pasak sinoptikų, šiandien žymesnio lietaus nenumatoma, temperatūra įdienojus nuo 17 iki 21 laipsnio. Radio centras skamba
1: gerai. Radio centras. Labas rytas. Čia geras rytas.
2: Labas rytas, brangus gero ryto bičiuliai. Taip, jau turim penktadienį, rugsėjo 11 diena ir porą minučių po pusės 7. Čia darbus, kaip ir įprasta, jau pradedam aš, Danielė ir Simas.
3: Taip, labą rytą visiems, kuris su radio centru. Labas, Danielė. Pirmas klausimas tau, kaip tau ši savaitėlė turėtų būti ypatingai keista, nes tu vakar sugrįžai po mini atostogų, šiandien irgi atvykai ir panašu, kad nepanašu, iš tikrųjų tau yra paskutinis rytas, ne prieš savaitgį.
2: Taip, taip, labai greitai bėga šitą savaitę, labai įdomi ir darbų prasme, jinai yra įdomesnė, bet gerai, šiaip tai vis tiek laukiu aš to penktadienio, laukiu aš savaitgalio, nes, kaip sako, po atostogų norisi tos dienos dar atostogų.

0: atostogų tos dienos vienos neturėjau, tai žinai, toks vis tiek įsibalansavimas jaučiasi, tai tikiu, kad va, kitą savaitę po šio savaitgalio bus labai lengva pradėti ir jausiuosi dar labiau pailsėjusi. O tavęs laukia labai įdomu šiaip savaitgalis.
1: Jo, nu mes čia mainomės, tu Jungtinės Amerikos valstijas, aš šiandien atliksiu tokią kelionę į Stambulą. Grįšiu sekmadienį, jokių man laisvadienių čia nereikės, žodžiu, vykstu su rankinio klubu, dalyvausim rungtynėse. Ir parvešim...
0: Pergalę parvešit?
1: Nu, parvešim.
0: Labai gerai dabar.
1: Žodžiu, tai man irgi toks netikėtas pasiūlymas, žinai, tai ir ta kelionė, aš niekad nesu buvęs Stambule.
0: O bus laiko paturistauti, nes šiaip iš to, ką sakai, tai žiauriai intensyvu turėtų.
1: Jo, labai intensyvu, šiandien išvykstam, vakare treniruoti, greičiausiai, kad po rungtynių, nepaisant to, kai pasibaigs jo po rungtynių, bet ten jau kalba sukasi, mane tai truputėlį nervina, nes kalba sukasi, nu, ir apie tą turgų, žinai, garsų į Stambulo.
0: Oi, taigi labai faina bus.
1: Ten, ta, žinai, europinė azinė dalis kažkaip taip, miesto, aš ten labai neanalizavau ir, žinai, iš visų pakampių dabar lenda tie lauktuvių prašytojai, žinai. Parveš tą, parveš ką, na, tai mes nusprendė, kad parvešim visiems vieną dovaną, tai yra didelį kilimą iš turgaus.
0: Labai įdomu, kaip įsidėsit vis tiek į lėktuvą, bet manau pavyks.
1: Ne, nu čia juokas, aišku, juokas. Gerai, klausykite, nuo planų prie realių darbų mes startuojame su laida ir tikimės, kad jūsų ausis, na, yra įtemptos, mus girdi. Protai irgi po truputėlį pradeda judėti kažkaip tai kitaip jo būdintis. Tai linkime palengva įsivažiuoti, penktadieniukas, to niekada nepamirškite šį rytą ir mes būsime kartu su jumis iki pat 10 valandos.
2: Radio Centras.

0: Verslas šiandien.
1: Žiedadulkės augalų žydėjimo laikotarpiu dažnam yra galvos skausmas dėl sezoninės alergijos. Čiaudime, gerime vaistus, nė nesusimastydami, kad žiedadulkės saugo svarbią informaciją apie klimatą prieš tūkstančius metų. Žemės praeitį tokiu būdu skaitantys mokslininkai, palinologai, tirdami žiedadulkės sužino apie senovės ekosistemas, klimatą ir žmogaus poveikį aplinkai. Žiedadulkių tyrimai durpynuose ar ežero dugne leidžia atkurti ilgą klimato istoriją. Kiekviename sluoksnėje žiedadulkės išlieka nepakitusios, tad galima atsekti, kokie augalai dominavo skirtingais laikotarpiais. Pavyzdžiui, tiriant ežero dugno nuosėdas, galima sužinoti klimato pokyčius per pastaruosius 10 tūkstančių metų. Pasirodo, augalų žiedadulkės turi itin tvirtą išorinį apvalkalą. Jis atsparus cheminiam ir fiziniam irimui. Todėl ežerų dugno nuosėdose žiedadulkės gali saugoti savo unikalią formą 10 tūkstančių ar net milijonus metų. Gilesni ežero dugno sluoksniai atspindi senesnius laikus, o viršutiniai artimesnius. Žinant, kokiomis sąlygomis auga tam tikri augalai, tiksliai atkuriami praeities temperatūros sviravimai ir kritulių kiekiai. Pavyzdžiui, jei žiedadulkių mėginyje staiga sumažėja šilumą mėgstančių ąžuolų ar skroblų dalis ir pradeda vyrauti beržai bei spigliuočiai, tai aiškus signalas apie tam tikrų laikotarpių prasidėjusi atšalimą. Žiedadulkių tyrimai plačiai taikomi ir archeologijoje. Žiedadulkės iš senovės žmonių gyvenviečių padeda sužinoti, kada žmonės pradėjo kirsti miškus, sėti javus, auginti kitus kultūrinius augalus. Ir tai paveikė gamtą bei pakeitė kraštovaizdį. Įdomi šios ryties atšaka yra teismo palinologija, kai žiedadulkės naudojamos sprendžiant kriminalinius atvejus. Žiedadulkės labai smulkios ir lengvos, tad jų galima rasti ant drabužių, batų, automobilių. Taip nustatoma nusikaltimo vieta ar patvirtinamas žmogaus buvimas tam tikroje vietoje.
0: Laidų įrašų galite klausyti RCLT skiltyje podcastai bei Spotify, Apple Podcast bei Google Podcast platformose.

0: patiko.
1: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Nuo ketvirtadienio su iki kortele arbūzai 49 centai. Arbatai, sausainiams ir vafliams 25, o šaldytai produkcijai net 40% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.

0: Radio centro Laiko mašina.
1: Laiko mašinos prisiminimuose 2004. Legendiniai pop muzikos metai apdovanojo mus puikiomis dainomis. Kviečiu kartu prisiminti 37 savaitės geriausius įkopusius į LT top 20 viršūnę. Pradėkim nuo to savaitės naujienos ateities čempionai. Tai Weekends bendras darbas su Marijonu Mikutavičiumi ir Psichu skirtas švęsti Lietuvos futbolą. Antrą vietą išlaikė mokinukės, čia hitas Bye Bye.

0: Ir topo lyderė dar vieną savaitę iš eilės liko grupė Delfinai. Tokia štai gera ir klausytojų mėgstama buvo daina Sukasi žemė.
1: Radio centro laiko mašina.

0: Neta. Kai jūsų augintiniai reikia pagalbos, rinkitės DRVET, didžiausias veterinarijos klinikų tinklas Lietuvoje. Tai visos paslaugos po vienu stogu, nuo profilaktikos iki sudėtingų operacijų. Viskas jūsų augintinio sveikatai ir gerovai. Patyrusi ir rūpestinga veterinarų komanda laukia jūsų Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje. DRVET – pažangi veterinarija, kurią galite pasitikėti.
1: Pirma kortelė – didelis dalykas. Vaikui suteikia savarankiškumo, o tėvams aiškumo, matant visas išlaidas. Užsakykite kortelę vaikui svedbank.lt.
2: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Su iki kortele šią savaitę Rokiškio sviestas euras 19. Riešutams ir džiovintiems vaisiams 25, o kavai pelini net 50% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
3: Girdėjai, Vilnius laukiasi.
4: Vilnius laukiasi?
5: Ką? Vilnius laukiasi.
6: Vilnius laukiasi.
7: Taip. Vilnius laukiasi naujo didžiausio rajono ir jo vardas Launagi.
4: Nauja vieta gyventi?
7: Gyventi, dirbti ir pramogauti.
4: Mokykla vaikams bus?
7: Bus ir nauja mokykla ir darželių.
3: O žalia ten?
7: Ir parkai, ir takai šalia namų.
3: Ir bus kur apsipirkti?
7: Ir apsipirkti, ir pavalgyti, ir visos kasdienės paslaugos.
3: Kur sužinoti daugiau?
7: Launagi.lt. Launagi, kuriami darnų grupų.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Irena Maksimova. Dabar 7 valandos. Minimos 25-osios rugsėjo 11-osios teroro atakų jungtinėse valstijose metinės. Teroristoms anuomet užgrobus 4 keleivinius lėktuvus ir jais įsirėžus į pasaulio prekybos centro dangoraižius dujinius Niujorke, Pentagono pastatą Vašingtone bei vienam lėktuvų keleivių pasiaukojimo dėka nukritus aukose Pensilvanijoje žuvo per 3000 žmonių. Praėjus ketvirčių amžiaus po tragedijos prezidentas Donaldas Trumpas pagerbs aukų atminimą Pentagone. Tuo tarpu Niujorke prie Ground Zero memorialo žemutinėme Manhattane susirinks 4 jo pirmtakai – prezidentai demokratai Joe Bidenas, Barackas Obama ir Billas Clintonas, bei anuomet pareigas ėjęs respublikonas George'as Bush'as. Tradiciškai bus skaitomo žuvusiųjų pavardės. Rusija vakar pavakarė atakavus prekybos centrą Ukrainos Dnipropetrovsko srities Pavlogrado mieste žuvo 5 žmonės sužeistųjų beveik 70. Pakartotinai smogta tokiam centrui sumuose. Atakas rusai tęs ir naktį. Kijeve pranešama apie gaisrą 9 aukštyje sužeisti keli civiliai. Gaisras civilinės paskirties sandėlyje kilo po rusų atakos Kijevo srities Bučos rajone, Odesoje atakuoti humanitarinės pagalbos sandėliai. Tuo metu Ukrainos prezidentui viešint Kanadoje Otava paskelbė apie 100 milijonų dolerių paramą Ukrainos oro gynybos ir energetikos infrastruktūrai. Bendrovės ESO valdyba vakar atleido iš vadovo pareigų Renaldą Radvilą jo paties prašymu. Tiesa, jis įmoniai dar vadovaus iki spalio. Beveik 3 savaitės po audros užtrukus elektros tiekimo atstatymui prisimti atsakomybę ir trauktis ESO vadovo ragino ir kai kurie politikai. O Žemės ūkio ministerija šiandien laukia galutinių duomenų iš savivaldybių apie rugpjūtį šalyje siautusios audros padarinius ūkininkams. Paaiškėjus žalos atlyginimo poreikį bus sprendžiama ir dėl papildomos paramos prašymo iš Europos komisijos. Manoma, kad žala augalininkystės ir gyvulininkystės sektoriams sieks apie 40 milijonų dėl audros padarinių šalyje paskelbta ekstremalioji padėtis. Šventojoje oficialiai pradedamos naujo uosto statybos. Išsamiau Evelina Žilvytė.
1: Praeis daugiau nei šimtmečiui nuo pirmojo šventosios uosto statybos pradžios, šiandien kurorte bus pradėti naujojo uosto infrastruktūros kūrimo darbai. 11 valandą prie istorinio senojo molo bus padėtas kertinis akmuo, simboliškai pažymėsiantis pagrindinių hidrotechninių statinių jūroje statybos pradžią. Pirmojo statybos etapo metu numatoma pastatyti 2 išorinius uosto molus – šiaurinį ir pietinį. Pastarajame be kita ko ketinama įrengti krantines ir 9 metrų pločio promenadą. Atkurtas šventosios uostas bus pritaikytas pramoginiai laivybai, būrevimui, žvejybai ir turizmui. Tikimasi, kad nauja infrastruktūra prisidės stiprinant šventosios bei visos Lietuvos jūrinę kultūrą.
0: Istorinis trenerio Valdo Dambrausko debiutas UEFA čempionų lygoje pažymėtas pralaimėjimu Mančesteryje. Pirmą kartą šio turnyro pagrindinėme etape žaidusi Lietuvio treniruojama Baku Saba komanda 0-4 nusileido Manchester United 11. Kitas rungtynes Dambrausko auklėtiniai žais spalio 13-ąją, kai namuose priims Prahos Slavia ekipą. Apie orus. Šiandien bus debesuota su pragiedruliais be žymesnio lietaus. Oro temperatūrai dienos kils iki 17-21 laipsnio šilumos. Šiuo metu yra apie 11-12 laipsnių, pajūryje 16 šilumos.
2: Mes kaip tikri kokie, žinai, futbolo ekspertai aptarėme tos sporto šakos aktualijas, kaip čia paėjo, nepaėjo. Dambrauskui klausė Danielė, ar matėjai, sakau, nemačiau. Tada aptarėme, kad, na, varžovas per kietas, sakau, ims kitą kartą. Tai tiek tų išvalgų, palikime jas turbūt neteriui.
3: Už mėnesio galėsim padiskutuoti vėl savo išvalgas, taip, kaip girdėjom.
2: Jo. Klausykite, labą rytą visiems, kurie su radio centru. Apniukės rytą šios sostinė, nežinau, galbūt kažkur ir saulė šviečia, tai sveikinam ir su tuo. O mes toliau judami prieki 4:07 ir mes turime tikrai fainų gerų dalykų šią valandą.
3: Ir žinok, pirmą pradėsiu nuo tokios žinutės, kurią neseniai gavome ir jinai yra nuo Miško mergaičių kolektyvo. Labai įdomiai skamba, bet šis kolektyvas labai nori pasveikinti savo mielą bendradarbę Agnę su gimimo diena ir nori jai palinkėti, kad niekada nedingtų šipsena veide, myli ir apkabina labai.
2: Tu gi mėgsti pagūglinti, negūglinė Miško mergaičių,
3: ne,
2: ką tai reiškia?
3: Negūglinu.
2: Ar čia savų susikurtas pavadinimas, ar kokia organizacija, net nežinau, galėtų būti. Nu gerai, pabandysime tą padaryti vėliau. Klausykite, šios valandos metu jau visai netrukus naujos dainos pristatymą. Žiūrėsime, kad neš šį rytą mums Paulina toliau aktualijos. Turėsime tikrai kažką parinkę ir aišku, žaidimas ryto dešimtukas. Visus viliojantis, traukiantis, galbūt kažkam būsėtis ir sėkmingas, nes jo metu galima laimėti 100 eurų.
3: Ir ne tik 100 eurų, mes tikrai turime ir dovanų, jau garantuotų prizų, tai manau, kad bus labai smagu pažaisti. Right.

0: Naujiena.
1: Naujiena.
2: Naujiena.
1: Radio Centro muzikinė naujiena.
2: Atkreip dėmesį.
3: Kviečiu pasitikti savaitgalį ir jo laisvę su nauja Two Colors daina Prima Donna. Kaip ir beveik visos Two Colors dainos, šis skamba kaip himnas su stipria energija ir priedainiu, kurį būtina dainuoti kartu. Dainoje minima moteris, kuri šoka lyg būtų vienintelė šokių aikštelėje. Tad kiekvienam linkiu taip jaustis kasdien, mėgutis gyvenimu, žinant savo vertę.
0: Naujiena.
1: Naujiena.
2: Naujiena.
1: Radio Centro muzikinė naujiena.
2: Atkreip dėmesį.

0: Labas rytas. Čia geras rytas.
1: Realus dainų standartas 2.25, o taip mes gyvenam.
2: Labai greitai viską, prabėgo ta daina.
1: Viską galima suprasti per labai trumpą laiką. Gerai, dabar mes kreipiame akis į Big Banką. Labą rytą visiems. Ar jau girdėjote, kad kasdienės bankininkystės paslaugos jums gali nieko nekainuoti? Ir dar plius pasiūlyti kai ką išskirtinio. Pavyzdžiui, nemokama debeto kortelė su pirkinių draudimu iki 5000 eurų. Dabar ką tai reiškia, mes galim viską paaiškinti.
2: Tai va, pavyzdžiui, jeigu neseniai su kortele įsigijote telefoną ar kokius akinius ir spėjot kažkaip sulaužyti ir sudaužyti, tai gausite tiesiog draudimo išmoką. Įsivaizduojat, kiekvienas jūsų pirkinys yra apdrustas tiesiog nemokamai. Šalia to jokių krepšelio mokesčių, nemokama sąskaita. Grinųjų išėmimas iki 1500 eurų kas mėnesį. Pavedimai 24/7, taip pat virtuali kortelė, mobili programėlė ir dar 2% kintamų metinių palūkanų kas mėnesį tiesiog už tai, kad laikote ir naudojate savo pinigais.
1: Vieni pliusai, klausykit, minusų aš ne vieno neaptikau. Kuriamegi čia taip? Ogi banke Big Bank, viską pasimkite, bigbank.lt arba telefonu 1388.

0: Dideliems pasiekimams reikia tinkamos erdvės. Su baldai vienas.lt lengvai susikursite įkvepiančią darbo ar mokslo vietą. Rinkitės iš plataus baldų asortimento su nemokamu pristatymu. Baldai vienas.lt – patogiam gyvenimui.
1: Mielas Teledu kliente. Taip, tu, kuris pasiėmė vaiką iš darželio ir atsakėjai 49 klausimą. O kodėl? Ravilys vasade. Pasitep kremu nuo saulės. Bėgioji visą suplukęs Neries pakrantę. Šaunuolis. Stovi kamštėje jau pusę valandos. Nu kiek galima, tikrai. Tvarkaisi namus. Nors iš tikro, šoki jau pagal trečią dainą iš eilės. Sakome tau nuoširdžiai ir asmeniškai ačiū. Tik jūsų dėka esame populiariausias ryšio operatorius Lietuvoje. Išsami informacija tele2.lt.
2: Šiandien tavo bumbadienis? Neliūdėk. Nuo šiol visi, kurie bet kuriam laikotarpiu apsidraudžia e-drauda LT, po eismo įvykio gauno pagalbą kelyje dovanų. Apsidrausk bumbadienį šiandien, juk e-drauda robotukas tau suras puikią kainą.
3: Pakeitinė mašina su e-drauda.
4: Lemon Gym. Laikas vėl judėti. Laikas vėl stiprėti. Laikas vėl patirti tą jausmą, kai kūnas verkia iš džiaugsmo. Dabar komfort narystė. Tik 9,99 eurai per mėnesį iki naujų metų. Įsigyk lemongym.lt. Laukiami visi.
5: Rugsėjo super hitai. Ermitaže. Rugsėjo mėnesį paradys plytelės iki 50. Fiskars prekės. Lifehite valymo priemonės, lyginimo lentos ir džiovyklos bei Bosch.

0: tik vieną centą. Ermitažas LT.
1: Delfi – pagrindinis naujienų portalas, kurį žmonės pirmiausia prisimena, pasirenka ir skaito. Remtasi Spinter tyrimais 2026 metų duomenimis.
2: 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos.
3: Dalyvaudamas azartiniuose lošimuose gali prarasti ne tik pinigus.
4: Show me.
5: O tu ar jau matei Telia pasiūlymus Xiaomi telefonams? Xiaomi Redmi Note 15 Pro su Telia planu net su 58% nuolaida. Pasiūlymas galioja ir verslui. Telia, nes kokybė svarbiausia.
6: Camouflage. Legendiniai elektroninės muzikos pionieriai. Camouflage.

0: Camouflage. Spalio 15 dieną Kablis Vilnius. Bilietai Šiaulių LT.
1: Pavargo namai ir juose esantys daiktai? Tad nusprendė atsinaujinti? Pasidomėk Luminor vartojimo paskolą. Gavai gerą paskolos pasiūlymą kitur, galime pasiūlyti dar geresnį. Daugiau informacijos luminor.lt.
2: Ilgieji ačiū savaitgaliai Maksimoje tęsiasi nuo ketvirtadienio iki pirmadienio rugsėjo 10-14 dienomis su ačiū kortele. Lietuviški trumpavaisiai agurkai euras 49. Produktams Ampara 20% nuolaida. O marinuotas Kaukazo kiaulienos pradinės šašlykas Biovela 6,49. Maksima – tai, ko reikia.
3: Nauja žemesnė kaina – daugiau nei 1000 IKEA prekių. Rinkitės fizinėse prekybos vietose ir internete. IKEA.
4: Oda prarado stangrumą, o plaukai silpnesni? Sapiens jūrinis hidrokologenas – dienos porcijoje 10 gramų kologeno, hialurono rūgštis ir biotinas, padedantis palaikyti normalią plaukų būklę. Ieškokite vaistinėse ir sapiens.lt. Maisto papildas.
5: Kaip gerai būtų, kad kasdien saulė šviestų, kad visi visuomet laimingi būtų ir pinigai patys į kišenės kristų. Radio centro klausytojų kišenės pilnėja šiokiadieniais. Žaidime?
6: Trys iš eilės su SMS pinigai .lt.
5: Jau nuo 10 valandos išgirsk savaitės atlikėjo dainas, registruokis ir laimėk 500 eurų. Žaidimo remėjas?
6: SMS pinigai .lt.
5: Pirmas kreditas iki 1000 eurų metams nemokamai.

0: Ryto espresukas.
1: Neilgi trukus pradėsime mes ir kelionę link žaidimo ryto dešimtukas. Būsim pasiruošę registruoti, po to ir žaisti, ir dovanas dovanoti. Dėl šimtinės, aišku, ir reiks patiems pakovoti, o mes dabar prie aktualijų sukime. Gal aš?
2: Gerai, kažkaip tai. Gerai, mėlyje klausytoje, gali tiesiog traukti savo kalendorius ir pradėti žymėtis labai svarbias datas.
1: Tai yra neįtikėtina, kad mes rugsėjo 11 dieną apie tai kalbam. Ir džiugu, ir to pačiu kažkaip keista labai, ar ne? Nes mes keista. Kalbam apie artėjančias didžiasias metų šventės, žiemos šventės, kalėdos, naujieji metai, jau čia pat žinokit. Reikia dovanų ieškoti pradėti. Jau,
2: taip, ir ką tai reiškia? Tai reiškia, kad kažkada miestai žiepsi eglutės?
1: Jo, na, taip, sakysi, tolimas reikalas, čia nelabai įdomu, bet tie, kurie ruošiasi, žinai, jiems turbūt tikrai ne poilsio metas, ne atostogos, o tikrai įtemptas dalykas, nes, na, reikia, žinai, sudėlioti, kas, kaip, kur, už ką ir kiek. Tai kalendoriuose žymimės datas, nes paskelbta, kada Vilniuje ir Kaune bus įžiebtos kalėdų eglės, ir aš perklausiau Danielę, sakau, o tai kaip čia gali būti? Ar sakau, Vilniaus ir Kauno tų švenčių rengiai susitarė kažkaip, tai gal čia vienas organizatorius yra, nes paskelbta veik turbūt vienu metu, man taip
2: atrodo. Man atrodo, vakar jie paskelbė ir visi tada pradėjo apie tai kalbėti.
1: Neskaitysiu, kas rašoma socialiniuose tinkluose, nes esmė yra tai, kad na, tiesiog data paskelbta, ar ne? Laukite žinių kiek vėliau, aišku, kas koncertuos, kaip ten viskas bus, bet galime žymėtis datas šį kartą, nežinau, kaip buvo praeitais metais, bet Kaunas lenkė Vilnių pagal datas, laikas yra tas pats, tai yra 18 valanda, bet Kaune, Rotušės aikštėje, eglutė bus įžiebta lapkričio 27 dieną. Kas čia pagal savaitės dienas?
2: Man atrodo, kad bus penktadienis.
1: Nu, pasižiūrėk.
2: Palauk, lapkričio 27, taip penktadienis.
1: Nu va, o po to klausykite, 28 lapkričio dieną bus toks pat reikalas smagus ir Vilniuje bus čia įžiebta katedros aikštėje kalėdinė glutė. Tai pasižymėkit, jeigu mėgstat, esat fanai, nežinau, išprotėję, neišprotėję įžiebimo reikalų, tai tiesiog naplanuokitės laiką, kad penktadienį 27 Kaune, o po to jau šeštadienį Vilniuje.
2: Ir taip dar lapkričio mėnesį, aišku, bus ir tos visos spaudos konferencijos, kur sužinosit ir tikrai kokia programa jūsų laukia, nes tikrai liūdna nebūna.
1: Man mūsų sako, labai keista kalbėti, žiūrimus. Nes turim tik tai, na, aš dar lyg ir vasarui gyvenu kažkaip.
2: Bet kai toks oras, tai galim jau ir pakalbėti.
1: Gerai, nu tai datos yra, bus lengviau aplinkies viską dėlioti.
2: Kita irgi tokia smagi naujiena, šiaip susijusi su muzika, nors gal ir nepagalvotum, kad taip gali būti, bet štai Riverside įsikūręs Kalifornijos universitetas pranešė, kad rado keturias naujas vabžių rūšis ir jas pavadino Taylor Swift garbė. Tai tie pavadinimai, žinok, labai smagiai skamba, jie atspindi jos albumų pavadinimus. Įdomu, ar suprasit ir išgirsit, kurie čia tai yra albumai, nes vabžių rūšis pavadintos yra taip. Swiftifilus Taylora, Swiftifilus Amator, Swiftifilus Intrepidus ir Swiftifilus Poetorum. Kažkaip matyt, kitaip reikėtų perskaityti,
1: viskas
2: bet
1: gerai,
2: manau,
1: gerai.
2: Kad yra suprantama. Tai va, tai yra iš trijų jos albumų paimti pavadinimai.
1: Nu tai sveikina, man jie tęsiasi Taylor Swift, nežinau, kažkaip žinių mažai iš jos pastarojų metu, ne?
2: Kaip čia iš vestuvio, taip ir nieko daugiau ten nepamatėm, nesužinojom, bet žinai, mokslininkai sako, kad būtent tokiais pavadinimais jie tikisi, kad pavyks atkreipti žmonių dėmesį į vabžius ir būtent tai, kad jie yra žolėdžiai ir taip padidins jų populiarumą ir susidomėjimą jais.
1: Nu, geras ėjimas, nes tu kalbi ir mini, žinai, tą veik garsiausią pasaulio atlikėją, tai žinai, turbūt jau kitur nebegalėtum besti. Gerai, tai ačiū tiems, kurie išgirdo mus, kurie suprato, kurie pasižymėjo galbūt kažką. Netrukus radio centro žinios, po to, kaip ir sakiau, redėsime link žaidimo ryto dešimtukas. Radio.

Labas rytas, čia radijas LT žinios. Trumpai, aš Evelina Želvytė. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis rugsėjo pabaigoje Niujorke planuoja susitikti su Jungtinių valstijų prezidentu Donaldu Trumpu. Apie tai Kyjivo lyderis pranešė viešėdamas Kanadoje. Su pastarosios valdžios atstovais Zelenskis sutarė stiprinti bendradarbiavimą dronų gamybos srityje. Kėdainių rajone šiąnakt susidūrus penkiems automobiliams sužeisti penki žmonės, visi jie paguldyti į ligoninę. Policijos duomenimis, vilkikas susidūrė su lengvąja mašina. Nuo smūgio pastaroji atsitrenkė į dar vieną, ši į dar vieną, o pastaroji dar kliudė prie šviesoforo stovėjusį automobilį. Naujam sezonui besiruošiantis Kauno Žalgirio krepšininkai iškrito iš kovos dėl draugiško turnyro Londone titulo. Tomo Masiulio auklėtiniai pusfinalyje vos vienu tašku 82-83 nusileido Paryžiaus krepšininkams. Šį vakarą pusė aštuntos žalgiriečiai dėl trečios vietos kovos su Vroclavo Šlensk. Kol kas tiek, išsamios žinios aštuntą. Pasak sinoptikų, šiandien žymesnio lietaus nenumatoma, temperatūra įdienojus nuo 17 iki 21 laipsnio.

0: Na ką, prašom, mes labai laukiame jūsų visų registracijų ir bandymo laimėti 100 eurų.
1: 06-628-6288, toks yra mūsų studijos numeris ir skambinkit juo jau dabar, jeigu norite jūs registruoti į žaidimą ryto dešimtukas.
0: Ką tai reiškia? Kas lepiasi po šio pavadinimu? Mes turime 10 klausimų, juos dėliojo Danielė. Visi atsakymai turėtų būti iš vienos raidės, jie negali kartotis tiek labai trumpai. Tai pirmin, pradėkite nuo registracijos, o toliau jau eisime link tos šimtinės greičiausiai.

0: Dieve! Katinas!
1: Čia buvo tik plastikinis maišelis.
0: Gal man jau laikas pasitikrinti akis?
2: Nežaisk spėlionių. Saugi kelionė prasideda filmą. Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt
3: Akiniai Filman.
4: Pagerinkite matomumą kelyje su Bosch vokiškos kokybės valytuvais. Tik Autoaibė parduotuvėse. Perkant Bosch valytuvų komplektą, gausite 5 litrus K2 vasarinio langų skysčio tik už 10 centų. Geriau matysite, saugiau keliausite. Įsirinki Bosch valytuvus autoaibė.lt.
5: Naujas iššūkis ar karjeros pradžia. Prisijung prie Lidl logistikos centro komandos ir auk kartu. Tavęs laukia nemokami šilti pietus, privatus sveikatos draudimas po 3 mėnesių ir priedas už komplektavimą. Sukurk savo karjeros istoriją. Kandidatuok karjera.lidl.lt.
6: Kelkis.
0: Dar truputį.
6: Jau pietus.
0: Bet taip, gerai čia. Dar 10 minučių?
6: Na gerai, panaršom dar. Nustatau žadintuvą.
7: Kaip pasiklausi, taip ir naršysi. Pildyk Ežio sąskaitą ir už kiekvieną eurą gauk dieną neriboto naršymo. Ežys ir jokių nesąmonių.
8: Svajoti. Strateguoti. Planuoti. Modeliuoti. Augti. Skaičiuoti. Analizuoti. Klysti ir taisyti. Kartoti, nesustoti. Tam reikia drąsos. Nacionalinis plėtros bankas ILTE. Finansavimas drąsai kuriančiai Lietuvą. Daugiau informacijos ilte.lt.
4: Paroda Super namai. Rugsėjo 25-27 dienomis Vilniuje Litexpo. Daugiau nei 100 dalyvių pristatys būsto įrengimo, išmanaus namo, šildymo, vėdinimo ir interjero sprendimus. Laukia pranešimai, diskusijos, konsultacijos su specialistais ir medžiagų biblioteka. Įėjimas į parodą nemokamas. Daugiau sa.lt.
9: Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Rivonos mėsos gaminių savaitgalis Norfoje. Rugsėjo 11-13 dienomis parduotuvėse Norfa. Perkantiems su Norfos nuolaidų kortele net 30% nuolaida. Rivonos gamintojo virtiems, rūkytiems ir vytintiems mėsos gaminiams. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
10: Praktiški žmonės renkasi Norfa. Drogės parduotuvėse dekoratyvinė kosmetika, plaukų priežiūra ir parfumerija net iki 40% pigiau. Dar daugiau pasiūlymų Drogės fizinėse ir interneto parduotuvėje bei nemokamas pristatymas. Drogės.
11: Gelato yra gelato. Mozartas yra Mozartas. Gondola, gondola. Ir ne sezonu. Tik eilės, minios, šurmulys. Pasiliko vasaroje. Keliauk spalį ir lapkritį, kai miestai tavo. Tiesioginiai skrydžiai iš Lietuvos oro uostų. Daugiau nesezonas.lt.
12: Norisi lengviau, smagiau, tikriau? Norisi tiesiog gero laiko? Kai norisi tikrų istorijų ir lengvesnės nuotaikos? Įsijung daugiau pozityvo. Įsijung Delfi TV.
13: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Nuo ketvirtadienio su iki kortele arbūzai 49 centai. Arbatai, sausainiams ir vafliams 25, o šaldytai produkcijai net 40% nuolaida. Iki, arčiu tavęs.
14: Rock FM pristato Hario Poterio žvaigždė Rupertas Grintas naujame Lietuvoje filmuotame psichologinėme siaubo trileryje Nakties kūdikis. Motina žino, su jos naujagimiu kažkas negerai. Niekas kitas jai netikė.
15: It'll kill me.
16: Bad boy!
14: Jau kinuose. Kartais siaubas gimsta namuose.
17: Ei, meistrė! Rugsėjai svarštų pasaulyje stogų mėnuo. Stoginiams savigrėžėms, mestrykščiams VKCP, vinėtoms plokštelėms -25%, o cheminiai dervai celo net -30%. Varžtų pasaulis. Čia renkasi meistrai. Imi, montuoji ir žinai. Laikys. Daugiau varžtupasaulis.lt.
18: Šį savaitgalį parduotuvėse Norfa. Kilogramas kriaušių konferens tik 1,69 €. Kilogramas fasuotų lietuviškų obolių tik 99 €. Kilogramas sverimų persikų tik 1,89 €. Kilogramas trumpavaisių agurkų tik 1,39 €. O kilogramas saldžiųjų bulvių tik 1,49 €. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
10: Praktiški žmonės renkasi Norfa.

0: Ryto dešimtukas.
1: Teisingai, žaidimas jau čia ir mes pradėsime nuo žaidimo rėmėjo, draugo tai Ilzenbergo dvaras. Semkimės energijos iš 500 metų tradicijų. Didelis skaičius.
2: Ir labai geras prizas laukia mūsų žaidėjo, tai yra apsilankimas dviem Ilzenbergo dvaro parke muziejuje ir degustacija skonio ekskursija dvariškos kulinarijos paslaptis. Apsilankysite ten, kur istorija susitinka su gamtos grožiu ir paskanausite harmonijoje su gamta pagamintų natūralių produktų.
1: O dabargi, tėtis Ramūnas. Labą rytą, Ramūnai.
2: Labas rytas.
3: Sveiki.
1: Klausykit, apkalbėjome šitą rutinėlę, nuo rugsėjo pirmos pasikeitusią arba besikeičiančią. Kaip gyvenat?
3: Na, kaip ir sakau, sudėtinga tas laikotarpis keltis anksti, prisiminti jaunystės laikus, kaip reikėjo pačiam irgi keltis, dabar reikia irgi išlupti iš lovos praktiškai.
1: Klausykit, o apie kelias mes šią atžalas kalbam?
3: Kol kas dabar viena po rugsėjo pirmos apsirgo mergaitė, o berniukas vyksta toliau į mokyklą.
1: Na, supratau, toks gyvenimėlis jau mūsų. Gerai, viskas tvarkoji. Klausykit tai, ką mes čia gražiai apkalbėjom apie Ilzenbergo dvarą. Priklauso jums, mes dovanojam tą dovaną dar nežaidus, o dėl šimtinės čia ir susirinkom pakovoti, ar ne? Tai dabar taisyklė žaidimo, Ramūnai, dėmiai paklausykit ir visi, kurie palaikysius, aišku, ir klausykitės.
2: Tai Ramūnai, turim 30 sekundžių, esam jums paruošę 30 klausimų, norėjau sakyti. 10 tik tai klausimų, taip. Ir tikimės išgirsti 10 visus tos atsakymus, kurie turės būti iš vienos raidės. Ir šiandien jūsų raidė yra N.
3: N. Namas.
1: Taip, teisingai. Taip. Žiūrėkit, viskas, mes viską pripasakojom, viską išsakėm, dabar metas tiesiog nastartuoti ir sėkmingai pabaigti. Ar pasiruošęs esat?
3: Taip.
1: Gerai, 3, 2, 1, važiuojam. Profesija.
3: Na. O, tai velnis.
1: Tokios nėra.
2: Po vandeniu gali būti.
3: Naras.
2: Komplimentas.
1: Koks žmogus gali?
3: Narsus.
1: Prekės ženklas. Garsus.
3: Nokia.
2: Gėlė.
3: Narcizas.
1: Lietuvos miestas.
3: Narsiečiai.
1: Ir sustokim čia. Nu ką, mielas Ramūnai, išbandėt savo kailių, koks jausmas?
3: Sunku, sudėtinga labai.
1: Nieko, viskas gerai.
2: Pirmas klausimas galbūt buvo ir geriau.
1: Klausykit, viskas yra tvarkoj, pirmas kartas, pirmas blynas, iškepėm jį kartu, sugrįžkit stipresnis, kadangi vis tiek na rutina niekur nedingsta. Reikės vežti vaikus į darželius mokyklas, ar ne, suprantu. Nu tai klausykit, laikas yra patogus, viskas fainai, tai linkime gero penktadienio ir gero tokio poilsinio savaitgalio.
3: Ačiū ir jums.
2: Ačiū jums, iki Ramūnai.
1: O mes kalbame toliau apie Ilzenbergo dvarą ir kviečiame patirti tai, kas yra unikalu. Tai yra vienintelis toks Baltijos šalyse, nes jame ūkininkaujama natūralios žemdirbystės principais. Na ir čia auga didžiausias Baltijos šalyse dvaro vynogynas.
2: Tai yra ir moderni vyninė, gotikiniai vyno rūsiai ir žinoma nepamirštamos ekskursijos bei degustacijos. Ir degustacijos kaina asmeniui yra 26 eurai, o įvairios ekskursijos nuo 5 eurų. O visą informaciją žinoma, kad rasite ilzenbergas.lt.

0: Mano anūkas. Žinias kaupia kaip saulės baterija energiją. Uolus kodelčiukas. Visai kaip aš, vaikščiodamas po depo parduotuvę. Ko ieškau? Ta randu. Mokinukui. Kuprinę, rašomą į stalą, sąsiuvinių ir guašo. Sau, remonto ir statybos dalykų. Sukis kaip nori, parduotuvėje depo yra viskas, kad darytum. Ir žemos kainos, kiekvieną dieną.
1: Iki rugsėjo 13 dienos parduotuvėse Norfa. Kilogramas nepjaustomos sūdytos atlantinių lašišų filė su oda tik 13,99 €. Kilogramas atšaldytos atlantinės lašišos tik 7,99 €. O šį savaitgalį perkantiems su Norfos nuolaidų kortele net 30% nuolaida Rivonos gamintojo virtiems, rūkytiems ir vytintiems mėsos gaminiams. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
2: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
3: O tas tavo telefonas dar išvis veikia?
4: Ai.
5: Koks dar ai, kai iPhone telefonams šį rudenį toks Telia pasiūlymas. Rinkis iPhone 17 Pro arba iPhone 17 E vos nuo 28 € per mėnesį be jokio pabrangimo. Pasiūlymas galioja ir verslui. Telia, nes kokybė svarbiausia.
6: Gangsterio gyvenime būna pasiūlymų, kurių tiesiog negali atsisakyti. O kartais geriau net neklausinėti, tiesiog imti, kol nepersigalvoji. Pavyzdžiui, akinių rėmeliai nemokamai, gaminantis akinius iš atrinktos kolekcijos. Familija Optika – didžiausias optikų tinklas Lietuvoje. Matau, girdžiu, gyvenu.
7: Pirma kortelė – didelis dalykas. Vaikui suteikia savarankiškumo, o tėvams aiškumo, matant visas išlaidas. Užsakykite kortelę vaikui svedbank.lt.
8: Visi reikalai reikaliukai reikalaičiai? Gyvenimas lekia greitai? Mes dar greičiau. Kamelė internetinėje vaistinėje visada žemos kainos. O pristatymas greičiausiai be negreičiausias. Čia rasite kosmetikos vaistų, maisto papildų, kremų, losjonų, plaukų, šampūnų, arbatų, sirupų, dantų šepetėlių, vietoj kaukių ir dušo želė, o dar omega 3,6,8,50. O su nauja programėle dar patogiau. Apsilankykite kamelė.lt, kur minimalios kainos, maksimalus greitis, kamelė ir internete mažų kainų vaistinė.
9: O jeigu šį sezoną kitaip, naujos formos, naujos spalvos, naujas namų jausmas, baldų rojus, daugybė stilių vienoje vietoje. Naujas sezonas, naujos idėjos namams. Kalvarijų gatvė 125, Vilnius.
10: Dėmesio, dėmesio, dėmesio! Rivonos mėsos gaminių savaitgalis Norfoje. Rugsėjo 11-13 dienomis parduotuvėse Norfa. Perkantiems su Norfos nuolaidų kortele net 30% nuolaida. Rivonos gamintojo virtiems, rūkytiems ir vytintiems mėsos gaminiams. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
2: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
11: Buvo kainos, o dabar kainytės. Perki atrinktus 12 konservų maišeliuose, 12 gauni dovanų, o atrinktas sausas kačių maistas 400 gramų tik 3,49 €. Rugsėjo 1-30 dienomis Kika parduotuvėse ir kika.lt.

0: foto internetas.
1: Sūneli, labas.
2: Labas, mamyta.
1: Kaip sekėsi mokykloje?
2: Puikiai, mamyta.
1: O kambarį susitvarkiai?
2: Tai žinoma, mamyta.
1: Namų darbus paruošiai?
2: Tai aišku, mamyta.
3: Skamba per gerai, kad būtų tiesa, nes tai nerealybė. Tobulų vaikų nebūna, bet yra tokių, kuriems reikia jūsų. Tapkite globėjais ir atliepkite vaikų emocinius poreikius. Daugiau informacijos globoscentrai.lt.
4: Ruoškis į mokyklą praktiškai su JUSK. Sutaupyk iki 60% nuo reguliarios kainos. Vidaus baldams, krepšiams ir dėžėms, patalyniai, užuolaidoms, čiužiniams ir dar daugelį kitų prekių. Apsipirkite ir JUSK LT.
5: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Su iki kortele šią savaitę ant kraiko laikomų vištų kiaušiniai euras 79, kiaulienos nugarinė 2,99, o iki viščiukų filė taip pat 2,99. Iki, arčiau tavęs.
6: Lietuva, ar pasiruošusi didžiausiam vasaros vakarui? Žemaitukai, rugpjūčio 28, Kauno Dariaus ir Girėno stadionas. Žemaitukai, didžiausias koncertas grupės istorijoje. Bilietus platina, bilietai LT, jau nuo rugsėjo 11-10 valandos ryto.

Vasara baigėsi, bet atostogos nebūtinai. Su Nordis kitos gali būti arčiau nei manote. Nordis šilumos ir blių atostogų režimas padeda palaikyti namų komfortą, kol esate išvykę. Įjunkite atostogų režimą Nordis įrenginyje. Įjunkite jį ir sau. Pamatėte Nordis ženklą? Nufotografuokite Nordis akimirką, pridėkite trumpą istoriją ir laimėkite spa savaitgalį dviem. Arba net 3000 eurų vertės į taką kelionės kuponą. Dalyvaukite iki rugsėjo 13. Daugiau apie konkurso sąlygas nordis.at. LTE.

0: Sveiki, čia radijas LT žinios, aš Irena Maksimova, dabar 8 valandas. Žemės ūkio ministerija šiandien laukia galutinių duomenų iš savivaldybių apie rugpjūtį šalies siautusios audros padarinius ūkininkams. Aiškiai žalos atlyginimo poreikiai bus sprendžiama ir dėl papildomos paramos prašymo iš Europos komisijos. Manoma, kad žala augalininkystės ir gyvulininkystės sektoriams sieks apie kelias dešimtis milijonų. Dėl audros padarinių šalyje yra paskelbta ekstremalioji padėtis. Tuo metu bendrovės ESO valdyba vakar atleido iš vadovo pareigų Renaldą Radvilą jo paties prašymo. Tiesa, jis įmonei dar vadovaus iki spalio. Beveik tris savaitės po audros užtrukus elektros tiekimo atstatymui prisimti atsakomybę ir trauktis ESO vadovo ragino ir kai kurie politikai. Įmonei keliami tikslai – atnaujinti tinklo atsparumo didinimo planą, imtis priemonių greitai reakcijai ir veiksmams šalinant padarinius panašių incidentų metu. Taip pat užtikrinti, kad tokio masto sutrikimai nebepasikartotų. Kėdainių rajone praėjusią naktį susidūrus kelioms transporto priemonėms į Kauno ligoninę pateko 5 nukentėję žmonės, tarp jų Estijos piliečiai. Avarija įvyko ties Būdų kaimo kelyje Panevėžys Aristavo Sitkūnai. Vilkikui susidūrus su lengvuoju automobiliu susidarė virtinė atsitrenkimui dar 3 transporto priemonės. Kelio ruožas buvo laikinai uždarytas. Minimos 25-osios rugsėjo 11-osios teroro atakų Jungtinėse valstijose metinės. Teroristams anuomet užgrobus 4 keleivinius lėktuvus ir jais įsirėžus į pasaulio prekybos centro dangoraižius Dinius Niujorke, Pentagono pastatą, bei vienam lėktuvui keleivių pasiaukojimo dėka nukritus laukose Pensilvanijoje, žuvo per 3 tūkstančių žmonių. Vėliau dar beveik 10 tūkstančių mirė nuo su išpolių susijusių ligų. Šis teroro aktas tapo lūžio tašku tiek Jungtinėms valstijoms, tiek visam pasauliui. Buvo paskelbtas karas su terorizmu. Praėjus ketvirčių amžiaus po tragedijos, prezidentas Donaldas Trumpas šiandien pagerbs aukų atminimą Pentagone. Tuo tarpu Niujorke, prie Ground Zero memorialo žemutinėme Manhattane, susirinks 4 jo pirmtakai. Prezidentai demokratai Joe Bidenas, Barackas Obama ir Billas Clintonas, bei anuomet pareigas ėjęs respublikonas George'as Bush'as. Tradiciškai bus skaitomos žuvusiųjų pavardės. Šį savaitgalį visoje šalyje gausų renginių. Išsamiau apie juos Evelina Želvytė.
1: Šiauliuose tęsiasi 790-ojo miesto gimtadienio šventė. Programoje koncertai, pramogos visai šeimai, fejerverkų, lazerių, šviesų šou. 523-ąjį gimtadienį švenčia Panevėžys. Be kitų renginių numatyta iškilminga eisena, visą savaitgalį veiks mugė. Miesto šventės rengia ir Kalvarija bei Paluknys Trakų rajone. Varėnoje rytoj vyks tradicinė grybų šventė ir Lietuvos grybavimo čempionatas. Šakių rajone Kudirkos naumiestyje bulvės festivalis ir cepelinų virimo varžytuvės. Kaune rytoj rengiamos Pride eitynės, Vilniaus Vingio stadione disko metimo varžybos, o sekmadienį sostinės gatves užplūs tūkstančiai bėgikų. Laukia tradicinis Vilniaus maratonas.
0: Apie orus. Šiandien bus debesuota su pragiedruliais, be žymesnio lietaus. Oro temperatūra įdienojus kils iki 17-21 laipsnio šilumos. Šiuo metu yra apie 11-12 laipsnių, pajūryje 16 šilumos.
2: Na, tai sakyk, kur važiuosi savaitgalį, viskas kaip ir aišku, kelias blizga, gimtinė šaukia, gimtasis miestas kviečia, klykia, rėkia, sako, atvažiuok, išvenčiam kažką tai.
3: Visiškai neplanavau, kad būtent į gimtadienį Panevėžį čia važiuosiu, tiesiog taip sutapo, taip, ir tik tai šiandien supratau, kad jau savaitgalį švesim Panevėžio gimtadienį, tai manau, kad reiks užsukti kokį renginį, pasižiūrėti, ja, nu,
2: tai būtinai,
3: vyksta,
2: tai pirmadienį mes dalinsimės įspūdžiais, kas turkiškais, kas panevėžietiškais, tai bus labai smagu, bet gal dar ne šuoliokimės taip labai į priekį, klausykite labą rytą visiems jau 7:05. Labai džiaugiamės, kad esat kartu ir jau netrukus mes pradėsime kelionę link, na, mūsų labai norimo momento apdovanoti jūs.
3: Taip, tikrai labai jau greitai po 2 dainų mes įjungsim gero ryto radarą, tai būkit pasiruošę, nes dėžė radio centro duoniukų tikrai laukia vieno iš mūsų klausytojų.
2: Įtempkite ausis, nes kriterijų šį rytą labai toksai fainas, įdomus, geras, draugiškas, kolegiškas, sakyčiau, na, per daug dabar nenoriu pliurpti, bet grįžtam, viską papasakojam ir tuomet jau bandysim pagauti tą laimingą žmogų, kuriam atiteks tavo minėta dovana.

0: Gero ryto radaras.
1: Na, mano kelias jau įbestos į ekraną. Laukiu jūsų neregistracijų, o tų žmonių, kurie atitinka kriterijus laiškų.
2: Ir kaip sakė Simas, tikrai šio ryto kriterijus yra labai smagus, fine, labai fine. Kolegiškas ir labai draugiškas, nes mes ieškom klausytojų, kurie šį rytą kur nors keliauja kartu su kolega.
1: Nežinau, ar dažnas reiškinys mūsuose toks dalykas, bet tikrai na, yra tokių variantų.
2: Yra,
1: mes, tarkim, kartu negalim niekada keliauti. Na,
2: Nepakeliui,
1: per anksti, per daug streso būtų, nu nesąmonė. Nebent kažkokia būtų nelaimė, nežinau, tarkim, tu nebeturi transporto priemonės, tau ten per brangus, sakai, praliek pro šoną, nu okay, čia bala nematė, ankstyvas rytas, eismo nėra, bet yra turbūt žmonės, kurie tiesiog na, į darbus važiuoja kiekvieną rytą su kolega, ne? Gali būti, kad mes pataikėm tiesiog šį rytą, kad tarkim kažkas ten įvyko, nutiko, sutarė, sakot, nu važiuojam kažkur.
2: Gal yra kažkoks susitikimas, kur jau kartu iš ofiso jums reikia važiuoti, kažkokį objektą, dar kažkokią vietą.
1: Gal netgi, sakykime, jo nedarbo reikalais, tarkime kolega, bet na, svarbu, kad tai būtų kolega, ar ne,
2: taip.
1: Jūsų iš darbo, o kur jau važiuoja, čia jau jūsų reikalai. Tai jeigu mus girdės mūsų, kuris šį rytą, kur nors keliauja su kolega, tikslų mes nežinome tos kelionės, jau dabar parašykite mums žinutę.
2: Mūsų numeris 0666286288, taip, teisingai pasakiau, ir žinutėje parašykite savo vardą ir parašykit, kur su kolega jūs vykstate, mums labai įdomu.
1: Teisingai, ir su vienu iš asmeniu mes kalbėsime po trumpos pertraukos ir tą asmenį, jeigu išgirsime jo balsą eterį ir jeigu paduos mums tą tikrą nesumelotą istoriją, apdovanosime Radio Centro duoniukų dėžę. Radio

0: Kaimynė, nepažinau. Turtingas būsi.
1: Jau esu. Pilna galva idėjų. Tik reikia pradėti mokytis ir įgyvendinti.
0: Ką naujo mokysies?
1: Santechnikos ir šildymo gudrybių. Ir šiltinimo technologiją reikėtų suprasti.
0: Tada tau tiesiai į depo. Ten yra viskas, kad darytum. Ir žemos kainos kiekvieną dieną.
2: Lenovo.
3: Apple.
2: Lenovo.
3: Apple.
4: Tiek žmonių, tiek nuomonių. Gerai, kad nereikia pyktis, o tiesiog užsukti į Telia. Nes čia rasi Lenovo kompiuterius nuo 23 eurų per mėnesį. Arba Apple MacBook Neo kompiuterį nuo 31 eurų per mėnesį. Ir jokio pabrangimo. Pasiūlymai galioja ir verslui. Telia, nes kokybė svarbiausia.
5: Keliauk po Vilnių lengvai. Parkavimas, viešasis transportas ir dviračių maršrutai. Viskas šalia su judu programėle. Atsisiųsk dabar.
6: Atgal į mokyklą, o gal į darbą? Pradėk su Skechers. Kaip tik dabar Skechers parduotuvėse akcija 3 už 2. Pirkite dvi prekes, o trečią gaukite dovanų. Išsirinkite naują valynę vaikui, sau ar visai šeimai. Tik Skechers parduotuvėse iki rugsėjo 13 dienos.
7: Svajoti. Strateguoti. Planuoti. Modeliuoti. Augti. Skaičiuoti. Analizuoti, klysti ir taisyti. Kartoti, nesustoti. Tam reikia drąsos. Nacionalinis plėtros bankas ILTE. Finansavimas drąsai kuriančiai Lietuvą. Daugiau informacijos ilte.lt.
8: Gimtadienio super pasiūlymai Ermitaže. Iki rugsėjo 30 dienos kambariniams augalams iki 50. Dreamy dulkių siurbliams ir kitai būtinai technikai iki 40. Maisto ruošimo ir stalo serviravimo prekėms iki 40% mažesnės kainos. O Kamado Bono kepsninės, Texas Club aksesuarai ir grantų indai iki 40% pigiau. Ieškokite ir internete ermitažas.lt.
9: Šį mėnesį gintarinėje vaistinėje su gintarinė kortele maisto papildai. Akims Okutein iki 50% pigiau. Saldus miegas antra pigesnė ar tokia pati pakuotė nemokamai. Biofarmacija maisto papildai antra pigesnė ar tokia pati pakuotė nemokamai. Svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.
10: Sūneli, labas.
11: Labas, mamyte.
10: Kaip sekėsi mokykloje?
11: Puikiai, mamyta.
10: O kambarį susitvarkiai?
11: Tai žinoma, mamyta.
10: Namų darbus paruošiai?
11: Tai aišku, mamyta.
10: Skamba per gerai, kad būtų tiesa, nes tai nerealybė. Tobulų vaikų nebūna, bet yra tokių, kuriems reikia jūsų. Tapkite globėjais ir atliepkite vaikų emocinius poreikius. Daugiau informacijos globoscentrai.lt.
12: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Su iki kortele šią savaitę Rokiškio sviestas euras 19. Riešutams ir džiovintiems vaisiams 25, o kavai pelini net 50% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
13: Na tikrai, lauko kamera tik už eurą? Tokių kainų nemačius. Kaip tik kompiuterio žaidimams užsimaniau. Saulius studijams irgi prigriepsiu. O čia iš vis tikros kainos?
14: Taip, taip. Dabar Tele2 kompiuteriai darbui, mokslams ir žaidimams tiesiog puikiomis kainomis. O mėgstantiems stebėti savo sodybą ar namą, lauko kamera tik už eurą. Daugiau tele2.lt. Tele2. Kam mokėti daugiau?
15: Hei, hei, čia Dormeo Home. Gera miegui viskas nuo A iki Z. Dabar iki 60% nuolaidos. Iki pasimatymo, Dormeo Home.
16: Top Sport kazino lažybos. Top Sport. Top Sport lažybos. Dalyvaudamas azartiniuose lošimuose gali prarasti ne tik pinigus.
17: Šį paprastą radio reklamos klipą dabar girdite jūs. Ir dar keli keliolika. Ar net 40 000 žmonių. Tai ne parodymai, ne paspaudimai. Tai žmonės. Ir galbūt jūsų būsimi klientai. Norite juos pasiekti? Mes, radio reklamos profesionalai. Tango reklama. Dar daugiau galimybių jūsų verslui. Tango.lt.
18: Ežiukai, jūsų saugių namų garantas. Apsaugokite savo namus nuo žaibo ir nebijokite griaustinio. Visos akcijos ezukai.lt.
19: Jaukus namų pokyčiai su Nemuno baldų centru. Didelis baldų pasirinkimas. Visada geros kainos. Turėsite jau šiandien. Nemuno baldų centras. Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje.

0: Žinai, man tas kolegiškas važiavimas kažkaip tokia romantika kvepia. Nu, nežinau, man gražu iš tikrųjų tas.
1: Taip, galiu apkalbėti, pakalbėti dienai, pasiruošti bėdom, pasidalinti.
0: Gal tai, žinai, kažkada ir užknisa, bet po to galvoju, kai to nebetenki, galvoju, vat kaip gerai būtų, kad važiuočiau su juo arba ją. Vat kaip gerai būtų kompanija važiuoti. Klausykite, jūsų laiškai jau yra čia ir mes turėsime vieną trumpą tokį pokalbėlį ir apdovanojimo momentą.
2: Gero ryto radaras.
0: Jo, o jame yra tie asmenys, arba buvo tie asmenys, kurie kažkur keliavo su kolegomis. Na, čia jau tą laiką kažkaip mes galime stumdyti priekį atgal, bet iš principo, jo, klausimas ir radaras aiškus.
1: Bet šiaip daug tokių mūsų klausytojų yra, dėl to irgi labai smagu. Štai Neringa parašė, kad važiuojame su kolega Rasa į įmonės šventę.
0: Taip, su kolegė važiuojame pas pacientus, esame slaugytojos Vilniuje, bei linkėjimai Daivai ir jos kolegiai. Ir dar vieną mes turime laišką, ne, galim pavardinti.
1: Erikas ir Aurimas vyksta kartu su kolega į darbo komandiruotę Kretingalijoje. Tai irgi linkėjimai jiems, visiems linkėjimai, kurie kažkur važiuoja su kolegom.
0: Gerai, pabandom dabar pakalbinti mūsų laimėtoją būsim arba esame. Labas rytas, Gabija.
1: Labas rytas.
3: Labas rytas.
0: Šiaip tai skaičiau tą jūsų žinutę, jūsų prisipažinimą, čia jau mes būtų laiku kalbame, bet nelabai supratau, nes labai toks keistokas reikalas. Čia 400 metrų įvardinti, darbo duris kažkokios, pasitaikė progą davežti. Kaip čia viskas buvo?
3: Žodžiu, važiavau darbą ir taip gavos, kad pasisukus ir toks keliuks lygi darbo ir pamačiau kolegės ir kaip tik lietus pradėjo krapnuoti. Sakau, sės, kad davėšiu lygi darbą. Nu, taip gavosi, kada važiavom tiesiog.
1: Tiesiog, labai gerai čia viskas gavosi šiandien.
0: Sakyčiau, gera širdį tokia, labai geranoriška kolegė, ne?
3: Dažnai pasitaiku iš tikrųjų.
0: A ne? Gerai, klausykit, o kolegės, kokie vardai jųjų?
3: Yra Dovilė ir Austėja.
0: Gal dabar mus girdi?
3: Jo, girdėjau.
0: Nu, tai linkėjimus mes perdodam nuo mūsų joms. Klausykit, Gabija, klausykit, mes dovanojam dovaną jums, tai yra visa dėžė Radio Centro Doniukų. Tikrai galėsit pasidalinti, ne tik pati, nes na, pačiai turbūt sunku būtų įveikti, nes tai yra didžiulis reikalas.
1: Gybėte tų pakelių.
0: Tai sveikinam labai, linkime sėkmės ir jums, ir kolegiams, ir laukiu dovanos atvykstančios pas jūs, gerai?
3: Gerai, ačiū labai.
1: Ačiū jums, iki.
0: Ate.
3: Iki.

Labas rytas, čia Radijas LT žinios trumpai, aš Evelina Želvytė. Pasienyje su Baltarusija pastarąją parą apgręžta 14 neteisėtai Lietuvą bandžiusių patekti migrantų. Latvijos pasieniečiai neįleido 50 atvykėlių. Rusijai vakar pavakarę atakavus prekybos centrą Ukrainos Pavlohrado mieste žuvo 5 žmonės, dar beveik 70 sužeista. Kyjive pranešama apie gaisrą daugiabutyje, ten sužeisti keli civiliai.

0: Esam pasiruošę pakviesti jūsų į kitą žaidimą, smagų, fainą, muzikinį reikalą, kurio pavadinimas yra Duok 5. Mes prašysime duoti 5 atsakymus į muzikinius klausimus.
1: Jums reiks atsakyti, kas tas muzikinės ištraukas atlieka. Tai gali būti ir lietuviška muzika, ir pasauliniai hitai, tai gali būti grupės ir atlikėjai.
0: Teisingai, dar nei karto žaidimo metu aš negirdėjau, kad žmonės sakytų, va, tos dainos aš negirdėjau, pavyzdžiui.
1: Nežinau, negirdėta tikrai taip nebūna, nes viskas tikrai yra puikiai jums pažįstama, jums tai reikia pasakyti, kas atlieka.
0: Jo, kalbam apie hitus, o mus pasiekti registruotis. Į žaidimą galite jau dabar 06 628 628 ir 8 labai laukiam ir tikime surasti laimėtoją.

0: Світло.
1: У шімта метру сукіте Кайрен.
2: Кайрен? Čekiek lygatvis.
3: Tikrai ne lygatvis. Tau pats laikas pasitikrinti akis.
1: Saugi kelionė prasideda Filman. Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt
4: Akiniai Filman.
5: Kraunam tvarkai vežimus, nes maksimoje švaros mugė. Rugsėjo 3-23 dienomis. Su ačiū kortele net 50% nuolaida prekiams Ariel, Ref ir Finish. Pasirūpinkite švarą ilgam. Maksima tai, ko reikia.
6: Sigitas paskubėjo paimti paskolą iš savo banko ir daug prarado. Todėl ryte girdi varnas. O Ligitas palygino skirtingų bankų pasiūlymus, daug sutaupė ir dabar mėgaujasi ramybę. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt
7: Show me.
6: O tu ar jau matei Telia pasiūlymus Xiaomi telefonams? Xiaomi Redmi Note 15 Pro su Telia planu net su 58% nuolaida. Pasiūlymas galioja ir verslui. Telia, nes kokybė svarbiausia.
8: 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos.
9: Neatsakingas lošimas gali pakenkti tavo ir tavo šeimos gerovei.
10: Jūsų dėka jie tapo legendomis. Aukšta kokybė už neįtikėtiną kainą. Tikros legendos. Lidl parduotuvėse nuo ketvirtadienio 720 ml bondželatė vanilinių ledų su migdolais tik 3,69. Lidl vertė.

0: ledų 5G internetas jau pasiekė 2,7 milijonus Lietuvos gyventojų. Teledu, kam mokėti daugiau?
1: Big Bank moka savo klientams? Teisingai, kasdienė bankininkystė čia nieko nekainuoja. Sąskaitos mėnesio mokesčiai 0 eurų. Debeto kortelė su pirkinių draudimu 0 eurų. Grinųjų išėmimas iki 1500 eurų per mėnesį 0 eurų. Momentiniai pavedimai 0 eurų. Ir svarbiausia, 2 procentai palūkanų už sąskaitos likutį kas mėnesį. Čia bankas moka tau. Big Bank.
2: Nauja žemesnė kaina, daugiau nei 1000 IKEA prekių. Rinkitės fizinėse prekybos vietose ir internete. IKEA.
3: Dėmesio, dėmesio, dėmesio.
4: Rivonos mėsos gaminių savaitgalis Norfoje. Rugsėjo 11-13 dienomis parduotuvėse Norfa. Perkantiems su Norfos nuolaidų kortele net 30% nuolaida. Rivonos gamintojo virtiems, rūkytiems ir vytintiems mėsos gaminiams. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
5: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
6: Ko palinkėti per gimtadienį? Laimės, meilės, pinigų ir žinoma, sveikatos. Antėja 20-metį švenčia kitaip. Sveikatos ne tik linkime, bet ir padedame ją geriau pažinti. Gimtadienio savaitę daugumai tyrimų programų 20% nuolaida. Antėja.lt.
7: Žaidime tautos bukiausias. Likęs vienuoliktukas vargsta pamokose. Kodėl taip sunku sujungti 9 taškus?
8: Man atrodo, jeigu būčiau paėmęs tavo ranką su tušinuku, vis tiek mes kartu nebūtume.
7: Kodėl fizinio užduotį įveikė vos vienas? Ir kas dabar paliks šou tautos bukiausias? Sekmadienį 19.30 per TV3.
9: Parksait jau 30 metų. Švęs kartu su mumis ir atrask platų įrankio asortimentą. Lidl parduotuvėse 20 volto akumuliatorinis rankinis dulkių siurblys tik 19 eurų. 20 volto akumuliatorinis kampinis šlifuoklis tik 39 eurai. O 20 volto akumuliatorinis grįžtuvas suktuvas tik 44 eurai. Nuo šio ketvirtadienio rugsėjo 10-osios. Lidl verta.
10: Kaip gerai būtų, kad kasdien saulė šviestų, kad visi visuomet laimingi būtų ir pinigai patys į kišenės kristų. Radio centro klausytojų kišenės pilnėja šio kedieniais. Žaidime?
11: Trys iš eilės su smspinigai.lt.
10: Jau nuo 10 valandos išgirsk savaitės atlikėjo dainas, registruokis ir laimėk 500 eurų. Žaidimo remėjas?
11: smspinigai.lt.
10: Pirmas kreditas iki 1000 eurų metams nemokamai.

0: 5.
1: Labai ačiū visiems, kurie skambino, kurie registravosi. Jeigu nepavyko šį kartą, kalbant konkrečiai apie šį žaidimą, tai bandykite jau kitos savaitės metu, bet klausykite, tuo žaidimu nieks nesibaigia čia, ar ne? Mes toliau dirbsim, kitą valandą irgi būsim su jumis ir kviesime į kitus užsiėmimus.
2: Fainus. Tai tikrai ten irgi taip pat galėsite bandyti patekti, bet dabar sužaiskim žaidimą muzikinį Duok 5 ir mūsų šio ryto žaidėja yra Audra. Labas rytas.
3: Labas rytas.
1: Labas rytas. Na, žinot, kaip būna, tas žmogus, kuris registruoja, po to, na, kalbant apie mūsų Danielę, tai tarkim, tas žmogus, kuris registruoja, po to po pokalbio, po to, kai jau išrenkamas žaidėjas, trumpai nupasakoja, na, kasgi čia per asmuo dabar žais, ar ne? Tai aš ką pasakiau Danielės, kad, nu, labai nedrasi tą Audrą, kažkaip sakau, nu, taip, ilgi pirmą kartą, kažkaip taip. Kaip dabar, išdrasėjus esat jau?
3: Taip.
1: Gerai, šaunuolė. Klausykite, šiame žaidime taip, reikia ir drąsos, ir teisingų atsakymų. Juos mes norime girdėti aiškiai, garsiai. Mes turime paruošę jums Audra 5 muzikinės iškarpas. Prašysim jūsų pasakyti, kas jis atlieka. Dainų pavadinimo mums nereikia. Tada žaidimas vyks greitai, jeigu viskas tvarkoj. Ir galų gale ten pabaigoje žaidimo laimėsite 50 eurų. Va tokios yra taisyklės.
3: Gerai.
2: Viskas aišku, gerai. Audra, man atrodo, nori greitai žaisti ir pasimti tuos 50 eurų už mūsų, taip?
1: Audra? Ar taip? Ar taip? Viskas gerai? Gerai, pabandykime. Tikimės, kad ryšys bus geras. Atsakymai teisingi. Viskas, važiuojam. 3, 2, 1.
3: Kristina.
1: Kokia čia Kristina?
2: Ne, Kristina.
3: Celine Dior.
1: Taip.
3: Rokas
2: Jan. Ne.
3: Jėrutis.
1: Taip.
3: Pikaso.
1: Taip.
3: Ela Golding.
2: Ne.
1: Ne. Klausykit, bet čia buvo labai apgaulingas žaidimas.
2: Aha, kas ten žaidė kartu su jumis, Audra?
3: Kolegė.
1: Bet ne, aš kalbu apie apgaulingą, taip sakant, na, jūs nelik atgyjot, buvote, sakyt, nebe Audra, o Audra tiesiog buvote, nes ant atsakymų šaukėt, rėkėt, kaip mes ir prašėm. Klausykit, viskas tvarkoj. Ta prieš paskutinė užduotėlė, kuri pakišo koja tiek jums, tiek kolegijai, buvo dainininkė Sija. Jo, Australija, ten toli, bet tikrai garsus žmogus muzikos pasaulyje. Klausykit, šaunuolė, linkėjimai kolegiams ir aš siūlyčiau tikrai nepamiršti to reikalo, prisiminti, kaip gerai jūs varėte iki to ketvirto klausimo ir grįžti į žaidimą kitas į gerai?
3: Gerai, ačiū.
1: Šaunuolė,
2: lauksim labai, iki.
1: Iki.

0: Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Rivonos mėsos gaminių savaitgalis Norfoje. Rugsėjo 11-13 dienomis parduotuvėse Norfa, perkantiems su Norfos nuolaidų kortele, net 30% nuolaida Rivonos gamintojo virtiems, rūkytiems ir vytintiems mėsos gaminiams. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
1: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
2: Ieškai naujo telefono ar planšetės už gerą kainą? Telia. Ieškai naujo kompiuterio pigiau? Telia. Ieškai išmaniojo laikrodžio vaikui? Telia. Ieškai
3: vaikui. O jei laikrodžio ne vaikui, o sau.
2: Irgi Telia. Žodžiu, kas ieško gerų nuolaidų, tas randa Telia. Nes čia kompiuteriai, telefonai ir laikrodžiai perkant dalimis be jokio pabrangimo. Telia.
4: 3, 4, 5, 6, 7. Net 7. Apsidrausk e-draudoje ir net 7% įmokos sugrįš atgal į tavo piniginę e-draudos paskyroje. Pinigus galėsi panaudoti kitai prekiai. E-drauda – tai ne tik mažiausios kainos, bet ir sugrįžtantis pinigai.
5: Piniginė netušia su e-drauda.
6: Camouflage. Le

0: Camouflage. Spalio 15 dieną Kablys Vilnius. Bilietai Show.net LT.
1: Naujasis Electrolux 90-osios serijos belaidis durkių siurblys jau varlėlti. Visų tipų grindų antgalį surenka iki 100% nešvarumų, o 360 laipsnių antgalio apšvietimas padės aptikti dulkės netamsoje. Mėgaukitės 80 minučių veikimu vienu įkrovimu, o su Active Mo plovimo antgaliu pašalinsite įsisenėjusias dėmes bei įsiliejimus. Dabar varlėlti naujasis Electrolux belaidis durkių siurblys tik už 529 eurus ir galimybė pirkti įsimokėtinai be jokio pabrangimo per 10 mėnesių sukliks.
2: Gauk vartojimo paskolą iki 35 tūkstančių eurų, draugišką kainą. Kreipkis savi.lt, kur finansai tampa žmogiški. Savi paskolos.
3: Nukeliame šviežio maisto prekių kainas. Maksima įprastos kainos visada kaip per akciją. Pienui, sviestui, grietiniai, fermentiniam sūriui, pasuotai duonai, dešroms ir šviežiai kiaulienai kainą sumažinome dar labiau. Daugiau informacijos maksima.lt.
4: Ar žinai didžiausią savo antrosios pusės paslaptį miegamajame? Jis sužinojo po 20 metų ir užsidarė dirbtuvėse kurti revoliucijos. Zip FM pristato pikantiškiausią rudens komediją Dėl malonumo. Kinuose nuo rugsėjo 18. Dėl malonumo. Filmas, po kurio norėsis eksperimentuoti.
5: Mielas Teledu kliente. Taip, tu, kuris pasiėmė vaiką iš darželio ir atsakėjai 49 klausimą. O kodėl? Ravilys Vasade. Pasitep kremu nuo saulės. Bėgioji visą suplukęs Neries pakrantę. Šaunuolis. Stovi kamštėje jau pusę valandos. Nu, kiek galima, tikrai. Tvarkaisi namus. Nors iš tikro, šoki jau pagal trečią dainą iš eilės. Sakome tau nuoširdžiai ir asmeniškai ačiū. Tik jūsų dėka esame populiariausias ryšio operatorius Lietuvoje. Išsami informacija tele2.lt.
6: Lidl kviečia į svajonių kelionę. Laimėk 5000 eurų kuponą kelionei kur nori. Arba 100 eurų vertės Lidl dovanų kortelę kas savaitę. Apsipirk bent už 25 eurus su Lidl Plus, rink skaitmeninius lipdukus ir dalyvauk. Žaidimas vyksta nuo rugpjūčio 17 iki rugsėjo 13 dienos. Daugiau Lidl.lt, /žaidimas. Lidl vertė.
7: Kas gali priversti laukti pirmadienio? Nebent geras surprizas. Rugsėjo 14 dieną pirmadienį Eurovaistinė internete jūsų lauks e-pirmadienio e-surprizai. Tik vieną dieną ir tik internete. Nepraleiskite.
8: Turite įmonę? Kasdieniams verslo pirkimams rinkitės mokyvežį programą Verslo kaina. Iki 15% mažesnės kainos kasdien, be papildomų įsipareigojimų. Daugiau mokyvežį.lt.
9: Naujajame LNK sezone rugsėjo 12 suskambės naujas ir galingas Lietuvos balsas. Nauji vardai mokytojų kėdėse.
10: Žemaitukai! Pasitikite, tai Aistė!
9: Lietuvos balsas. Rugsėjo 12. Šeštadieniais 19.30 per LNK.
11: Šį savaitgalį parduotuvėse Norfa kilogramas kriaušių konferens tik 1,69 €. Kilogramas fasuotų lietuviškų obolių tik 99 €. Kilogramas sveriamų persikų tik 1,89 €. Kilogramas trumpavaisių agurkų tik 1,39 €. O kilogramas saldžiųjų bulvių tik 1,49 €. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
12: Praktiški žmonės renkasi Norfa.

0: Smagu, šią valandą užbaigė lietuviška daina Vaido Baumilos suknelė, o mes ką? Linkime visiems gero ryto, skanios kavelės, jeigu gerat.
1: Ir tikrai norim pakviesti likti kartu su mumis, nes vėlgi kitos valandos pradžioje jau pasiūlysime jums ryto temą, kuri tikrai bus labai smagi savaitgalį.
0: Žinokit, praturtėsim.
1: Tikiuosi.
0: Mintimis, taip, idėjomis ir patys galėsit pasigirti ir kitus paraginti, pakviesti ir pasireklamuoti galų galę. Tai žodžiu, palikime lengvą tokią intrigėlę, grįšime iš karto po devintos.

0: Sveiki, čia radijas LT žinios, aš Irena Maksimova. Dabar 9 valandos. Nuo ateinančio pirmadienio jaunos šeimos jau galės teikti prašymus paramai pirmajam būstui įsigyti. Socialinės apsaugos ministerijos atstovai žada, kad šį kartą net formaliai pasibaigus šiam etapui numatytoms lėšoms, prašymo priėmimas nebus stabdomas, juos pateikti galės visi norintieji. Visos paraiškos bus vertinamos. Priminsiu, pavasarį paskelbus kvietimo teikti paraiškas būsto paramai jaunoms šeimoms, ministerija jų priėmimą sustabdė po 10 minučių, pasibaigus numatytoms lėšoms. Naujasis paraiškų priėmimas vyks iki kito penktadienio vidurdienio, prašymai teikiami savivaldybės, kurios teritorijoje planuojama įsigyti būstą administracijai. Minimos 25-osios rugsėjo 11-osios teroro atakų Jungtinėse valstijose metinės. Teroristams užgrobus 4 keleivinius lėktuvus ir jais įsirėžus į pasaulio prekybos centro dangoraižius dvinius Niujorke, Pentagono pastatą, bei vienam lėktuvui nukritus aukose Pensilvanijoje, žuvo daugiau nei 3000 žmonių. Rusijai vakar pavakarę atakavus prekybos centrą Ukrainos Dnipropetrovsko srities Pavlogrado mieste žuvo 5 žmonės, sužeistųjų beveik 70. Pakartotinai smogta tokiam centrui sumuose. Atakas rusai tęsė ir naktį. Kijeve pranešama apie gaisrą 9 aukštyje, sužeisti keli civiliai. Gaisras civilinės paskirties sandėlyje kilo po rusų atakos Kijevo srities Bučios rajone, Odesoje atakuoti humanitarinės pagalbos sandėliai. Savo raštu Ukrainos dronai naktį atakavo naftos perdirbimo bei logistikos infrastruktūrą Rusijos Saratovo mieste. Tuo metu Ukrainos prezidentui viešint Kanadoje šalių vadovai Volodymyras Zelenskis ir Markas Karenis pasirašė įsipareigojimą dėl partnerystės bei bendradarbiavimo dronų gamybos srityje. Taip pat Otava paskelbė apie 100 milijonų dolerių paramą Ukrainos oro gynybos ir energetikos infrastruktūrai. Panevėžys 3 dienas švęs 523 miesto gimtadienį. Programoje koncertai, mugiai, įvairūs kiti renginiai bei veiklos. Šventės pradžią vidurdienį skelbs būgnininkų grupė Šokio mūzos eisena. Priminsiu, jubiliejinį 790 gimtadienį šį savaitgalį švenčia ir Šiauliai. Šį vakarą Šiaulių gatvėse vyks vienas tradicinių šventės akcentų – bendruomenių eisena ir motorizuotos kolonos paradas Šiauliai šviečia. O Kaune rytoj vyks antrosios LGBTQ plus bendruomenės eitynės Kaunas Pride. Išsamiau Melina Želvytė.
1: Renginio dalyviai rytoj vidurdienį pajudės nuo Arkangelo Mykolo Įgulos bažnyčios, judės Laisvės alėja link Ožeškienės gatvės ir grįš atgal. Eitynėms ruošiasi gausios policijos ir savanorių pajėgos. Pirmas toks renginys Kaune vyko 2021-aisiais, tada susirinko apie 2000 žmonių. Šiemet, pasak organizatorių, svečių gali būti mažiau, bet prieš 5 metus renginį viešino ir nesutarimai su savivaldybe vykęs teismas. Kartu pažymima, kad daug bendruomenės narių vis dar nesijaučia saugus, būdami savimi viešojoje erdvėje.
0: Ir sporto naujienos. Istorinis trenerio Valdo Dambrausko debiutas UEFA čempionų lygoje pažymėtas pralaimėjimu Manchesteryje. Pirmą kartą šio turnyro pagrindinėme etape žaidusi Lietuvio treniruojama Baku Sabah komanda 0-4 nusileido Manchester United 11. Kitas rungtynes Dambrausko auklėtiniai žais spalio 13-ąją, kai namuose priims Prahos Slavija ekipą. Pastaruoju vakar 2-3 nusileido prancūzų Lenso klubai. Kitose čempionų lygos rungtynėse Müncheno Bayernas namuose 5-0 sutriuškino Budės Glimt ekipą. Dar vienas debutantas Italijos Komo klubas 4-1 nugalėjo Leipcigo 11. Romos ir Fenerbahčė bei Donecko Šachtariaus ir Eindhoveno PSV klubų susitikimai baigėsi lygiosomis 1-1. Pasiruošimo artėjančiam naujam LKL sezonui cikle Kauno Žalgiris pasirodymą London Lions Invitational turnyre pradėjo pralaimėjimu. Žalgiriečiai pusfinalyje 82-83 apmaudžiai nusileido Paryžiaus krepšininkams. Šį vakarą rungtynėse dėl trečiosios vietos kauniečiai susitiks su Vroclavo Šlaska ekipa. Po turnyro finale susikaus Paryžiaus ir Tautvydo Sabonio treniruojama London Lions ekipos. Liūtai vakar pusfinalyje 96-78 įveikė Vroclavo krepšininkus.
2: Apie orus. Šiandien bus debesuota su pragiedruliais, vežimesnio lietaus. Oro temperatūra įdienojus 17-21 laipsnių šilumos. Kol kas yra apie 12-13 laipsnių, pajūryje 16 šilumos.
3: Sėdžiu ir svarstau, aš savo žinai pats vienas viduje, įtrauksim su tą temą klausytojus ar nelabai, ar sakys, fei, čia nieko nerašysiu, nieko neįkalbėsiu, ar vis dėlto priešingai sakys, wow, čia yra puikia proga man pasigirti, pakviesti ir visa kita.
4: Man atrodo, iš to, ką mes jau girdėjom žiniuose, kiek daug renginių vyks šį savaitgalį, kaip ir atrodo įprasta savaitgalį Lietuvoje, tai pasirinkimo yra ir tikiu, kad mūsų klausytojai tikrai kažkur dalyvauja ir kažką įdomaus veikia.
3: Žiūrėkit, mes labai paprastai, kadangi, na, mudo būdu irgi keliausim, kas kur, tu Panevėžys, aš Stambulas, ar ne, pirmadienį dalinsimės įspūdžiais, tai suprantame, kad mes namuose nesėdėsim, ar ne? Ir mes norim paklausti jūsų apie vat, jau čia pat esantį savaitgėlį, ar ne? Aš suprantu, kad ir ta mokykla turbūt jau įsivažiavo, ar ne, tarkim, mokiniai, darželinukai jau kažkaip norisi, žinai, ir palisėti kažkaip tai su šeima greičiausiai ir vaikus įtraukti. Mes norim paklausti jūsų, ką jūs aktyvaus veiksit savaitgėlį. Neišsigaskit, tai neturi būti tas pats Stambulas arba kažkokie, nežinau, Panevėžiai arba dar kažkas. Renginių apstu, bet jeigu, tarkime, jūsų šeimyną važiuosit pas į kaimą pas babą, mums irgi tai tinka. Nu, tai yra nesėdėjimas namuose. Įsivaizduokite, kad, na, gerai, jeigu sunku tai padaryti, kad, tarkime, jūs galėtumėt, pavyzdžiui, mudu su Daniele pakviest kartu. Nu, mes prisijungtume, tarkim,
4: teoriškai.
3: Va, apie grybavimą šį. Jeigu tai nebūtų Stambulas, jeigu tai nebūtų Turkija, jo, aš varyčiau į Varėną.
4: Tikrai, tai jau viską taip ir apgalvojęs buvai, kad buvo tau vienas iš variantų?
3: Ne, matai, aš ten labai ilgai neplanuoju. Pas mane būna sprakt, ten, žinai, likus ten keliom dienom iki to paties renginio, tarkim. Nes aš girdėjau labai gerų atsiliepimų apie tą šventę, grybų šventę Varėną.
4: Jau dabar bus šį savaitgalį.
3: Jo, antra, rytoj,
4: antradienį. Tai labai gerai, tai va, tikrai labai geras variantas.
3: Žiūrėkit, na, mes suprantame, jūs galite ir pasireklamuoti, iš tikrųjų. Mes čia nieko blogo mintį neturim ir čia nieko pikta, aišku, nėra, su protu, viskas proto ribose, bet iš tikrųjų, ką jūs aktyvaus veiksit savaitgalį? Gal tai vienas, gal tai su šeima, gal dviese kažkokį romantišką reikaliuką ištaisysit. Gal, kaip ir sakiau, plačiam būry, gal koks, nežinau, netgi giminės susitikimas gali būti planuojamas. Viskas, kas nesusijęs su namais, nesėdėjimas
4: taip.
3: Namuose.
4: Išeisit iš namų, tai pasidalinkit su mumis, ką jūs veiksit išėję iš namų. Tai rc.lt žinutė vedėjams.
3: Jo, teisingai, 06-628-6288 galite ir parašyti mums, ir kalbėti balsutę. Visi variantai mums tinka. Pasidalinkit, būkit drąsūs, kaip ir sakiau, praėjusius valandos pabaigoje lengvai praturtėsim skaitydami jūsų žinias.

0: Ant liežuvio galo.
1: Jo, kaip ir nuskambėjo tas džingliukas, bet klausykite, dar prieš tai mes jūsų laiškus. Vaje, žinokit, kiek veiklos. Aišku, kad Varėna. Erika parašė taip, grybų šventė Varėnoje su šeima, savaitgalis, keliausim. Valio, gerai.
2: Turim dar vieną. Labas rytas, važiuojam į Ventspilį 3 dienom. Tokia trumpa žinutėlė atkeliavusi.
1: Vidmantas parašė, važiuosim iš Alytaus į Vilnių žiūrėti rankinio, po to grįžtant į Alytų pro Varėną grybų šventę. Vidmantai, linkėjimai tau, lauksim tavęs Vilniuje ir patikrinau. Spalio 7 dieną. Nu, Vidmantas turbūt suprato, apie ką aš kalbu. Gerai, toliau važiuojam.
2: Arūnas parašė, taip, kiekvieną savaitgalį su sūnumi važiuojame su dviračiais į Juodkrantę, nesvarbu koks oras, maršrutas Klaipėda Juodkrantė, Juodkrantėje kavinėje suvalgome po pizzą, pasivaikštom, pasibūnam ir atgal namo.
1: Nu, dar vienas, sveiki, per paskutinius turbūt 8 metus, praėjusią vasarą buvo ta, kai niekur mes visa šeima nevykome atostogų, tai jau rytoj keliam sparnus, Dublinas, Tenerife, 2 savaitės saulės, vandenyno, jūros gerybė, beje, tai jau 8 metai iš eilės, kai grįžtame į antrus namus. Nu, va tokie reikaliukai. Klausykite, papildykite sąrašą, mes turime tikrai ir čia bulvekas jau dar paminėtų, kvietimas netgi mums yra išreikštas.
2: Vestuvės dar irgi yra labai smagu.
1: Žiūrėkit, per RCLT parašykit būtinai, laukiam jūsų laiškų, o dabargi grįžkime prie to, nuo ko mes pradėjome, tai yra žaidimas ant liežuvio galo. Mums reikia 2 žaidėjų, kurie dalyvautų šiame žaidime, kurie savo atsakymais parodytų, kad tie atsakymai gali sutapti ir jeigu taip nutiks, mes dovanosim dovanas.
2: Taip ir turim stalo žaidimą ant liežuvio galo dėžę radio centro doniukų ir radio centro džemperį. Tai jeigu norit pasimti kažkurią iš šių dovanų, turit skambinti mums į studiją jau dabar. Ir mūsų numeris yra 06 628 6288.
1: Laukiame.

0: O taviškiai žiūri kažkokius filmukus.
1: Kaip ir visi vaikai.
2: Disney Plus labai mėgsta.
0: Tai dar vieną prenumeratą užsakinėti.
2: Taigi dabar su Teleplay gali viską turėti.
0: Kaip?
2: Visai šeimai vieno plano užtenka. Gauni Teleplay Plus filmus, serialus, krepšinį, TV kanalus, nu ir dabar Disney Plus.
3: Sodo ir augalų dienos Ermitaže. Iki rugsėjo 30 dienos lauko augalams iki 60, lauko baldams iki 60, vazonams iki 50% mažesnės kainos, o Angel įrankiai ir sodo technika net iki 40% pigiau. Ieškokite ir internete ermitažas.lt.
4: Dirbk prekių surinkėjų Barboroje. Čia tavęs laukia ne tik prekių sąrašas, bet ir visas sąrašas naudų prie atlyginimo. Nemokami pietus, papildomas sveikatos draudimas, lankstus darbo grafikas ir draugiška komanda. Barbora laukia tavęs. O ko lauki tu? Aplikuok karjera.barbora.lt.
5: Čia visas laikas sukasi tavo ritmu. Pažvelk į pirštą, naudokis to pirštų. Ir tai, kas buvo, virsta amžino yra. Čia visada, klausykis bet kada. LRT Radioteka.
6: Pavargo namai ir juose esantys daiktai? Tad nusprendė atsinaujinti? Pasidomėk Luminor vartojimo paskolą. Gavai gerą paskolos pasiūlymą kitur, galime pasiūlyti dar geresnį. Daugiau informacijos luminor.lt.
7: Kavutės? Jo, jau koks penktas padelis šiandien.
8: Nemažai.
7: Aš kažkaip mėgstu daugiau.
8: Mano tai tik antras šiandien.
9: Rask temų vertingesniam pokalbiui. Atsisiųsk verslo žinių programėlę ir plėsk akiratį skaitydama žinias, kurios vertos tavo laiko. Ieškok verslo žinių programėlės App Store arba Google Play.
10: Jungiam dar žemesnės kainas. Nuo pirmadienio Lidl. 2 litrai gazuoto gaivėjo gėrimo antram su Lidl Plus programėlė net 61% nuolaidą. 855 ml majonezo Helmans tik 3,89, o 40 ritinėlių tualetinio popieriaus tik 6,99. Lidl vertė.
11: Rugsėjo 16 diena, 18:45, didysis Žalgirių mūšis. Vilniaus Žalgiris prieš Kauno Žalgirį. Žalgirio stadione. Mūšis dėl aukščiausių vietų Lietuvos futbolo čempionate. Ateik į stadioną, palaikyk savo miesto komandą. Už Žalgirį. Vilniaus Žalgirį. Biletai kakava.lt. Futbolo radijas, radio centras.
12: Lenovo.
13: Apple.
12: Lenovo.
13: Apple.
14: Tiek žmonių, tiek nuomonių. Gerai, kad nereikia pyktis, o tiesiog užsukti į Teliją. Nes čia rasi Lenovo kompiuterius nuo 23 eurų per mėnesį. Arba Apple MacBook Neo kompiuterį nuo 31 euro per mėnesį. Ir jokio pabrangimo. Pasiūlymai galioja ir verslui. Telija, nes kokybė svarbiausia.
15: Yra žmonės, kurie seka pokyčius ir yra tie, kurie juos kuria. Delfi Lietuvos įtakingiausiai 2026-ieji. Vakaras su tais, kurie savo sprendimais ir idėjomis keičia Lietuvą. Spalio 1 dieną, 19 valandą, tiesiogiai per Delfi ir Delfi TV iš Vilniaus rotušės. Delfi Lietuvos įtakingiausiai 2026-ieji.
16: Nauja žemesnė kaina, daugiau nei 1000 IKEA prekių. Rinkitės fizinėse prekybos vietose ir internete. IKEA.
17: Saldumynų ir užkandžių mėno maksimoje. Tikrus vaisius, išvaizdą ir skoniu primenantis ledai baudžį. Įvairių skonių džiovinto sūrio kamuliukai džiugas. Fermentuoti arbatos gėrimai su gėlių ir vaisių natomis pyk. Maksima tai, ko reikia.
18: Rock FM pristato Hario Poterio žvaigždė Rupertas Grintas naujame Lietuvoje filmuotame psichologinėme siaubo trileryje Nakties kūdikis. Motina žino, su jos naujagimiu kažkas negerai. Niekas kitas jai netikė.
19: It'll kill me.
20: Bad boy!
18: Jau kinuose. Kartais siaubas gimsta namuose.

0: Labas rytas.
1: Čia geras rytas.
2: Na, yra toks žodis, žinai, apšalęs. Sako, aš esu apšalęs arba apšalus. Nes, na, čia tik tai reikia atsirinkti, kokie yra prioritetai iš tikrųjų.
3: Labai daug reikalų čia vyksta pas mūsų klausytojus.
2: Mes kalbame apie savaitgalį. Iš tikrųjų, skrendame rytoj į Barseloną. 4 dienom, Vladimiras rašo, jūros ir vasaros. Nu, fantastiniai reikalai. Mes čia sakom apie sėdėjimo namuose, čia net nepanašu į tai iš tikrųjų.
3: Edva dar parašė, taip, turiu savaitgalį planų, kadangi esu automanas, tai ta linkme. Jau šiandien yra pajudama į Kauną, kur automobilių drago metu darysime su savo Memelbas Auto Club klubu Decibelų dragą. Mes šitie garso fanatikai su galingom audio sistemom. Tai labai kviečia visus prisijungti, sako, bus tikrai labai karšta.
2: Ir garsu turbūt, nebejojam. Vardą matai tu tos mens?
3: Edva,
2: nes Edva parašė ir kitų kanalų per RCLT, kad sako, taip, čia aš prisistačiau automanu ir beje, sako, atsiminiau, kad netoli Plungės vyks bulvinių blynų suspirgai šventė. Wow!
3: Šičia tai aš noriu, va čia tai aš pasidomėsiu šitais.
2: Būtų reikalai. Gerai, žinai, sako, nu visų tų kampų ten ne taip, ne, bet nu būtų smagu ir ten, ir ten, ir ten, ir užbaigti, tarkim, blynų suspirgai šventė. Kas čia dar? Jo, visi į Vidmantų sekmadienį, tarp Palangos ir Kretingos, žinom, kur tai yra, vyks Grilio pieva, daug skanaus ten vietoj vietinių gaminamo maisto, koncertuoja Vajetau, klausyk ir tie, nu gerai čia, ir popkultūra, ir barreikis, ir vietiniai, bus labai smagus sekmadienis, be apie sekmadienį kalbama tai eina.
3: Taip, dar ir Mina mums parašė, kad savaitgalis jos bus Taujėnuose, čia net 3 dienas šves Taujėnai vienyje kartas, laukia šakočio kepimo, duonos kepimo ant žaryjų ir ėriuko kepimo ant iešmo edukacijos, amatų mūgė, koncertai ir muzika. Ir šeštadienio vakarą susėsim visi prie bendrystės stalo.
2: Gerai, dar vienas, aš manau, kad čia yra...
3: Nesibaigiantis klodai.
2: Ne, bet pagal aprašymą, man taip atrodo, kad čia yra lengvosios atletikos galbūt federacijos atstovė.
3: Nes... Savaitgalio planas Vilniuje, Vingio parkas.
2: Žiūrėk, kaip parašė, šeštadienį su šeima keliausime į Vilniaus Vingio parkas, stebėti disko metimo varžybų, kur dalyvaus pasaulio disko metimų žvaigždės. Ir čia yra išrašyta, yra Lekna, ir Čechas, ir Stona, žodžiu, na, suprantu, kad žmogus tikrai domisi tais dalykais. Klausykite, viskas tvarkoj, jūsų tų veiklų mes laukiame iš tikrųjų ir toliau, nes smagu skaityti, smagu žinoti, kad jūs esate aktyvus ir smagu dalintis tais jūsų aktyvumai šeterėje. O mes sugrįšime su žaidimu. Duok 5.
3: Ant liežuvio galo.
2: Ant liežuvio galo iš tikrųjų.

Labas rytas, čia Radijas LT žinios trumpai, aš Evelina Želvytė. Per praėjusios nakties Rusijos drono atakas Kyjive nukentėjo mažiausiai 8 žmonės. Ten pataikyta į 9 aukštų gyvenamąjį namą. Vakar pavakarė atakuotas prekybos centras Pavlohrado mieste. Žuvo 5 žmonės, dar beveik 70 sužįsta. Jauno šeimos jau nuo pirmadienio galės teikti prašymus dėl valstybės paramos pirmam būstui įsigyti. Pasak socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, kitaip nei pavasarį, šįsik prašymų teikimas nebus stabdomas ir visi norintieji galės pateikti dokumentus. Vėliau jie bus vertinami. Pavasarį kvietimas sustabdytas vos po 10 minučių, pasibaigus numatytoms lėšoms. Sostinė jau ruošiasi sekmadienį vyksiančiam didžiausiam bėgimui mieste – Vilniaus maratonui. Pamažu atitveriamos trasos įvedami eismo ribojimai. Tiesa, jų, pasak organizatorių, šiemet bus mažiau, mat trasa kompaktiškesnė, daugiausia drieksis palei Nerį. Kol kas tiek, išsamios žinios 10. Ir trumpai apie orus. Pasak sinoptikų, šiandien lietaus nenumatoma, temperatūra įdienojus nuo 17 iki 21 laipsnio.

0: Ant liežuvio galo.
1: Teisingai, žaidimo pavadinimas vienas, ne tas, kurį aš čia buvau minėjęs, bet bala nematė, niekas jau nebeatsimena. Gerai, mes sveikiname su klausytoja Sandra. Labas rytas.
2: Labas rytas.
3: Labas rytas.
1: Nu kaip tas, kaip penktadieniukas?
3: Toks, geras.
2: Nežinau, iš balso tai girdėsiu, kad labai geras.
3: Labai.
1: Klausykit, aktyvus savaitgalis nusimato, ar toksai lengvas naminis?
3: Aktyvus.
1: Ką veiksit?
3: Važiuosim į Varėną, grybų šventę.
1: Čia palaukit, gal mes jūsų laišką skaitėm, ne?
3: Ne, bet panašu.

0: Jo, bet daug, daug čia, oi, Varėna nori imti viršų, nori būti pirma šį savaitgalį. Gerai, Sandra, žaidimas ant liežuvio galo, turime tris klausimus, juos jau spėjame užduoti mūsų klausytojai Ingai. Pradėkim galbūt įprastai nuo jūsų komandos narės draugės prisistatymo, gerai?
1: Gerai.
0: Pasiklausykim, čia labai trumpai išnokit.
1: Esu Inga, patinka jodinėti, būti gamtoje.
0: Nu, va taip, labai trumpai. Jodinėjimas, buvimas gamtoje, Inga patinka, čia kaip ir rimuojasi. Gerai, trys klausimai. Jeigu bus sutapimų, gausiu dovanų, mielas moteris. Pirmas klausimas, ką policija tikrina reido metu, Sandra?
1: Girtumą. Blaivumą.
0: Blaivumą, girtumą. Na, kaip kam? Vieni blaivumą, kiti girtumą. Antras, kur daug žmonių vienu metu ploja?
1: Koncerte.
0: Gerai, primam.
2: Ir labai skanus paskutinis klausimas, ką užkandžiaujame darbe?
1: Aš tai saldainius valgau.
0: Gerai, tai jūsų atsakymas saldainį ir bus, ane?
1: Taip.
0: Gerai. Viskas atsakymai priimti, dabar žiūrėkime, ar bus tų sutapimų. Pirmas klausimas apie policiją, blaivumas, girtumas. Ką pasakė Inga, pasiklausom dabar.
1: Blaivumas.
0: Viskas.
2: Taip, gerai, tinka. Tai
0: nieks nesiginčiai.
2: Stalo žaidimus tikrai merginos jau turi, dabar ar keičiami dėžę radio centro doniukų, tai kur daug žmonių vienu metu ploja, jūs sakėt, kad koncerte, o Inga sako?
0: Spektaklis. Ne tas pats tikrai.
2: Gerai, ir paskutinis klausimas, ką užkandžiaujame darbe, jūsų variantas saldainiai, o Ingos?
1: Bandelės gal.
0: Nu va, klausyk.
2: Bet saldžios bandelės.
0: Nu, kiekvienam savo, čia mes nekritikuoti susirinkom, aišku. Klausykit, Sandra, viskas tvarkoj, vieną sutapimą mes radom tikrai, tai vadinasi, tiek jums, tiek ir Ingai mes dovanojame po stalo žaidimą ant liežuvio galo. Sveikinam labai ir linkime gero grybavimo.
1: Ačiū.
2: Iki. Ačiū labai, ate.
0: Ate.
1: Ate.

0: uodegą.
1: Mano anūkas žinias kaupia kaip saulės baterija energiją. Uolus kodėlčiukas. Visai kaip aš, vaikščiodamas po depo parduotuvę. Ko ieškau? Ta randu mokinukui. Kuprinę, rašomą į stalą, sąsiuvinių ir guašo. Sau, remonto ir statybos dalykų. Sukis kaip nori, parduotuvėje depo yra viskas, kad darytum. Ir žemos kainos, kiekvieną dieną.
2: O dieve, katinas!
3: Čia buvo tik plastikinis maišelis.
2: Gal man jau laikas pasitikrinti akis?
4: Nežaisk spėlionių. Saugi kelionė prasideda filmą. Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt
5: Akiniai Filman.
6: Aš esu auksinė žuvelė ir aš išpildysiu tavo norą. Egzotiška kelionė žaidimų kambarys, sportinis motociklas. Prašyk, ko tik širdis geidžia.
7: Aha, o gal gali papildyti mano pildyk sąskaitą 12 eurų?
6: Padaryta.
7: Nice.
8: Pamiršk auksinę žuvelę. Nors dabar pildo pildyk. Laimėk net 10 tūkstančių eurų savo norams bei Xiaomi prizus kasdien. Papildę sąskaitą bent 12 eurų. Pildyk populiariausia ir pigiausia kortelė Lietuvoje.
9: Pagerinkite matomumą kelyje su Bosch vokiškos kokybės valytuvais. Tik autoaibė parduotuvėse. Perkant Bosch valytuvų komplektą, gausite 5 litrus K2 vasarinio langų skysčio tik už 10 centų. Geriau matysite, saugiau keliausite. Įsirinki Bosch valytuvus autoaibė.lt.
10: O jeigu šį sezoną kitaip, naujos formos, naujos spalvos, naujas namų jausmas, baldų rojus, daugybė stilių vienoje vietoje, naujas sezonas, naujos idėjos namams, Kalvarijų gatvė 125 Vilnius.
11: Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Rivonos mėsos gaminių savaitgalis Norfoje. Rugsėjo 11-13 dienomis parduotuvėse Norfa. Perkantiems su Norfos nuolaidų kortele net 30% nuolaida. Rivonos gamintojo virtiems, rūkytiems ir vytintiems mėsos gaminiams. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
12: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
13: Lietuva. Ar pasiruošusi? Didžiausiam vasaros vakarui. Žemaitukai. Rugpjūčio 28. Kauno Dariaus ir Girėno stadionas. Žemaitukai. Didžiausias koncertas grupės istorijoje. Bilietus platina. Bilietai LT. Jau nuo rugsėjo 11. 10. valandos ryto.
14: Rudenį namuose visada daugiau veiksmo. Ir mokslai, ir namų darbai. Ir darbas iš namų, ir lauko pramogos tampa pramogomis namuose. Otelija turi planą rudeniniams namams. Neribotas 5G su įskaičiuotu Disney Plus. Užsisakykite dabar su 30% nuolaida.
15: Norisi lengviau, smagiau, tikriau? Norisi tiesiog gero laiko? Kai norisi tikrų istorijų ir lengvesnės nuotaikos, įsijung daugiau pozityvo. Įsijung Delfi TV.
16: Paragauti rudens? Verta. Rudens derlius jau Lidl. Nuo ketvirtadienio lietuviški obuoliai su Lidl Plus programėle net 25% pigiau. Kilogramas kukurūzinio viščiuko tik 3,79. O kilogramas pusriebės varškės tik 3,69. Lidl verta.
17: Kaip gerai būtų, kad kasdien saulė šviestų, kad visi visuomet laimingi būtų ir pinigai patys į kišenės kristų. Radio centro klausytojų kišenės pilnėja šio kedieniais. Žaidime
18: 3 iš eilės su smspinigai.lt.
17: Jau nuo 10 valandos išgirsk savaitės atlikėjo dainas, registruokis ir laimėk 500 eurų. Žaidimo remėjas
18: smspinigai.lt.
17: Pirmas kreditas iki 1000 eurų metams nemokamai.

0: Čia geras rytas.
1: Jo, geras rytas, na kaip po laida baigėsi, bet tikimės, kad na, tas tikrasis geras rytas, jau nebe, kuris išsiplečia, pramušo laidos rėmus, toliau tęsis ir mes norime užbaigti šios savaitės savo pasirodymą jūsų laiškais apie savaitgirio planus.
2: Nes jų tikrai turit labai daug.
1: Jo, nu smagu skaityti. Sveiki, spėjau ar nespėjau į temą, taip spėjot, Jolita čia parašė, rytoj švesim dukros 6 gimtadienį, dukra taip norėjo švesti šį gimtadienį, kad jau kvietė darželio draugus mums nežinant, kad bus šventė. Tai teko viską planuoti, užsakėm batutukam. Kambarį, tortą, animatorių, dukra pasikvietė draugų, na, suma yra 20 vaikų.
2: Wow.
1: Su vyru juokėmės, kad buvome, na, prieš faktą pastatyti, tokie yra tie vaikučiai, bet nu šventė turi būti.
2: Labai gerai, bus tikrai labai smagu, dar vienas labai smagus savaitgiras laukia mūsų klausytojo, rašo, taip, vaiko gimtadienis vėlgi bus, tai šeštadienį su grupele vaikų važiuosim į Panevėžį, žaisime boulingą, tada į kavinę ir vakare namo, gal dar ir miesto šventę papulsime ir matysim ar pavargę būsim.
1: Žodžiu, na ir pabaigai, gerai, čia automoto šou Olio sundė, čia Norvegija, aš kaip suprantu, yra visų visa šeima lekiam. Tada Šiauliai, ekskursija ir po to Šeduva iš Tetlo muziejų.
2: Žinoma,
1: jo Panevėžio miesto šventė, plus bulvekas, klausykit, linkime aktyvaus gero savaitgalio, kad pirmadienį būtų apie ką pakalbėti. Tai...
2: Man atrodo, tikrai bus apie ką pakalbėti. Mūsų klausytojai labai smagu, kad yra tokie aktyvus ir turi tiek daug planų.
1: Jo, tai ačiū visiems, kurie buvote kartu. Dar sykį gero savaitgalio, gero penktadienio visų pirma. Mes užleidžiame vietą kolegę Eglį ir sugrįšime į darbą jau pirmą kitos savaitės darbo dieną arba rytą, tiksliau pusę septintos.
2: Ir kas įmai tau saugios, geros kelionės ir kaip tu žadėjai šiandien ryte, parvešk mums pergalę.
1: Gerai, bandysim. Ačiū visiems, iki.
2: Ačiū, ate.

0: Kaimynė, nepažinau. Turtingas būsi.
1: Jau esu. Pilna galva idėjų. Tik reikia pradėti mokytis ir įgyvendinti.
0: Ką naujo mokysies?
1: Santechnikos ir šildymo gudrybių. Ir šiltinimo technologiją reikėtų suprasti.
0: Tada tau tiesiai į depo. Ten yra viskas, kad darytum. Ir žemos kainos kiekvieną dieną.
2: Šį lapkritį senose atgis viena gražiausių klasikinio baleto istorijų. Gulbių ežeras, meilė, drama, įspūdingi kostiumai ir aukščiausio lygio Sofija Festival Ballet šokėjų meistriškumas. Gulbių ežeras, lapkričio 10 dieną Šiauliuose, 11 dieną Vilniuje, lapkričio 12 dieną Alytuje, 13 dieną Kaune ir lapkričio 14 dieną Palangoje. Biletai Kakava LT.
3: Paskaityk, ką ten rašo?
4: Sutartis pasirašoma minimaliam 98 mėnesių laikotarpiui, o nutraukus anksčiau laiko skiriama...
3: Pala, mums reikia interneto, o ne dar vienos santuokos.
5: Kaip gerai, kad turime kaip tik tokį. Dabar Telia šviesolaidis nuolaida be jokių ilgalaikių įsipareigojimų. Išsirink planą telia.lt. Telia, nes kokybė svarbiausia.
6: Lemon Gym. Laikas vėl judėti. Laikas vėl stiprėti. Laikas vėl patirti tą jausmą, kai kūnas verkia iš džiaugsmo. Dabar komfort narystė. Tik 9,99 eurai per mėnesį iki naujų metų. Įsigyk lemongym.lt. Laukiami visi.
7: Dar nepasiruošėte rugsėjui? Tonerta turi viską. Kanceliarinės prekes, naujus spausdintuvus, kasečių pildymą, spausdintuvų remontą. Laisvės prospektas 82 ir e-tonerta.lt. Užsukite ir gaukite dovanų.
8: LNK pristato.
9: Žvaigždžių duetai, nauja era.
10: Bet svarbiausia naujiena šalia manęs.
9: Ugninga Toma Vaškevičiūtė.
8: Scenoje net 9 nauji duetai ir šaunioji komisija. Žvaigždžių duetai, nauja era. Sekmadieniais 19.30 per LNK.
11: Naujasis Electrolux 900 serijos belaidis durkių siurblys jau varlėlti. Visų tipų grindų antgalį surenka iki 100% nešvarumų, o 360 laipsnių antgalio apšvietimas padės aptikti dulkes netamsoje. Mėgaukitės 80 minučių veikimu vienu įkrovimu, o su Active Mo plovimo antgaliu pašalinsite įsisenėjusias dėmes bei įsiliejimus. Dabar varlėlti naujasis Electrolux belaidis durkių siurblys tik už 529 eurus ir galimybė pirkti įsimokėtinai be jokio pabrangimo per 10 mėnesių su kliks.
12: Ačiū savaitę Maksimoje rugsėjo 8-14 dienomis su Ačiū kortele. Saulėgrąžų aliejus Vilnius €79. Dvi pakuotės Panevėžio cukraus plus €29. O saldainiai Rošen Milkis Pleš 4,99. Maksima, tai ko reikia.
13: Kas gali priversti laukti pirmadienio? Nebent geras surprizas. Rugsėjo 14 dieną pirmadienį Eurovaistinė internete jūsų lauks e-pirmadienio e-surprizai. Tik vieną dieną ir tik internete. Nepraleiskite.
14: Ruoškis į mokyklą praktiškai su JUSK. Sutaupyk iki 60% nuo reguliarios kainos. Biuro stalams ir kėdėms, lentynoms, daiktadėžėms, interjero dekoracijoms, čiužiniams ir dar daugeliu kitų prekių. Apsipirkite ir JUSK LT.
15: 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos.
16: Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
17: Plasybo grįžta į Lietuvą. Spalio 15 dieną didžiausioje Vilniaus arenoje jubiliejinis 30-mečio koncertas ir legendiniai Plasybo kūriniai. Bilietus platina biletai.lt, renginio radijas Rock FM.

Afrika. Vasara baigėsi, bet atostogos nebūtinai. Su Nordis kitos gali būti arčiau nei manote. Nordis šilumos ir blių atostogų režimas padeda palaikyti namų komfortą, kol esate išvykę. Įjunkite atostogų režimą Nordis įrenginyje. Įjunkite jį ir sau. Pamatėte Nordis ženklą? Nufotografuokite Nordis akimirką, pridėkite trumpą istoriją ir laimėkite spa savaitgalį dviem. Arba net 3000 eurų vertės į taką kelionės kuponą. Dalyvaukite iki rugsėjo 13. Daugiau apie konkurso sąlygas nordis.at. LTE.

0: Sveiki, čia radijas LT žinios, aš Irena Maksimova. Kėdainių rajone praėjusią naktį susidūrus kelioms transporto priemonėms į Kauno ligoninę pateko 5 nukentėję žmonės, tarp jų Estijos piliečiai. Avarija įvyko kelio Kėdainiai Panevėžys remontuojamame ruože. Vilkikui susidūrus lengvuoju automobiliu susidarė virtinė atsitrenkimui dar 3 transporto priemonės. Pirminiais policijos duomenimis vilkiko vairuotojas nepasirinko saugaus greičio ir neatsižvelgė į stabdžių gedimą. Kelio ruožas buvo laikin uždarytas, tačiau šįryt eismas atnaujintas. O Vilniaus rajone vakar vakarą į avariją pateko kario tarnybos metu vairuojamas automobilis. Jam atsitrenkus į priekį važiavusį automobilį sužeisti jo vairuotojas ir keleivis. Eismo įvykį tyrė karo policija. Europos centriniam bankui vakar dar 25 punktais iki 2,5% padidinus bazinės palūkanų normas, jo valdybos narys ir Lietuvos banko vadovas Gediminas Šimkus tolesnių sprendimų kol kas nesiima prognozuoti. Anot jo rinkose yra įvairių spėjimų, o sprendimai dėl galimo tolesnio palūkanų didinimo priklausys nuo naujausios informacijos ir prognozių. Šiemet yra numatyti dar 2 Europos centrinio banko posėdžiai – spalį ir gruodį. Elektros pautros dar neturi 500 vartotojų. Tiekimas jiems bus atkurtas iki pietų, žada bendrovė ESO. Šie sutrikimai fiksuojami Zarasų rajone. O Žemės ūkio ministerija šiandien laukia galutinių duomenų iš savivaldybių apie rugpjūtį šalyje siautusios audros padarinius ūkininkams. Paaiškėjus žalos atlyginimo poreikį bus sprendžiama dėl papildomos paramos prašymų iš Europos komisijos. Manoma, kad žala augalininkystės ir gyvulininkystės sektoriams sieks apie 40 milijonų eurų. Dėl audros padarinių šalyje paskelbta ekstremalioji padėtis. Šventojoje pradedamos uosto statybos. Nauja infrastruktūra čia kuriama nuo pirmojo šventosios uosto statybų praėjus daugiau nei šimtmečiui. Šiandien prie istorinio senojo molo vėl bus padėtas kertinis akmuo, kuris simboliškai pažymės darbų pradžią. Pirmojo etapo metu per 2 metus numatoma pastatyti 2 išorinius uosto molus. Pietinio ilgis sieks 645,5 metro, o šiaurinio per 400. Darbų vertė bemaž 40 milijonų eurų. Taip pat bus gilinama uosto akvatorija, įplaukos kanalas, įrengta infrastruktūra. Un pietinio molo ir promenada. Atkurta šventosios uostas bus pritaikytas pramoginiai laivybai, būriavimui, žvejybai ir turizmui. Sostinėje rytoj bus siekiama atkreipti dėmesį į dviratininkų ir pešiųjų saugumą keliuose. Išsamiau Vilina Želvytė.
1: Vilniuje rytoj vyks 10-asis labdaringas moterų važiavimas minam 100. Maždaug 300 moterų dviračiais įveiks 100 km distanciją. Prieš renginio pradžią Valakampiuose, Vaidilutės ir Svajonių gatvėse vyks pilietinė akcija viena minutė už saugumą. Moterys su dviračiais vienai minutė atsiguls ant asfalto, taip siekdamos atkreipti dėmesį į dviratininkų ir pešiųjų saugumą keliuose. Akcijoje dalyvaus ir būrys žinomų šalies moterų, tarp jų Beta Nicholson, Neringa Zeleniūtė. Šių labdaringų važiavimų dalyvės per dešimtmetį jau surinko daugiau nei 400 tūkstančių eurų paramos vaikų dviračių sportui.
0: Apie orus. Šiandien debesuota su pragiedruliais, be žymesnio lietaus. Oro temperatūra kils iki 17-21 laipsnių šilumos. Šiuo metu šalyje vyruje 13-14 laipsnių šiluma, pajūryje 16 laipsnių.
2: Žaidimas 3 iš eilės. Su SMS pinigai.lt
3: Vėlyvas penktadienio rytas, kelios minutės po 10 valandos. Labas bičiuliai, yes, penktadienis jau atėjo. Aš nebejoju, kad nuotaikos yra geros prieš ateinant savaitgalį. Na ir kad link to savaitgalio keliautumėm smagiau, būkim kartu. Aš Eglė sveikinuosi su kiekvienu iš jūsų ir kviečiu kartu leisti laiką iki pat 13 valandos. Žinoma, kviečiu ir atidžiai mūsų klausyti, nes tęsime žaidimą 3 iš eilės su smspinigai.lt, kuris vyksta kiekvieną darbo dieną nuo 10 iki 18 valandos. Būtent šio žaidimo metu jūs atidžiai mūsų klausydami į kišenę galite įsidėti 100 arba visus 500 eurų. Tad primenu, šią savaitę gaudome Jessica šiai dainas. Jeigu tik išgirsite skambant 2 arba 3 iš eilės, dar skambant tom dainom, registruokitės į žaidimą, siūskite žinutės numeriu 06-628-6288 rašydami savo vardą ir skaičių 3 ir galbūt greitų metu kažkam iš jūsų aš paskambinsiu ir pranešiu nuostabę žinę, su kuria labai būtų smagu keliauti į savaitgalį, kad jūsų kišenė papilnėjo.
4: Radio centro tu klausai. Kišenėje 500.
5: 500?
4: Taip, 500.
6: Užmerkiu akis ir saulę regiu. Per nugarą tau nubėga lietus. Tu jo neklausyk, jis kalba niekus.

0: Radio centro laiko mašina.
1: Laiko mašinos prisiminimuose 2004. Legendiniai pop muzikos metai apdovanojo mus puikiomis dainomis. Kviečiu kartu prisiminti 37 savaitės geriausius įkopusius į LT top 20 viršūnę. Pradėkim nuo to savaitės naujienos ateities čempionai. Tai Weekends bendras darbas su Marijonu Mikutavičiumi ir Psichu skirtas švęsti Lietuvos futbolą. Antrą vietą išlaikė mokinukės, čia hitas Bye Bye.

0: Ir topo lyderė dar vieną savaitę iš eilės liko grupė Delfinai. Tokia štai gera ir klausytojų mėgstama buvo daina Sukasi žemė.
1: Radio centro laiko mašina.

0: Mokykla. Dideliems pasiekimams reikia tinkamos erdvės. Su baldai1.lt lengvai susikursite įkvepiančią darbo ar mokslo vietą. Rinkitės iš plataus baldų asortimento su nemokamu pristatymu. Baldai1.lt. Patogiam gyvenimui.
1: Ieškai naujo telefono ar planšetės už gerą kainą? Telia. Ieškai naujo kompiuterio pigiau? Telia. Ieškai išmaniojo laikrodžio vaikui? Telia. Ieškai...
2: Vaikui. O jei laikrodžio ne vaikui, o sau?
1: Irgi Telia. Žodžiu, kas ieško gerų nuolaidų, tas randa Telia, nes čia kompiuteriai, telefonai ir laikrodžiai perkant dalimis be jokio pabrangimo. Telia.
3: Yra žmonės, kurie seka pokyčius ir yra tie, kurie juos kuria. Delfi Lietuvos įtakingiausiai 2026. Vakaras su tais, kurie savo sprendimais ir idėjomis keičia Lietuvą. Spalio 1 dieną, 19 valandą, tiesiogiai per Delfi ir Delfi TV iš Vilniaus rotušės. Delfi Lietuvos įtakingiausiai 2026.
4: Nauja žemesnė kaina, daugiau nei 1000 IKEA prekių. Rinkitės fizinėse prekybos vietose ir internete. IKEA.
5: Įsikalk į galvą. Paskolas lyginti per Tuborrow. T-O-B-O-R-R-O dvigubą V. Tuborrow.lt. Lengvas būdas palyginti paskolas ir išgyventi.
6: Ilgieji ačiū savaitgaliai Maksimoje tęsiasi nuo ketvirtadienio iki pirmadienio rugsėjo 10-14 dienomis su ačiū kortele. Šaldytiems koldūnams Vichy 20, perkant ar daugiau gyvūnų prekiams 30% nuolaida, o natūralus gazuotas mineralinis vanduo San Pellegrino 99 centai. Maksima, tai ko reikia.
7: Rugsėjo super hitai Ermitaže. Iki rugsėjo 30 dienos Philips buitiniai technikai iki 40. LB Bathroom vonios kambario baldams ir veidrodžiams iki 40. Sedulin dažams, lakams ir glaistams iki 40% mažesnės kainos. O plieninė trapecinė stogo danga Borga tik už 21 eurą 99 centus. Pasiūlymų ieškokite ir internete. Ermitažas LT.

0: krito internetas.
1: Iki rugsėjo 13 dienos parduotuvėse Norfa. Kilogramas nepjaustomos sūdytos atlantinių lašišų filė su oda tik 13,99 €. Kilogramas atšaldytos atlantinės lašišos tik 7,99 €. O šį savaitgalį perkantiems su Norfos nuolaidų kortele net 30% nuolaida Rivonos gamintojo virtiems, rūkytiems ir vytintiems mėsos gaminiams. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
2: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
3: Statote ar įsirenginėjate namus? Su Mokyvežio lojalumo programa naujiems namams gaukite iki 20% mažesnės kainas daugeliu prekių, asmeninį vadybininką ir kitus privalumus.
4: Ar žinai didžiausią savo antrosios pusės paslaptį miegamajame? Jis sužinojo po 20 metų ir užsidarė dirbtuvėse kurti revoliucijos. Zip FM pristato pikantiškiausią rudens komediją Dėl malonumo. Kinuose nuo rugsėjo 18. Dėl malonumo. Filmas, po kurio norėsis eksperimentuoti.

0: Žaidimas 3 iš eilės su SMS pinigai.lt.
1: Va čia tai puikia penktadienio pradžia, klausykit. Va čia tai puikia penktadienio pradžia. Tik prasidėjo laida, iš karto nuskambėjo 2 iš eilės Jessica Shy dainos ir tai reiškia, kad visai netrukus mes sužinosime, ar kažkam prieš savaitgalį pavyks į kišenę tą 100 eurų įsimesti. Beprotiškai daug jūsų registravotės į žaidimą. Tikrai ačiū kiekvienam, kad tokie atidus esate. Labai gaila, kaip visada, kad visiems aš jums negaliu paskambinti ir tų pinigų į kišenės prikaišyti, bet burtai lėmė vieną telefoną numerį, kuris jau yra prieš mano akis ir dabar aš labai tikiuosi, kad man atsilieps Akvilė. Labas rytas, Akvilė.
2: Labas rytas.
1: Kaip laikotės?
2: Ačiū, neblogai.
1: Kaip nuotaikos prieš savaitgalį?
2: Ačiū, neblogai.
1: Ar daug darbų turit šią penktadienį, kad jau nudirbtumėt ir į savaitgalį nert galėtumėt?
2: Liko,
1: supratau. Akvilė, kaip galvojate, ar nuotaika šiek tiek pagerintų žinia, kad jums skambina Eglė iš radio centro ir jūs ką tik 100 eurų laimėjot?
2: O, čia rimtai.
1: Tai aišku, kad rimtai.
2: Oi, geras, tiek laukiau metus laiko.
1: Klausykit,
2: kad jūs... Super, iškart geriau.
1: Vat, kad jūs galėtumėte girdėti save iš šono, kaip pasikeitė jūsų nuotaika iš karto ir kaip pasikeitė jūsų balsas. Tai gera žinia atėjo, ar ne, prieš savaitgalį?
2: Labai, labai gera.
1: Labai džiaugiuosi, labai, labai smagu. Tai klausykit, metus laiko nenuleidot rankų, siuntėt žinutes visą laiką ir va, matot, kaip vis tik reikia užsispyrusai to tikslo link ir kažkada ta sėkmė nusišypso?
2: Tikrai taip.
1: Tai gerai, tai darbuose pagavau, ar ne jūs?
2: Taip.
1: Ar viena darbe čia tą laimę bandot žaidime, ar kartu su kolegom žinutę siuntinėjot?
2: Nežinau, kaip kolegos, aš nuotoliu dirbu iš namų, viena.
1: Supratau. Gerai, tai gal pavyzdžiui, kad jau metus laiko tą žinutę siūsdavot, tai turit turbūt kokią nors mintį, ką pavyzdžiui darysit vat, su tais laimėtais pinigais?
2: Taip, tai dabar net ir siunčiant pagalvoti, kitą savaitgalį su vaikais vykstam į Norvegiją tokią trumpą kelionę, tai labai prisidės prie mūsų kelionės.
1: Tikrai, labai gerų laikų tada sulaukite to skambučio iš mūsų. Na tai, Akvilė, aš jūs labai sveikinu, ačiū jums, kad esate tokie atkakli, būsite pavyzdys visiems kitiems, kurie jau galvoja, gal rankas nuleistų skambučių laimingų nesulaukdami ir tuomet linkiu jums gražaus penktadienio, gražaus savaitgalio ir puikios kelionės į Norvegiją.
2: Ačiū jums labai.
1: Iki. Na va, matot, kaip mes tiesiog jaučiame, kada reikia paskambinti tiems klausytojams, nes tas 100 eurų pridedant prie kelionės išlaidų tikrai bus labai naudingas. Na ir žinoma, kiekvienam primenu, kad jūs, mėlyje, galite pirmąjį kreditą pasimti visiškai nemokamai. Tik esamas pinigai.lt suteikia galimybę pasiskolinti iki 1000 eurų, net iki 12 mėnesių, be palūkanų ir jokių mokesčių. Pasiema 200, gražina 200. Pasiema 1000, gražina 1000, jokių paslėptų sąlygų. Pirmasis kreditas nemokamai, tik su esamas pinigai.lt.
3: Radio centro, tu klausai, kišenėje 500.
4: 500?
3: Ta.

0: Čia Radijas LT žinios trumpai, aš Evelina Želvytė. Prieš beveik 3 savaitės šalį nusiaubus galingai audrai, šįryt elektros vis dar neturi 50 vartotojų, visi Zarasų rajone skelbia ESO. Visiškai atkurti tiekimą žadama šiandien iki pietų. Bendrovė taip pat skelbia nuo pirmadienio sulaukusi daugiau nei 7000 prašymų kompensuoti tiesioginius nuostolius. Maždaug 100 kompensacijų jau išmokėta. Vakar vakarą ESO valdyba nusprendė atleisti bendrovės vadovą Renaldą Radvilą. Jis pats pateikė prašymą trauktis. Pradeda veikti sveikatos inovacijų laboratorija. Ji padės ligoninėms ir kitoms sudėtingas bei specializuotas sveikatos priežiūros paslaugas teikiančioms įstaigoms ieškoti naujų sprendimų ir praktiškai išbandyti inovacijas. Šį savaitgalį visoje šalyje gausų renginių. Šiauliai ir Panevėžy švenčia miestų gimtadienius. Varėnoje rytoj vyks tradicinė grybų šventė. Kaune rengiamos Pride eitynės. Sostinėje sekmadienį laukia tradicinis Vilniaus maratonas. Kol kas tiek, išsamios žinios 11.
1: Orus pristato jau kurai, maloni šiluma ir karštas vanduo su Ariston Oras, vanduo šilumos siurbliais. Jūsų ramybei 5 metų garantija. Žiūrime, kas gi laukia su tais orais mūsų šiandien. Ir ateinantį savaitgalį šiandien Lietuvos bus mažiau vyraus nepastovus debesuotumas, kai kur gali net ir saulė pasirodyti. Čia tai visada man labai patinka, nuo temperatūra kils iki 17-21 laipsnio šilumos. Šeštadienio dieną neturėtų būti daug lietaus, temperatūra taip pat bus maloni 16-21 laipsnį šilumos, o sekmadienio dieną jau daugelį rajonų sulauksime trumpo lietaus, tačiau šilumos dar tikrai turėsime. Tai, man atrodo, orų prognozė visai neprasta. Nuo šiuo metu Vilniaus radio centro studijos lango yra 13 laipsnių šilumos. Maloni šiluma ir karštas vanduo? Taip, su Ariston Oras vanduo šilumos siurbliais. Daugiau komforto ir mažiau rūpesčių, tylus veikimas, išmanus valdymas, galimybė integruoti su saulės elektrine, 5 metų garantija ir nuotolinis servisas. Atraskite Ariston šilumos siurblius jaukurai.lt. Patogu, tylu, patikima.

0: Afrika.
1: Mano anūkas. Žinias kaupia kaip saulės baterija energiją. Uolus kodėlčiukas. Visai kaip aš, vaikščiodamas po depo parduotuvę. Ko ieškau? Ta randu. Mokinukui. Kuprinę, rašomąjį stalą, sąsiuvinių ir guašo. Sau, remonto ir statybos dalykų. Sukis kaip nori, parduotuvėje depo yra viskas, kad darytum. Ir žemos kainos, kiekvieną dieną.
2: Už 100 metrų sukite kairėn.
3: Kairėn? Čia gi akligatvis.
4: Tikrai ne akligatvis. Tau pats laikas pasitikrinti akis.
2: Saugi kelionė prasideda Filman. Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt
5: Akiniai Filman.

0: Ugla patvirtinta. Greičiausias 5G internetas Lietuvoje – Tele2. Daugiau apie patvirtinimą – tele2.lt. Tele2 – kam mokėti daugiau?
1: Kas gali priversti laukti pirmadienio? Nebent geras surprizas. Rugsėjo 14 dieną pirmadienį Eurovaistinė internete jūsų lauks e-pirmadienio e-surprizai. Tik vieną dieną ir tik internete. Nepraleiskite.
2: Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Rivonos mėsos gaminių savaitgalis Norfoje. Rugsėjo 11-13 dienomis parduotuvėse Norfa, perkantiems su Norfos nuolaidų kortele, net 30% nuolaida. Rivonos gamintojo virtiems, rūkytiems ir vytintiems mėsos gaminiams. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
3: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
4: Big Bank moka savo klientams? Teisingai. Kasdienė bankininkystė čia. Nieko nekainuoja. Sąskaitos mėnesio mokesčiai 0 eurų. Debeto kortelė su pirkinių draudimu 0 eurų. Grinųjų išėmimas iki 1500 eurų per mėnesį 0 eurų. Momentiniai pavedimai 0 eurų. Ir svarbiausia, 2% palūkanų už sąskaitos likutį kas mėnesį. Čia bankas moka tau. Big Bank.
5: Ei, meistrė! Rugsėjais varžtų pasaulyje stogų mėno. Stoginiams savigrėžėms, mestrikščiams VKCP, vinėtoms plokštelėms -25%, o cheminiai dervai celo net -30%. Varžtų pasaulis. Čia renkasi meistrai. Imi, montuoji ir žinai. Laikys. Daugiau varžtų pasaulis.lt.
6: Na tikrai, lauko kamera tik už eurą? Tokių kainų nemačius. Kaip tik kompiuterio žaidimams užsimaniau, Saulių studijams irgi prigriepsiu. O čia iš vis tikros kainos?
7: Taip, taip. Dabar Tele2 kompiuteriai darbui, mokslams ir žaidimams tiesiog puikiomis kainomis. O mėgstantiems stebėti savo sodybą ar namą, lauko kamera tik už eurą. Daugiau tele2.lt. Tele2. Kam mokėti daugiau?
8: Super savaitgalio pasiūlymai Lidl parduotuvėse. Kilogramas lyvų su Lidl Plus programėle tik 95 centai. Kilogramas atlantinės lašišos filė XXL tik 11,99. O atrinktoms Orlando augintinių prekiams su Lidl Plus programėle net 30% nuolaida. Lidl verta.
9: Rock FM pristato Hario Poterio žvaigždė Rupertas Grintas naujame Lietuvoje filmuotame psichologinėme siaubo trileryje Nakties kūdikis. Motina žino, su jos naujagimiu kažkas negerai. Niekas kitas jai netikė.
10: It'll kill me.
11: Bad boy!
9: Jau kinuose. Kartais siaubas gimsta namuose.

Penktadienis, man atrodo, visada yra gera diena, nes žinome, kad užbaigę darbus nersime į savaitgalio malonumus ir kad jį būtų dar geresnė, aš kviečiu jūs dalintis įvairiausiais gražiais dalykais, siunčiant balso žinutės mums čia į radio centrą. Galite dalintis, pavyzdžiui, kažkuo, kas ypatingai fainu jums šiandieną nutiko ir jūs galvojate, kad visa Lietuva turi apie tai žinoti. Galite dalintis tiesiog gražiais linkėjimais, galite dalintis sveikinimais. Gal kažkas iš jūsų draugų, pavyzdžiui, švenčia gimtadienius, aš tą progą noriu nusiųsti gimtadieninius sveikinimus Vytautui Leistrumui iš solo ansamblio. Vakar mačiau, o šie visi solo ansamblio koncerte žiauriai fainai buvo, tikrai neabejoju, kad nuotaika gera buvo pakurta. Na ir po tokio koncerto dar ir gimtadienio šventę reikės atšvęsti. Tai siunčiu sveikinimus, o jūs irgi kviečiu pagalvoti, kam patys norėtumėte savuosius sveikinimus ar linkėjimus nusiųsti. Tada įimkite telefonus, įrašykite balso žinutes, siųskite man jas per Viber arba WhatsApp programėlės numeriu 06-628-6288 arba per programėlę radijas.lt. Na ir viskas, ir jūsų balso žinutės labai greitai nuskambės šią radio centro eteryje, tada jau visi mūsų klausytojai galės jas išgirsti. Tai laukiu jūsų balso žinučių.

0: Kaimynė, nepažinau, turtingas būsi.
1: Jau esu, pilna galva idėjų. Tik reikia pradėti mokytis ir įgyvendinti.
0: Ką naujo mokysies?
1: Santechnikos ir šildymo gudrybių. Ir šiltinimo technologiją reikėtų suprasti.
0: Tada tau tiesiai į depo. Ten yra viskas, kad darytum. Ir žemos kainos kiekvieną dieną.
2: Lietuva, ar pasiruošusi didžiausiam vasaros vakarui? Žemaitukai, rugpjūčio 28, Kauno Dariaus ir Girėno stadionas. Žemaitukai, didžiausias koncertas grupės istorijoje. Bilietus platina, bilietai LT. Žemaitukai, rugpjūčio 28, visa Lietuva dainuos kartu.
3: O tas tavo telefonas dar išvis veikia?
4: Ai.
5: Koks dar ai, kai iPhone telefonams šį rudenį toks Telia pasiūlymas. Rinkis iPhone 17 Pro arba iPhone 17 E vos nuo 28 eurų per mėnesį be jokio pabrangimo. Pasiūlymas galioja ir verslui. Telia, nes kokybė svarbiausia.
6: Keliauk po Vilnių lengvai. Parkavimas, viešasis transportas ir dviračių maršrutai. Viskas šalia su judu programėle. Atsisiųsk dabar.
7: Ko palinkėti per gimtadienį? Laimės, meilės, pinigų ir žinoma, sveikatos. Antėja 20-metį švenčia kitaip. Sveikatos ne tik linkime, bet ir padedame ją geriau pažinti. Gimtadienio savaitę daugumai tyrimų programų 20% nuolaida. Antėja.lt.
8: Kaip pigiai! 3 gigabaitų pildi kortelę dabar čiupt su 50% nuolaida. Vos už 1 eurą. Pildi kortelių ieškok prekybos tinkluose. Daugiau informacijos pildik.lt. Pildik. Populiariausia ir pigiausia Lietuvoje.
9: Nukeliame šviežio maisto prekių kainas. Maksimai įprastos kainos visada kaip per akciją. Pienui, sviestui, grietiniai, fermentiniam sūriui, pasuotai duonai, dešroms ir šviežiai kiaulienai kainą sumažinome dar labiau. Daugiau informacijos maksima.lt.
10: Žaidime tautos bukiausias. Likęs vienuoliktukas vargsta pamokose. Kodėl taip sunku sujungti 9 taškus?
11: Man atrodo, jeigu būčiau paėmęs tavo ranką su tušinuku, vis tiek mes kartu nebūtume.
10: Kodėl fizinio užduotį įveikė vos vienas? Ir kas dabar paliks šou tautos bukiausias? Sekmadienį 19.30 per TV3.
12: Karščiausia kalėdų staigmena. Legendiniai Gypsy Kings atvyksta į Lietuvą. Svaiginantys ritmai, legendinės gitaros ir hitai, kuriuos žino visas pasaulis. Jau gruodžio 18 dieną, penktadienį, Kompensa koncertų salėje. Šventes pasitikime taip, kad prisimintume visus metus. Griebk savo bilietą jau dabar. Bilietus platina bilietai.lt. Organizatorius Flixon Life.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Irena Maksimova. Dabar 11 valandų. Rusijos informacinis spaudimas Lietuvai praėjusį mėnesį išliko žemas, o dėmesys buvo skiriamas tariamai NATO grėsmei Kaliningradui bei artėjantiems Rusijos dumos vadinamiesiems rinkimams, rodo Lietuvos kariuomenės analizė. Propagandistai tęsia naratyvus apie neva Baltijos šalių suteikiamą oro erdvę ukrainiečių dronų atakoms rengti, taip pat apie istorinę atmintį. Rugpjūtį Rusijos informacinėje erdvėje plačiai išnaudota ir Vokietijos leidinio Bild publikacija apie galimus NATO gynybos scenarijus Rusijos agresijos prieš Baltijos valstybės atveju. Jauno šeimos jaunų pirmadienio galės teikti prašymus dėl valstybės paramos pirmajam būstui įsigyti. Išsamiau Vilina Želvytė.
1: Pasak socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, kitaip nei pavasarį, šįs tik prašymų teikimas nebus stabdomas ir visi norintieji galės pateikti dokumentus. Vėliau jie bus vertinami. Pavasarį kvietimą paskelbusi ministerija paraiškų teikimą sustabdė vos po 10 minučių, pasibaigus numatytoms lėšoms, tad kilo pasipiktinimo banga. Teikti prašymus bus galima nuo pirmadienio 9 valandos ryto iki penktadienio vidurdienio. Šiam kvietimui numatyta 6 milijonai eurų. Į finansinę paramą gali pretenduoti tėvai iki 36 metų. Jeigu kreipiamas gimus trečiam vaikui, tėvų amžius gali siekti iki 40 metų. Šeimos turi neturėti nuosavo būsto, nebent jis labai mažas ar nusidėvėjęs.
0: Prezidentas Gitanas Nausėda kviečia prisijungti prie jo inicijuoto nacionalinio judumo iššūkio, kuris kitą savaitę vyks jau 6 kartą. Tam visi kviečiami vėl burtis į komandas ir 2 mėnesius rinkti sėjimą ar važiavimą dviračiu, bei fiksuoti įvyktus žingsnius ar atstumus. Varžumas įvairiose kategorijose – miesto, miestelio, organizacijos, mokyklos, užsienio lietuvių ir kitose. Iššūkis startuos rugsėjo 16 dieną, pirmąją Europos judumo savaitės dieną. Praėjusį rudenį projekte dalyvavo per 117 tūkstančių. Žmonių. Panevėžys 3 dienas švęs 523 miesto gimtadienį. Programoje koncertai, mugė įvairūs kiti renginiai bei veiklos. Šventės pradžio vidurdienis skelbs būgnininkų grupė šokio mūzos eisena. Priminsiu jubiliejinį 790 gimtadienį šį savaitgalį švenčia ir Šiauliai. Šį vakarą miesto gatvėse vyks vienas tradicinių šventės akcentų, bendruomenio eisena ir motorizuotos kolonos paradas Šiauliai šviečia. Istorinis trenerio Valdo Dambrausko debiutas UEFA čempionų lygoje pažymėtas pralaimėjimu Mančesteryje. Pirmą kartą šio turnyro pagrindinėme etape žaidusi lietuvio treniruojama Baku Sabah komanda 0-4 nusileido Manchester United 11. Kitas rungtynes Dambrausko auklėtiniai žais spalio 13, kai namuose priims Prahos Slavija ekipą. Pasiruošimo artėjančiam naujam LKL sezonui cikle Kauno Žalgiris pasirodymo London Lions Invitational turnyre pradėjo pralaimėjimo. Žalgiriečiai pusfinalyje 82-83 nusileido Paryžiaus krepšininkams. Šį vakarą rungtynėse dėl trečiosios vietos kauniečiai susitiks su Vroclavo Šlaska ekipa. O turnyro finale kausis Paryžiaus ir Tautvydo Sabonio treniruojama London Lions ekipas. Apie orus. Šiandien debesuota su pragiedruliais, be lietaus. Oro temperatūra 17-21 laipsnių šilumos. Kol kas vyruoja 14-15 laipsnių temperatūra, pajūryje 17 laipsnių.
2: Žaidimas 3 iš eilės su smspinigai.lt.
3: Jau 11 valanda Lietuvoje labas dar kartelį kiekvienam, kas laiką leidžia kartu su radio centru. Su jumis sveikinuosi vis dar aš Eglė ir vis dar kviečiu draugė leisti laiką ir žinoma tęsime žaidimą 3 iš eilės su smspinigai.lt. Praėjusią valandą labai smagiai pradėjome, 100 eurų iš karto įdėjom klausytojų į kišenę ir kągi ir žaidimas tęsiasi ir toliau gaudome Jessica šiai dainas ir toliau registruokitės į žaidimą joms skambant radio centro eterį 2 arba 3 iš eilės, gal dar ir jums. Laimė nusišypsos ir prieš pradedant savaitgalį sulauksite žinios iš radio centro, kad ir jūsų kišenin pinigai krito.
4: Radio centro, tu klausai, kišenėje 500.
5: 500?
4: Tai.

0: Naujiena.
1: Naujiena.
2: Naujiena.
1: Radio Centro muzikinė naujiena.
2: Atkreip dėmesį.
3: Kviečiu pasitikti savaitgalį ir jo laisvę su nauja Two Colors daina Prima Donna. Kaip ir beveik visos Two Colors dainos, šis skamba kaip himnas su stipria energija ir priedainiu, kurį būtina dainuoti kartu. Dainoje minima moteris, kuri šoka lyg būtų vienintelė šokių aikštelėje. Tad kiekvienam linkiu taip jaustis kasdien, mėgutis gyvenimu, žinant savo vertę.
0: Naujiena.
1: Naujiena.
2: Naujiena.
1: Radio Centro muzikinė naujiena.
2: Atkreip dėmesį.

0: Mielas Teledu kliente. Taip, tu, kuris pasiėmė vaiką iš darželio ir atsakė į 49 klausimą. O kodėl? Ravilys Vasade. Pasitep kremu nuo saulės. Bėgioji visą suplukęs Neries pakrantę. Šaunuolis. Stovi kamštėje jau pusę valandos. Nu kiek galima, tikrai. Tvarkaisi namus. Nors iš tikro, šoki jau pagal trečią dainą iš eilės. Sakome tau nuoširdžiai ir asmeniškai ačiū. Tik jūsų dėka esame populiariausias ryšio operatorius Lietuvoje. Išsami informacija tele2.lt.
1: Gimtadienio super pasiūlymai Ermitaže. Iki rugsėjo 30 dienos mėgamųjų tekstilių ir rankšluosčiams iki 50. Mova būtinai technikai iki 50. Liuks dekor ir Altax dažams bei medienos impregnantams iki 40% mažesnės kainos, o makita įrankiai ir sodo technika taip pat iki 40% pigiau. Ieškokite ir internete Ermitažas LT.
2: Šį mėnesį gintarinės vaistinės mažų kainų lentynoje vaistai. Nervų sistemai plėvelė dengtos tabletės Neurorubina Forte Lactab 4,99 €. Vartoti per burną. Kietosios pastilės nuo gerklės skausmo Inovox 4,99 €. Vartoti per burną. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.
3: Sigitas paskubėjo paimti paskolą iš savo banko ir daug prarado. Todėl ryte girdi varnas. O Ligitas palygino skirtingų bankų pasiūlymus, daug sutaupė ir dabar mėgaujasi ramybę. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
4: Parkside jau 30 metų. Švęs kartu su mumis ir atrask platų įrankio asortimentą. Lidl parduotuvėse 20 volto akumuliatorinis rankinis dulkių siurblys tik 19 eurų. 20 volto akumuliatorinis kampinis šlifuoklis tik 39 eurai. O 20 volto akumuliatorinis grįžtuvas suktuvas tik 44 eurai. Nuo šio ketvirtadienio, rugsėjo 10-osios. Lidl verta.
5: Ar žinai didžiausią savo antrosios pusės paslaptį miegamajame? Jis sužinojo po 20 metų ir užsidarė dirbtuvėse kurti revoliucijos. Zip FM pristato pikantiškiausią rudens komediją dėl malonumo. Kinuose nuo rugsėjo 18. Dėl malonumo. Filmas, po kurio norėsis eksperimentuoti.
6: O tu ar jau matei Telia pasiūlymų Xiaomi telefonams? Xiaomi Redmi Note 15 Pro su Telia planu net su 58% nuolaida. Pasiūlymas galioja ir verslui. Telia, nes kokybė svarbiausia.
7: Moki veži, grįžtame į darbus. Pirkite Anyhow Solo įrankį už 50 eurų ir akumuliatoriaus bei kroviklio komplektą gaukite vos už eurą. O trapecinės kardaborga Eko tik 17,99. Moki veži.
8: Naujajame LNK sezone rugsėjo 12 suskambės naujas ir galingas Lietuvos balsas. Nauji vardai mokytojų kėdėse.
9: Žemaitukai! Pasitikite, tai Aistė!
8: Lietuvos balsas. Rugsėjo 12. Šeštadieniais 19.30 per LNK.
10: Naujasis Electrolux 900 serijos belaidis durkių siurblys jau varlėlti. Visų tipų grindų antgalį surenka iki 100% nešvarumų, o 360 laipsnių antgalio apšvietimas padės aptikti dulkes netamsoje. Mėgaukitės 80 minučių veikimu vienu įkrovimu, o su Active Mo plovimo antgaliu pašalinsite įsisenėjusias dėmes bei įsiliejimus. Dabar varlėlti naujasis Electrolux belaidis durkių siurblys tik už 529 eurus ir galimybė pirkti įsimokėtinai be jokio pabrangimo.

0: Noriu iš viso širdies pasveikinti savo mylimą žmoną Laimą, ypatingą sukaktį. Šiandien 19 metų, kaip nepertraukimai dirbi vienoje darbovietėje. Laimutė, tiek metų savo šiltomis rankomis, gerumu, rūpesčiu padedi žmonėms sveikti. Žaviuosi tavo stiprybę, atsidavimu ir didelį širdimi. Tegul visas kitas padovanotas gėris sugrįžta tau šimteriopai. Be galo tave myliu.
1: RC balsučių linija.

0: Žaidimas 3 iš eilės su SMS pinigai.lt.
1: Praėjusią valandą pavyko žaidime 3 iš eilės nudžiuginti mūsų klausytoją Akvilę, įdedant ją į kišenę 100 eurų, o vakar labai smagiai 100 eurų kišenin įdėjome mūsų klausytojui Viktorui. 100 eurų dedami tą tušę jūsų kišenę.
2: Yes. Super, toliau žaisim.
1: Žaiskit toliau.
2: Žaisim.
1: O ką veikiat, kur čia jūs pagavau?
2: Dirbu šiuo momentu, spakliuoju. Kaip tik šiandien mano draugės gimtadienis, super pataikėt 100%.
1: Tai tam gimtadieniui laimėjimas ir bus išleistas?
2: Žinoma.
1: Nerealiai, kaip faino. Kuo vardu jūsų draugė?
2: Rasa.
1: Nuostabus tas Viktoras, aš tikiuosi, kad jiedu su drauge tikrai labai smagi atšventė gimtadienį ir atšventė puikiai šitą laimėjimą. Iš tiesų, nuostabus jūs esate visi mėlėjai. Kiekvieną kartą, kai su jumis pasikalbame, apima toks kažkoks gerumo jausmas viduj, kad tokie fainite mūsų klausytojai. Kaip yra smagu ir pakartosiu dar kartelį, kaip mes stipriai jūs visus mylime. Tai bičiuliai, nenuleiskite rankų ir toliau gaudykite savaitės atlikėjų dainas. Šią savaitę vis dar gaudome Jessicos šiai dainas. Jeigu tik išgirsite dvi arba tris iš eilės, dar joms skambant, būtinai registruokite, siūskite žinutės numeriu 06-628-6288, rašykite savo vardą, skaičių 3, šalia telefoną turėkit, kad netyčia nepražipsuotumėt skambučio ir gal dar ir jūs spėsim nudžiuginti su puikia žinia, kad jūsų kišenė ėmė ir krito 100, o gal net ir visi 500 eurų.
3: Radio centro, tu klausai, kišenėje 500.
4: 500?
3: Taip.

0: Šventojoje oficialiai pradedamos naujojo uosto statybos. Paplūdimyje prie istorinio senojo molo padėtas kertinis akmuo. Per dvejus metus žadama pastatyti du molus – pietinį ir šiaurinį. Darbai atsieis 38 milijonus eurų. Sukanka lygiai 25 metai nuo rugsėjo 11-osios teroro atakų Jungtinėse valstijose. Prezidentas Donaldas Trumpas aukų atminimą pagerbs Pentagone. Savo ruoštų viceprezidentas J.D. Vance'as ir keturi gyvi Trumpo pirmtakai – Joe Biden'as, Barackas Obama, Billas Clinton'as ir George'as Bush'as – atvyks prie memorialo Niujorke, kur be kita ko bus skaitomos aukų pavardžių sąrašas. Dėl sistemo atnaujinimo darbų ateinančią naktį neveiks dalis SEB banko paslaugų, tarp jų interneto bankas ir mobilioji programėlė. Nuo 3 valandos nakties iki rytojaus 8 ryto nepavyks gauti momentinių mokėjimų, jie bus atmesti. 15 minučių neveiks ir bankomatai. Kol kas tiek, išsamios žinios vidurdienį.
1: Permainingi rudeniniai orai lauke, o švaresnis ir sveikesnis oras jūsų namuose. Tuo kasdien rūpinasi Clean Filter. Dairomės iš karto, kasgi su tais orais darosi, panašu, kad šiaip visai neprastas oras mūsų laukia. Ir šiandien yra ateinanti savaitgalį, nes kai kur šiandieną netgi sako sinoptika, jog saulė gali pasirodyti, pro debesis temperatūra sieks 17-21 laipsnį šilumos, lietaus tikrai bus mažiau. Šeštainio dieną lietaus sulaukti neturėtumėm, termometrų stulpeliai rodi 16-21 laipsnį šilumos. Nuo sekmadienį jau daugelį rajonų trumpai palis, o temperatūra kils iki 15-20 laipsnių šilumos. Tai kaip ir sakiau, nėra labai prasta orų prognozė savaitgaliui. Nuo šiuo metu Vilniuje už radio centro studijos lango yra 15 laipsnių šilumos. Orams atvėsus vis daugiau laiko praleidžiame namuose ir kad juose būtų gera kvėpuoti, pasirūpinkite rekuperatoriaus filtrais. Apsilankykite elektroninėje parduotuvėje cleanfilter.lt, įveskite nuolaidos kodą orai 10 ir gaukite 10% nuolaidą bei laimėkite firminę Clean Filter kuprinę.

0: Paroda Super namai. Rugsėjo 25-27 dienomis Vilniuje Litexpo. Daugiau nei 100 dalyvių pristatys būsto įrengimo, išmanaus namo, šildymo, vėdinimo ir interjero sprendimus. Laukia pranešimai, diskusijos, konsultacijos su specialistais ir medžiagų biblioteka. Įėjimas į parodą nemokamas. Daugiau sa.lt.
1: Svajoti. Strateguoti. Planuoti, modeliuoti, augti, skaičiuoti, analizuoti, klysti ir taisyti. Kartoti, nesustoti, tam reikia drąsos. Nacionalinis plėtros bankas ILTE. Finansavimas drąsai kuriančiai Lietuvą. Daugiau informacijos ilte.lt.
2: Tai nori man pasakyti, kad su Telia Play žiūri filmus, serialus, krepšinį ir dar Disney Plus gauni?
3: Ir dar TV kanalus.
2: Čia su vienu planu.
3: Nu.
2: Kosmosas. Bet tai kaina turbūt irgi kosminė.
3: Nenusišnekėk, Telia Play planas Stream Disney Plus dabar tik 12,90 € per mėnesį.
4: Lietuva, ar pasiruošusi didžiausiam vasaros vakarui? Žemaitukai! Rugpjūčio 28. Kauno Dariaus ir Girėno stadionas. Žemaitukai. Didžiausias koncertas grupės istorijoje. Bilietus platina. Bilietai LT. Žemaitukai. Rugpjūčio 28. Visa Lietuva dainuos kartu.
5: Šį mėnesį Norfos vaistinėje vaistai. Skausmui malšinti Diklak, kurio viename grame gelio yra 50 mg diklofenako natrio druskos, nuo 5,99 €. Tepti ant odos. Tabletės peršalimui ir karščiavimui gydyti Influcit 7,99 €. Vartoti per burną. Kietosios pastilės nuo gerklės skausmo Neoangin 6,99 €. Vartoti per burną. Virškinimui gerinti skrandyje Neiros tabletės mezim 20 000 veikimo vienetų, kurių veiklioji medžiaga virškinimo fermentai 6,99 €. Vartoti per burną. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai. Norfos vaistinė. Vaistinė praktiškiems žmonėms.
6: Jungiam dar žemesnes kainas. Nuo pirmadienio Lidl. 2 litrai gazuoto gaivėjo gėrimo antram su Lidl Plus programėle net 61% nuolaida. 855 ml majonezo Helmans tik 3,89, o 40 ritinėlių tualetinio popieriaus tik 6,99. Lidl vertė.
7: Rock FM pristato Hario Poterio žvaigždė Rupertas Grintas naujame Lietuvoje filmuotame psichologiniame siaubo trileryje Nakties kūdikis. Motina žino, su jos naujagimiu kažkas negerai. Niekas kitas jai netikė.
8: It'll kill me.
9: Bad boy!
7: Jau kinuose. Kartais siaubas gimsta namuose.
10: Gauk vartojimo paskolą iki 35 tūkstančių eurų. Draugišką kainą. Kreipkis savi.lt, kur finansai tampa žmogiški. Savi paskolos.
11: Karščiausia kalėdų staigmena. Legendiniai Gypsy Kings atvyksta į Lietuvą. Svaiginantys ritmai, legendinės gitaros ir hitai, kuriuos žino visas pasaulis. Jau gruodžio 18 dieną, penktadienį, Kompensa koncertų salėje. Šventęs pasitikime taip, kad prisimintume visus metus. Griebk savo bilietą jau dabar. Bilietus platina bilietai.lt. Organizatorius Flixon Life.

šiandien peržiūrėjau visą savo vasaros foto ir video galeriją ir taip norėjosi pasidžiaugti tuo, kiek įvairiausių fainų koncertų vyksta pas mus. Kokių mes nerealių atlikėjų turim Lietuvoje, ta prasme Hebrytė. Wow, wow, wow. Vakar irgi buvau Giedrės Kilčiauskienės koncerte ant Gedimino kalno. Beprotiškai gražu ir galvojau, kaip mums tikrai pasisekė. Šiandien startuoja Loftas festivalis, kuriame irgi laukia visko daug ir tikrai labai labai gero. Tai norisi kažkaip, vat pasinaudojant to radio centro eteriu ir prieš jus paraginant irgi siūsti savasias balso žinutes, norisi labai linkėjimus perduoti visiems renginių, koncertų organizatoriams, visiems tiems žmonėms, kurių dėka mes esame apdovanoti tokiom gerom emocijom ir tokia kokybiška muzika. Ir tokiais kokybiškais pasirodymais, Hebrytė, jūs esate šaunuoliai ir norisi linkėti jums dar daugiau fantastiškai gražių renginių. Ir jeigu jūs dabar jau, mėlyjei radio centro klausytojai, irgi norėtumėte savo kažkokį linkėjimą nusiųsti, savo kažkokį komplimentą kažkam pasakyti, savo gerų žodžių pasidalinti, tai tiesiog nepamirškite, kad jūs visada galite pasinaudoti radio centro balsučių liniją. Siųskite balso žinutės mums čia į radio centrą per Viber arba WhatsApp programėlės numeriu 0666286288. Siųsti jas galite ir per programėlę radijas.lt ir aš tikrai galiu pažadėti, vos tik tai gavus jūsų balso žinutę, kaip mat leisiu jai nuskambėti čia, radio centro eteryje.

0: O jeigu šį sezoną kitaip, naujos formos, naujos spalvos, naujas namų jausmas, baldų rojus, daugybė stilių vienoje vietoje. Naujas sezonas, naujos idėjos namams. Kalvarijų gatvė 125 Vilnius.
1: Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Rivonos mėsos gaminių savaitgalis Norfoje. Rugsėjo 11-13 dienomis parduotuvėse Norfa, perkantiems su Norfos nuolaidų kortele, net 30% nuolaida. Rivonos gamintojo virtiems, rūkytiems ir vytintiems mėsos gaminiams. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
2: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
3: Lemon Gym. Laikas vėl judėti. Laikas vėl stiprėti. Laikas vėl patirti tą jausmą, kai kūnas verkia iš džiaugsmo. Dabar komfort narystė. Tik 9,99 eurai per mėnesį iki naujų metų. Įsigyk lemongym.lt. Laukiami visi.
4: Kavutės?
5: Jo, jau koks penktas padelis šiandien.
4: Nemažai.
5: Mhm, aš kažkaip mėgstu daugiau.
4: Mano tai tik antras šiandien.
6: Aha. Rask temų vertingesniam pokalbiui. Atsisiųsk verslo žinių programėlę ir plėsk akiratį skaitydama žinias, kurios vertos tavo laiko. Ieškok verslo žinių programėlės App Store arba Google Play.
7: 4 dienas vairuoji Mersą. 4 laisvos. Tavęs laukia papildomas sveikatos draudimas, nemokami pietus ir šaunus kolegos. Sudomino? Tap Barboros kurjeriu. Pirma stotelė karjera.barbora.lt.
8: LNK pristato.
9: Žvaigždžių duetai, nauja era.
10: Bet svarbiausia naujiena
11: šalia manęs.
9: Ugninga Toma Vaškevičiūtė.
8: Scenoje net 9 nauji duetai ir šaunioji komisija. Žvaigždžių duetai, nauja era. Sekmadieniais 19.30 per LNK.
12: Šventinis ledo šou. Ledo melodijos. Su pasaulio dailiojo čiuožimo žvaigždėmis, ryškiausiais Lietuvos atlikėjais ir mylima muzika. Šou Ledo melodijos. Gruodžio 15 dieną Vilniuje, 16 dieną Klaipėdoje ir gruodžio 17 dieną Kaune. Daugiau informacijos ledomelodijos.lt. Informuoja Relax FM.
13: Hei, hei, čia Dormeo Home. Gera miegui viskas nuo A iki Z. Dabar iki 60% nuolaidos. Iki pasimatymo, Dormeo Home.
14: Top Sport kazino lažybos. Top Sport. Top Sport lažybos. Dalyvaudamas azartiniuose lošimuose gali prarasti ne tik pinigus.
15: Šį paprastą radio reklamos klipą dabar girdite jūs. Ir dar keli keliolika. Ar net 40 000 žmonių. Tai ne parodymai, ne paspaudimai. Tai žmonės. Ir galbūt jūsų būsimi klientai. Norite juos pasiekti? Mes, radio reklamos profesionalai. Tango reklama. Dar daugiau galimybių jūsų verslui. Tango.lt.
16: Ežiukai, jūsų saugių namų garantas. Apsaugokite savo namus nuo žaibo ir nebijokite griaustinio. Visos akcijos ezukai.lt.
17: Jaukus namų pokyčiai su Nemuno baldų centru. Didelis baldų pasirinkimas. Visada geros kainos. Turėsite jau šiandien. Nemuno baldų centras. Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Irena Maksimova. Šalyje vidurdienis. Minimos 25-osios rugsėjo 11-osios teroro atakų jungtinėse valstijose metinės. Teroristams užgrobus 4 keleivinius lėktuvus ir jais susirėžus į pasaulio prekybos centro dangoraižius Vilnius, New York'e, Pentagono pastatą, bei vienam lėktuvui keleivių pasiaukojimo dėka nukritus laukuose Pensilvanijoje žuvo per 3000 žmonių. Padėtis artimuosiuose rytuose dar labiau kaista. Irano remiama Jemeno Husių teroristinė grupuotė užėmė strategiškai svarbų Raudonosios jūros uostamiestį Muka. Anot liudininkų į miestą išžygiavę smogikai skandavo mirtis Amerikai, mirtis Izraeliui. Prieš tai grupuotė skelbė pradedantį plataus masto puolimą prieš Jemeno vyriausybę. Tuo metu jų remianti Saudo Arabija per pastarąją parą surengė 10 antskrydžių, bet per Husių atakas pačioje šalyje buvo sužeista 10 žmonių. Šis konfliktas vėl įsiplieskė per platesnį Jungtinių valstijų ir Irano karą. Manoma, kad Husių spaudimas jūroje gali stiprėti, jiems siekiant kontroliuoti dar vieną laivybą į svarbų Bab el-Mandebo sąsiaurį. Tuo tarpu agentūra Reuters skelbia, kad Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas atmetė Saudo Arabijos prašymus smogti Husiams Jemene. Rusija tęsia atakas prieš Ukrainą, be kita ko Kijeve pranešama apie gaisrą 9 aukštyje, sužeisti keli civiliai. Gaisras civilinės paskirties sandėlyje kilo po Rusų atakos Kijevo srities Bučos rajone, Odesoje atakuoti humanitarinės pagalbos sandėliai. Tuo metu Ukrainos dronai naktį be kita ko atakavo naftos perdirbimo ir logistikos infrastruktūrą Rusijos Saratovo mieste. Šventojoje pradedamos uosto statybos. Nauja infrastruktūra čia kuriama nuo pirmojo šventosios uosto statybų praėjus daugiau nei 100 metų. Šiandien prie istorinio senojo molo vėl bus padėtas kertinis akmuo, kuris simboliškai pažymės darbų pradžią. Pirmojo etapo metu per 2 metus numatoma pastatyti 2 išorinius uosto molus. Pietinio ilgis sieks beveik 6,5 metrų, šiaurinio per 400 metrų. Darbų vertė – bemaž 40 milijonų eurų. Atkurtas šventosios uostas bus pritaikytas pramoginiai laivybai, būriavimui, žvejybai ir turizmui. Šalies žiniasklaidoje šią vasarą iš visų politikų buvo matomiausias prezidentas Gitanas Nausėda. Įvejasi premjeras Mindaugas Sinkevičius, įsamiau Evelina Želvytė.
1: Bendrovės Medieskopas duomenimis per 3 mėnesius prezidentas paminėtas 14 562 kartus, o premjeras 30 kartų mažiau. Tiesa, rugpjūtį Sinkevičius maždaug 600 paminėjimų lenkė Nausėdą. Pastarojo matomumą vasarą pirmiausia kūrė vyriausybės krizė ir naujo politinio kabineto formavimas. Prezidentas buvo dažnai minimas ir švietimo tema. Jis vetavo pataisas dėl 10-okų kartelės mažinimo. Savo ruoštų Sinkevičius vasarą užėmė premjero postą, pakeitė vyriausybės sudėtį. Rugpjūtį imta kalbėti apie jo žmonos darbus. Pasikeitus šalies valdžiai, iš žiniasklaidos akiračio pamažu dingsta buvusios vyriausybės nariai. Vienintelis ne nacionalinių lygio politikas patekęs į 20-uką, sostinės meras Valdas Benkunskas. Jo pavardė itin dažnai skambėjo dėl šiukšlių krizės.
0: Apie orus. Šiandien debesuota su pragiedruliais, be žymesnio lietaus. Oro temperatūra 17-21 laipsnis šilumos. Šeštadienį vietomis, sekmadienį jau daug kur palis. Naktimis bus apie 7-12, pajūryje 15 laipsnių. Rytoj dieną 16-21, poryt 15-20 laipsnių šilumos.
2: Žaidimas 3 iš eilės su SMS pinigai.lt.
3: Penktadienio pietų metas prasideda Lietuvoje 12 valandų. Labas dar kartelį, sakau aš, Eglė. Ir net nebejoju, kad ar mūsų klausytų yra tokių žmonių, kurie galvoja aukoti savo pietų pertrauką tam, kad greičiau darbus nudirbtų ir tada jau galėtų nerti savaitgalį ir pasileisti plaukus. Bet, bičiuliai, nepamirškite, kad valgyti tikrai reikia, nes be maisto energijos pritrūksite labai greitai. Nu, kad lydėtų tam savaitgaliui besiruošiant gerą nuotaiką, žinoma, kad esame žaidimą 3 iš eilės su SMS pinigai.lt, kuris prieš savaitgalį gali nuteikti puikiai, kadangi jame galite laimėti 100 arba 500 eurų. Tiesiog radio centro klausydami, jums tai reikia gaudyti Jessica šiai dainas. Jeigu tik išgirsite jas 2 arba 3 iš eilės radio centro etrija, dar tom dainom skambant, į žaidimą registruokite, siūskite žinutės numeriu 06-628-6288 rašydami skaičių 3 ir savo vardą. Ir nieks nežino, gal greitų metų, bim, bim, bim, suskambės jūsų telefonas, atsiliepsit ir jums sakys labas, ką tik tau į kišenę įkrito 100, o gal net ir visi 500 eurų. Va čia tai būtų geras, ane?
4: Radio centro, tu klausai. Kišenėje 500.
5: 500?
4: Tai.

0: aš rekomenduoju. Dienos rekomendacija.
1: Vakar po darbo grįžusi namo, puoliau nurinkinėti skalbinius, kurie tikėjusi, kad jau bus išdžiuvę, bet no. Tokiu oru reikia nepamiršti, kad skalbiniai džiūna tikrai kur kas ilgiau. Ir tada aš supratau vieną paprastą dalyką, kad aš per vasarą atpratau taip didesniais tarpais tiesiog tos skalbinius išdžiauti. Tas drėgmės perteklius tikrai yra ir kartais gali labai stipriai užsilaikyti. O šiaip jau, kai ta drėgmė ilgai užsilaiko, tai žinot, ir kvapelis nekoks pasidaro. Tai aš tiesiog noriu jums patarimą duoti, jeigu jūs susidurėte, pavyzdžiui, su šita problema kaip ir aš, ne tik tai didesniais tarpais tos skalbinius džiaukite, bet šiaip pasirodo yra labai geras būdas, aš jo pati dar nebandžiau, bet irgi sakiau, tikrai reikės išmėginti, tiesiog po tą džiovyklą reikia pastatyti dubenėlį, į kurį galite įpilti, pavyzdžiui, kokios, na, tos paprastos maistinės sodos arba druskos. Pasirodo, kad šitie dalykai natūraliai sugeria drėgmę iš oro ir taip apsaugo patalpas nuo nemalonaus kvapo, jeigu tos drėgmės būna per daug. Na tai va, reikia jau dabar apsirūpinti prieš tą rudenį druską ir sodą panašu, nes to lietaus tai jaučiu, kad tikrai nepritruksim ir to drėgmės pertekliaus namie tikrai turėsim.

0: Lenovo.
1: Apple.
0: Lenovo.
1: Apple.
2: Tiek žmonių, tiek nuomonių. Gerai, kad nereikia pyktis, o tiesiog užsukti į Telia. Nes čia rasi Lenovo kompiuterius nuo 23 eurų per mėnesį. Arba Apple MacBook Neo kompiuterį nuo 31 euro per mėnesį. Ir jokio pabrangimo. Pasiūlymai galioja ir verslui. Telia, nes kokybė svarbiausia.
3: Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Rivonos mėsos gaminių savaitgalis Norfoje. Rugsėjo 11-13 dienomis parduotuvėse Norfa, perkantiems su Norfos nuolaidų kortele, net 30% nuolaida. Rivonos gamintojo virtiems, rūkytiems ir vytintiems mėsos gaminiams. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
4: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
5: Visi reikalai reikaliuka reikalaičiai? Gyvenimas lekia greitai? Mes dar greičiau. Kamelė internetinėje vaistinėje visada žemos kainos. O pristatymas greičiausiai bene greičiausias. Čia rasite kosmetikos, vaistų, maisto papildų, kremų, losjonų, plaukų, šampūnų, arbatų, sirupų, dantų šepetėlių, vietoj kaukių ir dušo želė, o dar omega 3, 6, 8, 50. O su nauja programėle dar patogiau. Apsilankykite kamelia.lt, kur minimalios kainos, maksimalus greitis. Kamelia ir internete mažų kainų vaistinė.
6: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Su iki kortele šią savaitę ant kraiko laikomų vištų kiaušiniai euras 79, kiaulienos nugarinė 2,99, o iki viščiukų filė taip pat 2,99. Iki, arčiau tavęs.
7: Pavargo namai ir juose esantys daiktai? Tad nusprendė atsinaujinti? Pasidomėk Luminor vartojimo paskolą. Gavai gerą paskolos pasiūlymą kitur, galime pasiūlyti dar geresnį. Daugiau informacijos luminor.lt.
3: Šį savaitgalį parduotuvėse Norfa. Kilogramas kriaušių Conference tik 1,69 €. Kilogramas fasuotų lietuviškų obolių tik 99 €. Kilogramas virimų persikų tik 1,89 €. Kilogramas trumpavaisių agurkų tik 1,39 €. O kilogramas saldžiųjų bulvių tik 1,49 €. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
4: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
8: Girdėjai, Vilnius laukiasi.
9: Vilnius laukiasi?
8: Ką? Vilnius laukiasi. Vilnius laukiasi.
10: Taip, Vilnius laukiasi. Naujo didžiausio rajono ir jo vardas Launagi.
9: Nauja vieta gyventi?
10: Gyventi, dirbti ir pramogauti.
9: Mokykla vaikams bus?
10: Bus ir nauja mokykla ir darželių.
8: O žalia ten?
10: Ir parkai, ir takai šalia namų.
8: Ir bus kur apsipirkti?
10: Ir apsipirkti, ir pavalgyti, ir visos kasdienės paslaugos.
8: Kur sužinoti daugiau?
10: Launagi.lt. Launagi, kuriami darnų grup.
11: Lidl kviečia į svajonių kelionę. Laimėk 5000 eurų kuponą kelionį, kur nori, arba 100 eurų vertės Lidl dovanų kortelę kas savaitę. Apsipirk bent už 25 eurus su Lidl Plus, rink skaitmeninius lipdukus ir dalyvauk. Žaidimas vyksta nuo rugpjūčio 17 iki rugsėjo 13 dienos. Daugiau Lidl.lt /žaidimas. Lidl vertė.
12: Šį mėnesį gintarinėje vaistinėje su gintarinė kortele maisto papildai. Virškinimui ir kepenims Gastroval ir Gastroval Hepar formula 50% pigiau. Atrinkti Aconitum maisto papildai antra pigesnė ar tokia pati pakuotė nemokamai. Svarbu įvairi ir subalansuota mytyba bei sveikas gyvenimo būdas. Gintarinė vaistinė, mums gera jumis rūpintis.
13: Rudenį namuose visada daugiau veiksmo. Ir mokslai, ir namų darbai, ir darbas iš namų, ir lauko pramogos tampa pramogomis namuose. O Telia turi planą rudeniniams namams. Neribotas 5G su įskaičiuotu Disney Plus. Užsisakykite dabar su 30% nuolaida.
14: Ačiū savaitę maksimai rugsėjo 8-14 dienomis su ačiū kortele. Šviežia viščiukų broilerių filė Walden 2,99. Šaltai rūkyta, sūdyta, pjaustyta lašišų filė Zigmas 2,69. O bulvių traškučiai Estrela 2,19 €. Maksima tai, ko reikia.

0: Žaidimas 3 iš eilės su SMS pinigai.
1: Šiandien tikrai labai smagiai pradėjau savo laidą, nes iš karto vos tik tai pasisveikinus nuskambėjo 2 iš eilės Jessicos šiai dainos ir aš turėjau galimybę paskambinti ir nudžiuginti mūsų klausytoją Akvilę, su kuria pasikalbėjusi tikrai pati jaučiausi, žinokite, labai labai laiminga, nes taip rimtai Akvilė kalbėjo, kai aš jai paskambinau ir taip stipriai pasikeitė jos balsas, kai pranešiau žinę, kad 100 eurų jos kišenė įkrito. Ar nuotaika šiek tiek pagerintų žinia, kad jums skambina Eglė iš radio centro ir jūs ką tik 100 eurų laimėjot?
2: O, čia rimtai.
1: Tai aišku, kad rimtai.
2: Oi, geras, tiek laukiau metus laiką.
1: Klausykit, kad
2: jūs... Super, iškart geriau.
1: Tai klausykit, metus laiko nenuleidot rankų, siuntėt žinutes visą laiką. Tai turit turbūt kokią nors mintį, ką pavyzdžiui darysit vat, su tais laimėtais pinigais?
2: Dabar net ir siunčiant pagalvoti, kitą savaitgalį su vaikais vykstam į Norvegiją tokią trumpą kelionę, tai labai prisidės prie mūsų kelionės.
1: Aš labai tikiuosi, kad Akvilė suplanuota kelionė praeis puikiai ir už tą 100 eurų jie tikrai toje kelionėje su šeima kažką smagaus nuveiks. Na, jūs, žinoma, raginu mūsų atidžiai ir toliau klausyti, nes taip, taip, Jessicos šiai dainos dar gali čia pasirodyti, gal 2, o gal 3 iš eilės. Svarbiausia, joms skambant, registruotis į žaidimą, siūsti žinutės numeriu 06-628-6288 ir rašyti skaičių 3 savo vardą į radio centro skambučio laukti, o sulaukus, žinoma, svarbu atsiliepti. Jeigu neatsiliepsit, jūsų laimėjimas išgaros. Jeigu atsiliepsit, galėsite patys papasakoti, ką darysite su laimėtais pinigais. Noriu tik priminti jums, kad šitame žaidime dalyvauti gali tie asmenys, kuriems jau yra 18 metų. O jeigu jums labai įdomu detaliai susipažinti su visomis žaidimo taisyklėmis, tai tiesiog užsukit į mūsų interneto namus rc.lt.
3: Radio centro, tu klausai, kišenėje 500.
4: 500?
3: Taip.

0: Pentagone bei prie memorialo Niujorke šiandien įvyks atminimo renginiai. Kol kas tiek, išsamios žinios 13 valandą.
1: Oras pristato jaukurai, maloni šiluma ir karštas vanduo su Ariston oras vanduo šilumos siurbliais. Jūsų ramybei 5 metų garantija. Šiam penktadienį lietaus daug sulaukti neturėtumėme, temperatūra kyla iki 17-21 laipsnio šilumos. Šeštadienio dieną danguje debesų nepritruksime, tačiau panašu, kad iš jų lietaus daug iškrist neturėtų, o temperatūra kils iki 16-21 laipsnio šilumos. Sekmadienį jau daugelyje rajonų sulauksime trumpo lietaus, termometro stulpeliai kils iki 15-20 laipsnių šilumos. Tai tokie orai šiandien ir ateinantį savaitgalį, nuo šiuo metu Vilniui, už radio centro studijos lango yra 16 laipsnių šilumos. Maloni šiluma ir karštas vanduo. Taip, su Ariston oras vanduo šilumos ir bleis. Daugiau komforto ir mažiau rūpesčių, tylus veikimas, išmanus valdymas, galimybė integruoti su saulės elektrine, 5 metų garantija ir nuotolinis servisas. Atraskite Ariston šilumos siurblius jaukurai.lt. Patogu, tylu, patikima.

Placebo grįžta į Lietuvą. Spalio 15 dieną didžiausioje Vilniaus arenoje jubiliejinis 30-mečio koncertas ir legendiniai Placebo kūriniai. Bilietus platina bilietai.lt, renginio radijas Rock FM.

0: 30 centų per mėnesį. Daugiau teledu.lt. Teledu. Ką mokėti daugiau?
1: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Nuo ketvirtadienio su iki kortele arbūzai 49 centai, arbatai, sausainiams ir vafliams 25, o šaldytai produkcijai net 40% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
2: Šį mėnesį gintarinės vaistinės mažų kainų lentynoje su gintarinė kortele maisto papildai. Tabletės Ambio Magnis su B6 Forte 50% pigiau. Fjord Strong Omega 3 iki 50% pigiau. Oilesen vitaminas D3 Forte 50% pigiau. Svarbu įvairi ir subalansuota mytyba bei sveikas gyvenimo būdas. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.
3: Big Bank moka savo klientams? Teisingai. Kasdienė bankininkystė čia. Nieko nekainuoja. Sąskaitos mėnesio mokesčiai 0 eurų. Debeto kortelė su pirkinių draudimu 0 eurų. Grinųjų išėmimas iki 1500 eurų per mėnesį 0 eurų. Momentiniai pavedimai 0 eurų. Ir svarbiausia, 2 procentai palūkanų už sąskaitos likutį kas mėnesį. Čia bankas moka tau. Big Bank.
4: Nauja žemesnė kaina, daugiau nei 1000 IKEA prekių. Rinkitės fizinėse prekybos vietose ir internete. IKEA.
5: Super savaitgalio pasiūlymai Lidl parduotuvėse. Kilogramas lygų su Lidl Plus programėle tik 95 centai. Kilogramas atlantinės lašišos filė XXL tik 11,99. O atrinktoms Orlando augintinių prekiams su Lidl Plus programėle net 30% nuolaida. Lidl verta.
6: Na tikrai, lauko kamera tik už eurą? Tokių kainų nemačius. Kaip tik kompiuterio žaidimams užsimaniau. Saulių studijams irgi prigriebsiu. O čia iš vis tikros kainos?
7: Taip, taip. Dabar Tele2 kompiuteriai darbui, mokslams ir žaidimams tiesiog puikiomis kainomis. O mėgstantiems stebėti savo sodybą ar namą, lauko kamera tik už eurą. Daugiau Tele2.lt. Tele2. Kam mokėti daugiau?
8: Lietuva. Ar pasiruošusi didžiausiam vasaros vakarui? Žemaitukai! Rugpjūčio 28. Kauno Dariaus ir Girėno stadionas. Žemaitukai! Didžiausias koncertas grupės istorijoje. Bilietus platina. Bilietai LT. Žemaitukai! Rugpjūčio 28. Visa Lietuva dainuos kartu.
9: Iki rugsėjo 13 dienos parduotuvėse Norfa. Kilogramas nepjaustomos sūdytos atlantinių lašišų filė su oda tik 13,99 €. Kilogramas atšaldytos atlantinės lašišos tik 7,99 €. O šį savaitgalį perkantiems su Norfos nuolaidų kortele net 30% nuolaida Rivonos gamintojo virtiems, rūkytiems ir vytintiems mėsos gaminiams. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
10: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
11: Žaidime tautos bukiausias, likęs vienuoliktukas vargsta pamokose. Kodėl taip sunku sujungti 9 taškus?
12: Man atrodo, jeigu būčiau paėmęs tavo ranką su tušinuku, vis tiek mes kartu nebūtume.
11: Kodėl fizinio užduotį įveikė vos vienas? Ir kas dabar paliks šou tautos bukiausias? Sekmadienį 19:30 per TV3.

0: jau yra tokia diena, kai nuo ryto, man atrodo, daugelis po truputėlį taip tos plaukus paleidinėja, tai po vieną srogelę, po kitą srogelę ir jau galvos mūsų ne visai veikia taip, kaip galbūt užtikrintai galėtų veikti kokį trečiadienio rytą. Šiandien ankstyvo ryto laiką kartu su radio centru leido mūsų klausytoja Audra, kuri laimė bandė ryto žaidime duok penkis. Man labai patinka, tai muzikinis toksai žaidimas, kurio metu duodamas penkios ištraukos, labai žinomų dainų ir reikia per tam tikrą laiką įvardinti, kas kitas dainas atlieka. Ir Audra pabandė, pasižiūrėkite, ar jūs greičiau būtumėte įvardinę, kas kitas dainas atlieka.
1: Kristina.
2: Kokia čia Kristina?
3: Ne, Kristina.
1: Celine Dion.
2: Taip.
1: Rokas Jan.
3: Ne.
1: Jerusis.
2: Taip.
1: Picasso.
2: Taip.
1: Ella Goulding.
3: Ne.
2: Ne.
0: Trūko šiek tiek laiko, Audra, bet aš esu tikra, kad vis tiek penktadieninis nusiteikimas jos yra puikus ir toliau sėkmingai su šypsena į darbus keliavo ir nebejoju, kad tikrai, ką nors smagaus, Audra ir savaitgalį yra nusiteikusi nuveikti. Jūs, mėlyjei, kiekvieną kviečiu darbo dienos rytą visat pradėti kartu su gero ryto laida. Mano kolegos Etri jūsų laukia nuo pusės septintos ir jie tikrai visada būna nusiteikę, kiek įmanoma labiau pasirūpinti jūsų puikia rytinę nuotaiką ir su šiuo kvietimu aš jau dabar savo į laidą baigiu. Ačiū Jums už tą laiką, kurį šiandien kartu praleidome. Nersiu ir aš pati į savaitgalį. Nuo šiandien prasideda Loftas Fest festivalis Vilniuje. Nerealus festivalis, kuriame laukia žiauriai daug ir tikrai gerų pasirodymų. Šiandien pasirodys ir Garbanotas, ir Finkai, ir Baltic Balkanai. Rytoj laukia ir Katarsio koncertas, ir Freaks on Floor, ir Banu. Ta prasme, visiškai amazing. Tai jeigu būsite Vilniuje, nepamirškite užšokti į Loftas Fest. O šiaip tai viskas, linkiu Jums labai gražaus savaitgalio. Būkite laimingi, šypsokitės, leiskite laiką ir toliau kartu su radio centru, o savaitgalį, kai anksti kilsite, nepamirškite irgi mūsų įsijungti. Šeštainį čia radio centro eteryje nuo pat 9 valandos ryto jūsų lauks Vitalijus, o sekmadienį nuo 9 valandos ryto labas sakysiu aš. Tai dar kartelį, gražaus savaitgalio ir iki sekmadienio!

0: Aš esu auksinė žuvelė ir aš išpildysiu tavo norą. Egzotiška kelionė, žaidimų kambarys, sportinis motociklas. Prašyk, ko tik širdis geidžia.
1: Aha, o gal gali papildyti mano pildyk sąskaitą 12 eurų?
0: Padaryta.
1: Nice.
2: Pamiršk auksinę žuvelę. Nors dabar pildo pildyk. Laimėk net 10 tūkstančių eurų savo norams bei Xiaomi prizus kasdien. Papildę sąskaitą bent 12 eurų. Pildyk populiariausia ir pigiausia kortelė Lietuvoje.
3: Jums į pliusą, mums į minusą. Nuo ketvirtadienio iki sekmadienio Ermitažo parduotuvėse išskirtiniai pasiūlymai. Litra saulėgražų aliejaus karališkas skonis tik už 98 centus. Popierinė rankšluosčiai Grite tik už 1 eurą 88 centus. O 18 cm aukščio lauko augalas Viržis vos už 58 centus. Jums į pliusą su Ermitažu.
4: Kraunam tvarką į vežimus, nes maksimoje švaros mugė. Rugsėjo 3-23 dienomis. Su ačiū kortele net 50% nuolaida prekiams Ariel, Ref ir Finish. Pasirūpinkite švarą ilgam. Maxima, tai ko reikia.

0: Круто интернетас.
1: Karščiausia kalėdų staigmena. Legendiniai Gypsy Kings atvyksta į Lietuvą. Svaiginantys ritmai, legendinės gitaros ir hitai, kurios žino visas pasaulis. Jau gruodžio 18 dieną, penktadienį, Kompensa koncertų salėje. Šventes pasitikime taip, kad prisimintume visus metus. Griebk savo bilietą jau dabar. Bilietus platina bilietai.lt. Organizatorius Flixon Life.
2: Kelkis.
3: Dar truputį.
2: Jau pietus.
3: Bet taip gerai čia. Dar 10 minučių?
2: Na gerai, panaršom dar. Nustatau žadintuvą.
4: Kaip pasiklausi, taip ir naršysi. Pildyk ežio sąskaitą ir už kiekvieną eurą gauk dieną neriboto naršymo. Ežys ir jokių nesąmonių.
5: Paragauti rudens? Verte. Rudens derlius jau Lidl. Nuo ketvirtadienio lietuviški obuoliai su Lidl Plus programėle net 25% pigiau. Kilogramas kukurūzinio viščiuko tik 3,79. O kilogramas pusriebės varškės tik 3,69. Lidl Verte.
6: Ar žinai didžiausią savo antrosios pusės paslaptį miegamajame? Jis sužinojo po 20 metų ir užsidarė dirbtuvėse kurti revoliucijos. Zip FM pristato pikantiškiausią rudens komediją dėl malonumo. Kinuose nuo rugsėjo 18. Dėl malonumo. Filmas, po kurio norėsis eksperimentuoti.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Irena Maksimova, dabar 13 valandų. Nuo ateinančio pirmadienio jaunos šeimos galės teikti prašymus paramai pirmajam būstui įsigyti. Socialinės apsaugos ministerijos atstovai žada, kad šį kartą net formaliai pasibaigus šiam etapui numatytoms lėšoms, prašymų priėmimas nebus stabdomas. Juos pateikti galės visi norintieji, visos paraiškos bus vertinamos. Priminsiu, pavasarį paskelbė kvietimą teikti paraiškas būsto paramai jaunoms šeimoms, neįgaliesiems, vienišiems tėvams ir kitiems gyventojams. Ministerija jų priėmimą sustabdė po 10 minučių, pasibaigus numatytoms lėšoms. Naujasis paraiškų priėmimas vyks iki kito penktadienio vidurdienio, prašymai teikiami savivaldybės, kurios teritorijoje planuojama įsigyti būstą administracijai. Elektros po audros šįryt dar neturėjo pušimtis vartotojų, tiekimas jiems turėtų būti atkurtas iki pietų, žada bendrovė ESO. Šie sutrikimai fiksuojami Zarasų rajone. Bendrovės ESO valdyba vakar atleido iš vadovo pareigų Renaldą Radvilą jo paties prašymu. Tiesa, įmonės dar vadovaus iki spalio. Beveik 3 savaitės po audros užtrukus elektros tiekimo atstatymui, prisimti atsakomybę ir trauktis ESO vadovo ragino kai kurie politikai. O Žemės ūkio ministerija šiandien laukia galutinių duomenų iš savivaldybių apie rugpjūtį šalyje siautusios audros padarinius ūkininkams. Paaiškėjus žalos atlyginimo poreikį bus sprendžiama dėl papildomos paramos prašymo iš Europos komisijos. Manoma, kad žala augalininkystės ir gyvulininkystės sektoriams sieks apie 40 milijonų eurų. Dėl audros padarinių šalyje paskelbta ekstremalioji padėtis. Prezidentas Gitanas Nausėda kviečia prisijungti prie jo inicijuoto nacionalinio judumo iššūkio, kuris kitą savaitę vyks jau 6 kartą. Tam visi kviečiami vėl burtis į komandas ir 2 mėnesius rinkti ėjimą ar važiavimą dviračiom bei fiksuoti įveiktų žingsnius ar atstumus. Varžomas įvairiose kategorijose – miesto, miestelio, organizacijos, mokyklos, užsienio lietuvių ir kitose. Iššūkis startuos rugsėjo 16-ąją, pirmąją Europos judumo savaitės dieną. Praėjusį rudenį projekte dalyvavo per 117 000 žmonių. Šį savaitgalį visoje šalyje gausų renginių, išsamiau Vilina Želvytė.
1: Šiauliuose tęsiasi 790-ojo miesto gimtadienio šventė. Programoje koncertai, pramogos visai šeimai, fejerverkų, lazerių, šviesų šou. 523-ąjį gimtadienį švenčia Panevėžys. Be kitų renginių numatyta iškilminga eisena, visą savaitgalį veiks mugė. Miesto šventės rengia ir Kalvarija bei Paluknys Trakų rajone. Varėnoje rytoj vyks tradicinė grybų šventė ir Lietuvos grybavimo čempionatas. Šakių rajone Kudirkos naumiestyje bulvės festivalis ir cepelinų virimo varžytuvės. Kaune rytoj rengiamos Pride eitynės, Vilniaus Vingio stadione disko metimo varžybos, o sekmadienį sostinės gatves užplūs tūkstančiai bėgikų. Laukia tradicinis Vilniaus maratonas.
0: Apie orus. Šiandien debesuota su pragiedruliais, be žymesnio lietaus. Oro temperatūra 17-21 laipsnių šilumos. Šeštadienį vietomis, sekmadienį jau daug kur palis. Naktimis bus apie 7-12, pajūryje 15 laipsnių. Rytoj diena 16-21, poryt 15-20 laipsnių šilumos.
2: Žaidimas 3 iš eilės su smspinigai.lt.
3: Kelios minutės po pirmos valandos labas, mėly radio centro klausytojai, su jumis sveikinuosi aš Simona. Jeigu dabar valgote tai skanaus, o jeigu jau papietavote, tai, kaip visuomet sakau, neužmikite, nes miegoti negalima. Mes ir toliau medžiojame Jessicos šiai dainas paskutinę dieną šią savaitę. Ji tikrai dar gali jums atnešti pinigų. Šiandien Akvilė jau 100 į kišenę pasidėjo. Žaidžiame iki 6.
4: Radio centro, tu klausai. Kišenėje 500.
5: 500?
4: Tai.

0: Žaidimas 3 iš eilės su SMS pinigai
1: .lt. Baiginėjasi pirmoji žaidimo savaitė ir aš taip nuoširdžiai dar pradžioje galvojau, kaip čia bus, ar jau bus šiek tiek jūsų įgūdžiai žinučių siuntimo tokie atšipę, ar mes čia šiek tiek užrūdyje jau būsim su tais skambučiais, bet ne, viskas visiškai grįžo labai greitai į savo vėžes ir šiandien, pavyzdžiui, Akvilė, kuri pasidėjo savo kišenę 100, sakė, kad siuntė žinutės nuo pernai. Matot, pas mus reikia tiesiog savo laimėjimo išlaukti. Prisiminkime, kam sakėt, kad leisit pinigus šią savaitę. Kur planuojate 100 išleisti?
2: Tikriausiai atliksiu kokią procedūrą, galbūt koks veido masažas.
3: Yra planuose naujas būstas, tai greičiausiai bus investicija į naują būstą.
4: Jau matau, kad reiks dalintis, nes turbūt klauso draugės, kurios nelaimi irgi niekada.
5: Dabar net ir siunčiant pagalvoti, kitą savaitgalį su vaikais vykstam į Norvegiją tokią trumpą kelionę.
1: Tai jūs esat pirmasis, kuriam pavyko?
6: Aha.
1: Ar dabar galvojat, kad teks dalintis?
6: Oi, ne.
1: Geroji dalis yra ta, kad su savo laimėtais pinigais galite daryti, ką tik panorėję. Galite dalintis, o galite nesidalinti. Priminsiu, kad dar iki šeštos šiandien medžiojame 2 arba 3 iš eilės Jessicos šiai dainas. Kol jos skamba, jums reikia išsiųsti SMS žinutę mūsų numeriu 0662866288. Toje žinutė parašykite skaičių 3, savo vardą. Na ir tuomet jau sėdėkit, žiūrėkit į telefoną ir laukit skambučio.
0: Radio centro, tu klausai, kišenėje 500.
7: 500?
0: Tai.

0: O dieve! Katinas!
1: Čia buvo tik plastikinis maišelis.
0: Gal man jau laikas pasitikrinti akis?
2: Nežaisk spėlionių. Saugi kelionė prasideda filmą. Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt
3: Akiniai Filman. Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Su iki kortele šią savaitę Rokiškio sviestas euras 19. Riešutams ir džiovintiems vaisiams 25, o kavai pelini net 50% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
4: Ieškai naujo telefono ar planšetės už gerą kainą? Telia. Ieškai naujo kompiuterio pigiau? Telia. Ieškai išmaniojo laikrodžio vaikui? Telia. Ieškai...
5: Vaikui. O jei laikrodžio ne vaikui, o sau?
4: Irgi Telia. Žodžiu, kas ieško gerų nuolaidų, tas randa Telia. Nes čia kompiuteriai, telefonai ir laikrodžiai perkant dalimis be jokio pabrangimo. Telia.
6: Keliauk po Vilnių lengvai. Parkavimas, viešasis transportas ir dviračių maršrutai. Viskas šalia su judu programėle. Atsisiųsk dabar.
7: Dėmesio. Rivonos mėsos gaminių savaitgalis Norfoje. Rugsėjo 11-13 dienomis parduotuvėse Norfa. Perkantiems su Norfos nuolaidų kortele net 30% nuolaida. Rivonos gamintojo virtiems, rūkytiems ir vytintiems mėsos gaminiams. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
8: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
9: Gimtadienio super pasiūlymai Ermitaže. Iki rugsėjo 30 dienos kambariniams augalams iki 50. Dreamy dulkių siurbliams ir kitai būtinai technikai iki 40. Maisto ruošimo ir stalo serviravimo prekėms iki 40% mažesnės kainos. O Kamado Bono kepsninės, Texas Club aksesuarai ir grantų indai iki 40% pigiau. Ieškokite ir internete Ermitažas LT.
10: Šį mėnesį gintarinėje vaistinėje vaistai. Nuo skausmo ir karščiavimo Ibuprom Express 10 minkštųjų kapsulių, kurių kiekvienoje yra 400 mg ibuprofeno, 3,99 €. Vartoti per burną. Skausmui ir uždegimui mažinti Difortan, kurio kiekviename grame gelio yra 100 mg etofenamato, 8,99 €. Tepti ant odos. Atsikosėjimui lengvinti Vintrozen, kurio kiekvienoje šnipščiojoje tabletėje yra 600 mg acetilcisteino, 4,99 €. Vartoti per burną. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.
11: Svarbiausias pažadas jums. Lidl toliau mažiname produktų kainas. 720 ml trintų pomidorų tik euras 69, o 370 ml alyvuogių be kauliukų tik euras 39. Daugiau informacijos rasite lidl.lt. Lidl verta.
12: Paskolų pasaulis laukinis. Nuo alkanų kaukiančių bankų su aukštom palūkanom. Iki cipsinčių mažų kaip pelytės palūkanėlių. Kad įsirinktum geriausią paskolos pasiūlymą, palygink per Tiboru. Tiboru – lengvas būdas palyginti paskolas ir išgyventi.
13: Turite įmonę? Kasdieniams verslo pirkimams rinkitės mokyvežį programą Verslo kaina. Iki 15% mažesnės kainos kasdien, be papildomų įsipareigojimų. Daugiau mokyvežį.lt.
14: Ilgieji ačiū savaitgaliai Maksimoje tęsiasi nuo ketvirtadienio iki pirmadienio rugsėjo 10-14 dienomis su ačiū kortele. Lietuviški trumpavaisiai agurkai euras 49. Produktams amfora 20% nuolaida, o marinuotas Kaukazo kiaulienos pradinė šašlykas BioVela 6,49. Maksima tai, ko reikia.

0: Radio centro laiko mašina.
1: Laiko mašinos prisiminimuose 2004. Legendiniai pop muzikos metai apdovanojo mus puikiomis dainomis. Kviečiu kartu prisiminti 37 savaitės geriausius įkopusius į LT top 20 viršūnę. Pradėkim nuo to savaitės naujienos ateities čempionai. Tai Weekends bendras darbas su Marijonu Mikutavičiumi ir Psichu skirtas švęsti Lietuvos futbolą. Antrą vietą išlaikė Mokinukės, čia hitas Bye Bye. Ir topo lyderio dar vieną savaitę iš eilės liko grupė Delfinai. Tokia štai gera ir klausytojų mėgstama buvo daina Sukasi žemė.
0: Radio centro laiko mašina.

Sveiki, čia Radijas LT žinios trumpai, aš Vaidas Bučys. Asociacijos Lietuvos krepšinės vadovas Mindaugas Balčiūnas pranešė nuo kitos savaitės stabdantį savo įgaliojimus. Manau, turiu imtis veiksmų viešos įtampos sumažinimui, pranešė Balčiūnas. Nuo pirmadienio jaunos šeimos galės teikti prašymus paramai pirmajam būstui įsigyti. Naujas paraiškų priėmimas vyks iki kito penktadienio vidurdienio. Prašymai teikiami savivaldybei, kurios teritorijoje planuojama įsigyti būstą. Minimos 25-osios rugsėjo 11-osios teroro atakų metinės. Teroristams užgrobus 4 keleivinius lėktuvus ir jais įsirėžus į dangoraižius dvinius Niujorke, Pentagono pastatą, o vienam lėktuvui nukritus laukuose Pensilvanijoje, žuvo per 3000 žmonių.

0: Imtuvas. Dabar technologijos gerokai įmantresnės. Šiemet itin daug dėmesio skirta išmaniesiems namams. Pavyzdžiui, bendrovė Xiaomi pristatė Mija prekių liniją. Stende vartotojas tiesiog prisėda su knyga ant lovos, o tai inicijuoja visą pokyčių seką. Ima keisti šviesą, pakyla lovos atrama, kad žmogui būtų patogiau pusiau gulomis įsitaisyti. Aplinka darosi patogesnė skaitimui. Ir visa tai be jokių komandų maikymo telefone ar planšetėje. Xiaomi taip pat pristatė šaldytuvus, kurių šaldikliai užšaldo maistą taip, kad ledo kristalėliai kuo mažiau suardytų jų struktūrą ir kad jį greičiau būtų galima atšildyti. Taip pat deguonės panaudojimu paremtas skalbyklės, efektyviai šalinančias dėmes ir sterilizuojančias skalbinius. Ir dar daug visko. Išmanumo netrūksta ir gamtoje. Kompanija Camouflage pristatė išmaniasias lesyklėles ir net išmanųjį inkilą su integruota stebėjimo kamera. IFA garsėja ir keistų technologijų pritaikymų. Gimę praėjusiame amžiuje tikrai turėtų prisiminti pakabukus su brangaus žmogaus nuotrauka viduje. Panašu mada apsuko ratą. Tik dabar siūlomi pakabučiai ne su fizinė nuotrauka, o su vidinė atmintimi ir mažyčiai montuotų ekranu. Arba apyrankės, kurias siūloma įsigyti po dvi ir vieną padovanoti artimam žmogui. Pagalvoji apie jį, paspaudi savojoje įrengtą mygtuką ir to kito žmogaus apyrankė suvibruoja. Taip tarsi nuotoliu pasakai, aš apie tave galvoju.
1: Laidų įrašų galite klausyti RCLT skiltyje podcastai bei Spotify, Apple Podcast bei Google Podcast platformose.

0: Kviečiame prisijungti prie Lidl pardavėjų komandos. Vieniems tai naujas iššūkis, kitiems karjeros pradžia, bet visiems galimybė augti. O papildomai suteikiame sveikatos draudimą, finansinį stabilumą bei kitas naudas. Kandidatuok karjera.lidl.lt. Svajoti. Strateguoti. Planuoti. Modeliuoti. Augti. Skaičiuoti. Analizuoti. Klysti ir taisyti. Kartoti, nesustoti. Tam reikia drąsos. Nacionalinis plėtros bankas ILTE. Finansavimas drąsai kuriančiai Lietuvą. Daugiau informacijos ilte.lt.
1: Girdėjai, Vilnius laukiasi.
2: Vilnius laukiasi?
3: Ką? Vilnius laukiasi?
4: Vilnius laukiasi.
5: Taip, Vilnius laukiasi. Naujo didžiausio rajono ir jo vardas Launagi.
2: Nauja vieta gyventi?
5: Gyventi, dirbti ir pramogauti.
2: Mokykla vaikams bus?
5: Bus ir nauja mokykla ir darželių.
1: O žalia ten?
5: Ir parkai, ir takai šalia namų.
1: Ir bus kur apsipirkti?
5: Ir apsipirkti, ir pavalgyti, ir visos kasdienės paslaugos.
1: Kur sužinoti daugiau?
5: Launagiai.lt. Launagiai, kuriami darnų grup.
6: Paroda Super namai. Rugsėjo 25-27 dienomis Vilniuje Litexpo. Daugiau nei 100 dalyvių pristatys būsto įrengimo, išmanaus namo, šildymo, vėdinimo ir interjero sprendimus. Laukia pranešimai, diskusijos, konsultacijos su specialistais ir medžiagų biblioteka. Įėjimas į parodą nemokamas. Daugiau sa.lt.
7: Kas gali priversti laukti pirmadienio? Nebent geras surprizas. Rugsėjo 14 dieną pirmadienį Eurovaistinė internete jūsų lauks e-pirmadienio e-surprizai. Tik vieną dieną ir tik internete. Nepraleiskite.
8: Rock FM pristato Hario Poterio žvaigždė Rupertas Grintas naujame Lietuvoje filmuotame psichologinėme siaubo trileryje Nakties kūdikis. Motina žino, su jos naujagimiu kažkas negerai. Niekas kitas jai netikė.
9: It'll kill me.
10: Bad boy!
8: Jau kinuose. Kartais siaubas gimsta namuose.
11: Paragauti rudens? Verta. Rudens derlius jau Lidl. Nuo ketvirtadienio. Lietuviški obuoliai su Lidl Plus programėle net 25% pigiau. Kilogramas kukurūzinio viščiuko tik 3,79. O kilogramas pusrebės varškės tik 3,69. Lidl vertė.
12: Rugsėjo 16 diena, 18:45, didysis Žalgirių mūšis. Vilniaus Žalgiris prieš Kauno Žalgirį. Žalgirio stadione. Mūšis dėl aukščiausių vietų Lietuvos futbolo čempionate. Ateik į stadioną, palaikyk savo miesto komandą. Už Žalgirį. Vilniaus Žalgirį. Bilietai kakava.lt. Futbolo radijas, radio centras.
13: Lietuva. Ar pasiruošusi didžiausiam vasaros vakarui? Žemaitukai. Rugpjūčio 28. Kauno Dariaus ir Girėno stadionas. Žemaitukai. Didžiausias koncertas grupės istorijoje. Bilietus platina. Bilietai LT. Žemaitukai. Rugpjūčio 28. Visa Lietuva dainuos kartu.

kartais įdomu pagalvoti, kaip laikas greitai bėga. Šiandien yra 25 metai nuo didžiosios New Yorko tragedijos, kai nukrito du bokštai, dvyniai, taip vadinamojo 9-11. Įsivaizduojat, prieš 25 metus. Aišku, ir atrodo, ir jaučiasi, kad seniai jau tas įvykis buvo apie 25 metai. Tai čia jau visa karta suaugusių žmonių, kurie visiškai net nepatyrė tų dienų aktualijų ir žino tik iš pasakojimų. Na, o dabar prie geresnių nuotaikų, tai yra tai, kad šiandien yra penktadienis, laukia visai ir neblogas savaitgalis, jau šiek tiek rudeniškas, bet už lango rugsėjais. Tai jeigu turite kažkokių ypatingų savaitgalio planų arba pas jūs mieste, miestelį, kaimukį kokiam ar šiaip gražiame Lietuvos užkampyje kažkas vyks, būtinai pasidalinkite, galite ir parašyti, o dar geriau savo balsu įrašyti balsutę ir ją siūsti per Viberį arba WhatsApp, kviesti visus radio centro klausytos. Mūsų numerio 06 6 2 8 6 2 8 8. Taip pat patogiai balsutę galima įrašyti, kaip žinia, programėlėje Radijas LT arba mūsų puslapyje RC.

0: Scenose atgis viena gražiausių klasikinio baleto istorijų. Gulbių ežeras. Meilė. Drama. Įspūdingi kostiumai ir aukščiausio lygio Sofija Festival Ballet šokėjų meistriškumas. Gulbių ežeras. Lapkričio 10 dieną Šiauliuose. 11 dieną Vilniuje. Lapkričio 12 dieną Alytuje. 13 dieną Kaune. Ir lapkričio 14 dieną Palangoje. Bilietai. Kakava LT.
1: Drogės parduotuvėse dekoratyvinė kosmetika, plaukų priežiūra ir parfumerija net iki 40% pigiau. Dar daugiau pasiūlymų Drogės fizinėse ir interneto parduotuvėje bei nemokamas pristatymas. Drogės.
2: O taviškiai žiūri kažkokius filmukus?
3: Kaip ir visi vaikai.
4: Disney Plus labai mėgsta.
2: Tai dar vieną prenumeratą užsakinėti.
4: Taigi dabar su Teleplay gali viską turėti.
2: Kaip?
4: Visai šeimai vieno plano užtenka. Gauni Teleplay Plus filmus, serialus, krepšinį, TV kanalus, nu ir dabar Disney Plus.
5: Lemon Gym. Laikas vėl judėti. Laikas vėl stiprėti. Laikas vėl patirti tą jausmą, kai kūnas verkia iš džiaugsmo. Dabar komfort narystė. Tik 9,99 eurai per mėnesį iki naujų metų. Įsigyk lemongym.lt. Laukiami visi.
6: Candy Minua Ermitaže. Iki rugsėjo 30 dienos. Candy skalbykliams ir džiovykliams iki 40. Candy šaldytuvams ir šaldikliams iki 40. Candy įmontuojamai būtiniai technikai taip pat net iki 40% mažesnės kainos. O Candy šaldytuvas su šaldikliu tik už 349 eurus. Pasiūlymų ieškokite ir internete Ermitažas LT.
7: Dirbk prekių surinkėjų Barboroje. Čia tavęs laukia ne tik prekių sąrašas, bet ir visas sąrašas naudų prie atlyginimo. Nemokami pietus, papildomas sveikatos draudimas, lankstus darbo grafikas ir draugiška komanda. Barbora laukia tavęs. O ko lauki tu? Aplikuok karjera.barbora.lt.
8: Yra žmonės, kurie seka pokyčius ir yra tie, kurie juos kuria. Delfi Lietuvos įtakingiausiai 2026. Vakaras su tais, kurie savo sprendimais ir idėjomis keičia Lietuvą. Spalio 1 dieną, 19 valandą, tiesiogiai per Delfi ir Delfi TV iš Vilniaus rotušės. Delfi Lietuvos įtakingiausiai 2026.
9: Parksait jau 30 metų. Švęs kartu su mumis ir atras platų įrankio asortimentą. Lidl parduotuvėse 20 volto akumuliatorinis rankinis dulkių siurblys tik 19 eurų. 20 volto akumuliatorinis kampinis šlifuoklis tik 39 eurai. O 20 volto akumuliatorinis grįžtuvas suktuvas tik 44 eurai. Nuo šio ketvirtadienio, rugsėjo 10-osios. Lidl verta.
10: Karščiausia kalėdų staigmena. Legendiniai Gypsy Kings atvyksta į Lietuvą. Svaiginantys ritmai, legendinės gitaros ir hitai, kuriuos žino visas pasaulis. Jau gruodžio 18 dieną, penktadienį, Kompensa koncertų salėje. Šventes pasitikime taip, kad prisimintume visus metus. Griebk savo bilietą jau dabar. Bilietus platina bilietai.lt. Organizatorius Flixon Life.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Kęstutis Ibianskas, Lietuvoje 14 valandų. Mindaugas Balčiūnas traukiasi. Asociacijos Lietuvos krepšinis vadovas praneša, kad nuo pirmadienio stabdys savo įgaliojimus ir perduos juos vyriausiam viceprezidentui, kaip tai numato organizacijos įstatai. Balčiūnas aiškina, kad tokį sprendimą priėmė siekdama sumažinti įtampą kilusią dėl to, kad anot jo vieša agresija pasiekė sunkiai toleruojamą lygį. Krepšinio federacijos vadovu tapęs prieš dvejus metus pastaruoju metu Balčiūnas sulaukė kritikos dėl Lietuvos vyrų krepšinio rinktinės rezultatų. Jis taip pat kritikuotas dėl asociacijos reakcijos į krepšininkių kaltinimų seksualinių priekabiavimų buvusiam moterų rinktinės vyriausiajam treneriui Rimantui Grigojui. Vien tik energijos skirstimo operatoriaus vadovo Renaldo Radvilos pasitraukimas elektros tinklo problemų neišspręs, sako prezidentas. Gitanas Nausėda pabrėžė, kad turi keistis visos energetikos grupės Ignitis grupė požiūris, kad būtų geriau pasiruošta ateities audroms. Šalies vadovas primena, kad po audros siautusios prieš dvejus metus nuostoliai taip pat buvo dideli, kalbėta, kad ateičiai bus pasiruošta, tačiau taip nenutiko. Pasak Nausėdos, ruošiantis stichijoms būtina tiesti elektros kabelius po žeme, apsirūpinti generatorių rezervų, užtikrinti papildomus ESO specialistų pajėgumus. Jūros uosto statybos pradedamo Šventojoje. Išsamiau Vaidas Bučys.
1: Naujojo uosto statybos darbai šiandien pradedami praėjus daugiau nei šimtmečiui nuo pirmojo Šventosios uosto statybos pradžios. Atkurtas Šventosios uostas bus pritaikytas pramoginiai laivybai, būriavimui, žvejybai ir turizmui. Numatyta pastatyti du molus. Jie suformuos įplauką į uostą ir apsaugos ją nuo jūros bangavimo bei smėlio užnašų. Pietinio molo zonoje bus įrengtos keturios krantinės, o palei visą molo ilgį 9 metrų pločio promenada. Statybos darbai kainuos 38 milijonus. Eurų.
0: Išpolis Kroatijos mokykloje, sostinės Zagrebo vidurinėje mokykloje šiandien vienas mokinys sužeidė kitą mokinį ir valytoją. Policija praneša, kad užpuolikas buvo sulaikytas, o švietimo ministerija nurodo, kad per išpuolį jis panaudojo aštrų daiktą. Anot pareigūnų, užpultas mokinys buvo operuotas dėl kelių durtinių žaizdų, jo gyvybei pavojus negrėsė, o mokyklos darbuotojas patyrė veido sužalojimų. Žiniasklaidos teigimu, išpuolis įvyko po ankstesnę dieną kilusio mokinių konflikto. Prieš dvejus metus vienoje Zagrebo mokykloje peiliu ginkluotas buvęs mokinys mirtinai subadė 7 metų mergaitę ir sužeidė dar 3 vaikus bei jų mokytoją. Jis buvo nuteistas 50 metų laisvės atėmimo bausme. Po šio išpolio Zagrebo ir kitų miestų mokyklos pasamdė apsaugininkus, kad į jas nepatektų pašaliniai žmonės. Truputį palis rytoj kai kur. Temperatūra artimiausia naktį apie 10, pajūrį iki 15, rytoj dieną apie 19 laipsnių šilumos. Šiuo metu Šiauliuose 16, Panevėžyje 17, Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje ir Alytuje 18 laipsnių šilumos.
2: Žaidimas 3 iš eilės su SMS pinigai.lt.
3: Kelios minutės po antros arba 14 valandos, čia kaip jums labiau patinka, dabar tai jau tikrai visi esat sotus, o kai kurie gal jau ir netgi darbus pasibaigė, nes už lango penktadienis, bent jau Vilniuje pagal kamščius galiu sakyti, kad visi baigia darbą 3 valandą, nežinau kaip yra kitur, bet visiems norisi anksčiau pradėti savaitgalį. Jūs tik taip neskubėkit, nes mes dar iki 6 medžiojame Jessicos šiai dainas, priminsiu, jeigu nuskamba 2 iš eilės galite laimėti 100 eurų, o jeigu 3, tai visus 500.
4: Radio centro, tu klausai. Kišenėje 500.
5: 500?
4: Tai.

Ir smagiai pašokom, ir smagiai padainavom, ir tuoj kažkam dar ir kišenė, tikiuosi, pasipildys. Ne taip, kaip man buvo vakar. Aš buvau pirmoji, kuriai buvo neatsiliepta, bet aš pirmas skubu jums priminti mūsų numerį dėl viso pikto. 0666286288. Tikrai verta jį būti įsivedus savo telefone, kaip nors gražiai užvadinkit. Radio centras, radio centriukas. Vakar klausytojas beje rašė, kad yra pavadinęs radio centras 2, nes mes turėjome kitą numerį prieš tai, o čia yra mūsų antrasis, tik parodo tokį ilgalaikiškumą ir lojalumą. Be to, tuo numeriu galite ir su mumis bendrauti per Viberį arba WhatsApp, o dar smagiau yra atsiųsti savo balsu įrašytą žinutę. Ten sakykit, kas kam kokius linkėjimus siunčia, pavyzdžiui, penktadienio progą arba iš vis be progos tiesiog pasidalinti gerą nuotaiką arba kokią smagią naujieną papasakoti, o aš jau pasirūpinsiu, kad jūsų balsas nuskambėtų per radio centrą. Na, aš pas jūs jau sugrįšiu, mėgindama kažką.

0: patiko.
1: Impuls gyvenimo balansui. Kai reikia laiko sau, gražinančio gyvenimo džiaugsmą, judesio stiprinančio kūną ir protą, vandens malonumų padedančių išgyventi kasdienį ritmą. Renkiesi Impuls, viskas įskaičiuota narystė su 50% nuolaida. Impuls.lt

0: Teledu 5G internetas jau pasiekė 2,7 milijonus Lietuvos gyventojų. Teledu, kam mokėti daugiau?
1: Čia visas laikas sukasi tavo ritmu. Pažvelk į pirštą, naudokis to pirštų. Ir tai, kas buvo, virsta amžino yra. Čia visada, klausykis bet kada. LRT radio teka.
2: 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos.
3: Dalyvavimas azartiniuose lošimuose gali sukelti priklausomybę.
4: Dėmesio, dėmesio, dėmesio.
5: Rivonos mėsos gaminių savaitgalis Norfoje. Rugsėjo 11-13 dienomis parduotuvėse Norfa, perkantiems su Norfos nuolaidų kortele, net 30% nuolaida. Rivonos gamintojo virtiems, rūkytiems ir vytintiems mėsos gaminiams. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
6: Praktiški žmonės renkasi Norfą.
7: LNK pristato.
8: Žvaigždžių duetai, nauja era.
9: Bet svarbiausia naujiena šalia manęs.
8: Ugninga Toma Vaškevičiūtė.
7: Scenoje net 9 nauji duetai ir šaunioji komisija. Žvaigždžių duetai, nauja era. Sekmadieniais 19.30 per LNK.
10: Ruoškis į mokyklą praktiškai su JUSK. Sutaupyk iki 60% nuo reguliarios kainos. Vidaus baldams, krepšiams ir dėžėms, patalyniai, užuolaidoms, čiužiniams ir dar daugelį kitų prekių. Apsipirkite ir JUSK LT.

0: internetas.
1: Saldumynai ir užkandžių mėno maksimoje. Marinuoto agurkų skonio užkandžiai Van Holtens. Iš 100% natūralių ingredientų pagaminti batonėliai Naked. Tonizuojantys ir gaivus vaisių skonio gėrimai Lucky Punch. Maksima tai, ko reikia.
2: Ar žinai didžiausią savo antrosios pusės paslaptį miegamajame? Jis sužinojo po 20 metų ir užsidarė dirbtuvėse kurti revoliucijos. Zip FM pristato pikantiškiausią rudens komediją Dėl malonumo. Kinuose nuo rugsėjo 18. Dėl malonumo. Filmas, po kurio norėsis eksperimentuoti.

0: Žaidimas 3 iš eilės su SMS pinigai.lt.
1: Nemeluosiu, man šiek tiek baugu. Vakar aš norėjau nudžiuginti Mariją ir ji man neatsiliepė. Dabar bijau, kad tai gali vėl pasikartoti. Prieš save turiu numerį, skambinu Mildai. Milda, prašau, atsiliepkit.
2: Alo.
1: Milda, laba diena.
2: Labą dieną.
1: Kaip nuotaikos jūsų?
2: Puikiai.
1: Gal šiek tiek geriau dabar bus?
2: Nes
1: jums skambina Simona iš radio centro.
2: Rimtai?
1: Nu taip, čia aš net pažįstat balsą.
2: Jo, dabar pažįstu.
1: Milda, ar laukiat mano skambučio?
2: Labai.
1: Girdėjot, kiek iš eilės tai nuskambėjo?
2: Ne, buvau kaip tik pabėgusi ir neišgirdau visų.
1: Nu va, kaip nemėgstu. Jeigu tikėjotės trijų dėje, bet vis tiek gera žinia, 2 iš eilės 100 eurų keliauja jums.
2: Yeah!
1: Valio, ar seniai žaidžiat?
2: Taip, senai bandžiau ir kitais sezonais, kai žaidimas buvo ir dabar vėl.
1: Tai nenuleidot rankų, esat atkakli tokia?
2: Taip, visiškai.
1: O kur aš jūs pagavau?
2: Darbe.
1: Na tai standartinis klausimas, viena žaidžiat ar su kolegomis?
2: Su kolegom, su visom linkėjimai, laimai, nesai.
1: Jūs pirmoji laimingoji?
2: Taip.
1: Nu ir vėl standartinis klausimas, ar dalinsitės?
2: Pagalvosim.
1: Nu gerai, jūs turit žinokit susitarti, nes paskui susipyksit, kad visos žino, kad visos arba dalinasi, arba nesidalina.
2: Taip, sugalvosim, susitarsim.
1: Nu gerai, tai tada, jeigu, pavyzdžiui, įsivaizduokim, kad nesidalinsit, tai kur tie pinigai galėtų keliauti, va šitai prieš savaitgalį pasvarstom?
2: Ai, kur nors su šeima turbūt nukeliausim.
1: Tai gal jau tos kolegės jau tada leis jum tą šimtuką pasilikti?
2: Nu, va, pakalbėsim šito klausimu.
1: Gerai, Milda, girdžiu, kad nuotaikos puikios penktadienį. Tai aš jūs tada paleidžiu savaitgaliauti ir pasitarti su kolegėmis. Linkiu gražaus, ramaus, jaukaus, smagaus, kokio tik norit savaitgalio.
2: Labai ačiū viso.
1: Smagutė tokia, Milda, smagus pokalbis, nuotaikos puikios. Kaip kitaip gali būti penktadienį, dar kai tau į kišenę atskrenda šimtukas. Pirmasis kreditas visiškai nemokamai, tik smspinigai.lt suteikia jums galimybę pasiskolinti iki 1000 eurų, net iki 12 mėnesių be palūkanų ir jokių mokesčių. Ar pasiemat 100, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 šimtų, kitaip žinomas, kaip 1000, gražinat tą pačią sumą. Pasiemat 1000 ir gražinat 1000, jokių paslėptų sąlygų. Pirmasis kreditas nemokamai tik su smspinigai.lt.
3: Radio centro tuklausai, kišenėje 500.
4: 500?
3: Taip.

Sveiki, čia Radijas LT žinios trumpai, aš Vaidas Bučys. Mindaugas Balčiūnas traukiasi iš asociacijos Lietuvos krepšinis vadovo posto. Laikinai pareigas bus siūloma perimti asociacijos vykdomojo komiteto nariui Lietuvos krepšinio lygos prezidentui Remigijui Milašiui. Maskva pagrasino Lietuvai branduoliniu ginklu. Kremliaus spaudos sekretorius Dmitrijus Peskovas pareiškė, kad Lietuvos teritorija atsidurs Rusijos branduoliniu ginklu taikiklyje, jeigu Seimas išbrauks iš konstitucijos nuostatą, draudžiančią šalies teritorijoje dislokuoti masinio naikinimo ginklus. Europos komisija pritarė 6 milijardų eurų paramos paketui Ukrainai, kuri galės panaudoti lėšas įsigyti amerikietiškų perėmimo raketų Patriot, reikalingų numušti Rusijos balistinės raketas. Kol kas tiek, išsamios žinios 15 valandą. Rytoj daug kur trumpas lietus. Temperatūra naktį 7-12, pajūryje iki 15. Rytoj dieną 16-21 laipsnis šilumos.

0: Gangsterio gyvenime būna pasiūlymų, kurių tiesiog negali atsisakyti. O kartais geriau net neklausinėti, tiesiog imti, kol nepersigalvoji. Pavyzdžiui, akinių rėmeliai nemokamai, gaminantis akinius iš atrinktos kolekcijos. Familija Optika – didžiausias optikų tinklas Lietuvoje. Matau, girdžiu, gyvenu.
1: Naujas iššūkis ar karjeros pradžia. Prisijung prie Lidl logistikos centro komandos ir auk kartu. Tavęs laukia nemokami šilti pietus, privatus sveikatos draudimas po 3 mėnesių ir priedas už komplektavimą. Sukurk savo karjeros istoriją. Kandidatuok karjera.lidl.lt.
2: Svajoti, strateguoti, planuoti, modeliuoti, augti, skaičiuoti, analizuoti, klysti ir taisyti. Kartoti, nesustoti, tam reikia drąsos. Nacionalinis plėtros bankas ILTE. Finansavimas drąsai kuriančiai Lietuvą. Daugiau informacijos ilte.lt.
3: Šį mėnesį Norfos vaistinėje vaistai. Kojų venoms Hesio, kurio vienoje tabletėje yra 500 arba 1000 mg mikronizuotų flavonoidų, nuo 9 eurų 99 centų. Vartoti per burną. Šnypščiosios tabletės skausmui malšinti Solpadein Express 5 eurai 99 centai. Vartoti per burną. Nosies lašai ir purškalai nuo slogos Otrivin, kurių kiekviename mililitre yra pusė arba 1 mg ksilometazolino hidrochlorido, nuo 3 eurų 99 centų. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai. Norfos vaistinė. Vaistinė praktiškiems žmonėms.
4: Nauja žemesnė kaina – daugiau nei 1000 IKEA prekių. Rinkitės fizinėse prekybos vietose ir internete. IKEA.
5: Karščiausia kalėdų staigmena. Legendiniai Gypsy Kings atvyksta į Lietuvą. Vaidinantys ritmai, legendinės gitaros ir hitai, kurio žino visas pasaulis. Jau gruodžio 18 dieną, penktadienį, Kompensa koncertų salėje. Šventes pasitikime taip, kad prisimintume visus metus. Griebk savo bilietą jau dabar. Bilietus platina bilietai.lt. Organizatorius Flixon Life.
6: Šį savaitgalį parduotuvėse Norfa kilogramas kriaušių konferens tik 1,69 €. Kilogramas fasuotų lietuviškų obolių tik 99 €. Kilogramas sverimų persikų tik 1,89 €. Kilogramas trumpavaisių agurkų tik 1,39 €. O kilogramas saldžiųjų bulvių tik 1,49 €. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
7: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
8: Žaidime tautos bukiausias. Likęs 11-ukas vargsta pamokose. Kodėl taip sunku sujungti 9 taškus?
9: Man atrodo, jeigu aš būčiau paėmęs tavo ranką su tušinuku, vis tiek mes kartu nebūtume.
8: Kodėl fizinio užduotį įveikė vos vienas? Ir kas dabar paliks šou tautos bukiausias? Sekmadienį 19.30 per TV3.
10: Rock FM pristato Hario Poterio žvaigždė Rupertas Grintas naujame Lietuvoje filmuotame psichologinėme siaubo trileryje Nakties kūdikis. Motina žino, su jos naujagimiu kažkas negerai. Niekas kitas jai netikė.
11: It'll kill me.
12: Bad boy!
10: Jau kinuose. Kartais siaubas gimsta namuose.

0: Aš visuomet, kai ateinu į darbą, tai aišku, pasižiūriu, kaip sekasi jums žaidime 3 iš eilės su smspinigai.lt, bet irgi pasiklausau, kaip ryte sekasi žaisti ryto žaidimus. Duok 5 ir ryto 10 ir sužaidžiu sofos lygoje. Dabar kviečiu jūs irgi padaryti tą patį. Iš karto galite pasiruošti savo galvą, taip nuteikti, raidė bus N, o Ramūnas kaip strigo pradžioj, tai paskui įsivažiavo, bet jau pritruko laiko. Važiuoja.
1: Profesija.
2: O tai velnis.
1: Tokios nėra.
0: Po vandeniu gali būti.
2: Naras.
0: Komplimentas.
1: Koks žmogus gali būti?
2: Narsus.
1: Prekės ženklas. Garsus.
2: Nokia.
0: Gėlė.
2: Narcizas.
1: Lietuvos miestas.
2: Narsiečiai.
1: Ir sustokim.
0: Matot, kaip smagiai, kaip šauniai vedėjai mėgina padėti, visuomet patarė, jeigu mato, kad pastrigot. Ir man atrodo, kad Ramūnui ir neblogai būtų pavykę, bet ta pradžia turbūt iš didelio streso kažkaip taip nepavyko ir tada jau rideniesi žemyn, kaip tas sniego gniūžtė. Na, bet nieko, Ramūnas tikrai galės pamėginti dar kartą, jūs irgi kviečiu gerai pailsėti savaitgalį ir su naujomis jėgomis ir šviežia galva kipti į tuos žaidimus ir visur viską nugalėti jau kitą savaitę. Junkitės gerą rytą nuo 7:30, jie viską jums papasakos, paaiškins, padės ir dar gerą nuotaiką garantuos.

0: sorry. No.
1: Jungiam dar žemesnės kainas. Nuo pirmadienio Lidl. 2 litrai gazuoto gaivėjo gėrimo antram su Lidl Plus programėle net 61% nuolaida. 855 ml majonezo Helmans tik 3,89, o 40 ritinėlių tualetinio popieriaus tik 6,99. Lidl vertė.
2: Girdėjai, Vilnius laukiasi.
3: Vilnius laukiasi?
4: Ką? Vilnius laukiasi? Vilnius
5: laukiasi. Taip, Vilnius laukiasi naujo didžiausio rajono ir jo vardas Launagi.
3: Nauja vieta gyventi?
5: Gyventi, dirbti ir pramogauti.
3: Mokykla vaikams bus?
5: Bus ir nauja mokykla ir darželių.
2: O žalia ten?
5: Ir parkai, ir takai šalia namų.
2: Ir bus kur apsipirkti?
5: Ir apsipirkti, ir pavalgyti, ir visos kasdienės paslaugos.
2: Kur sužinoti daugiau?
5: Launagiai.lt Launagiai, kuriami darnų grup.
6: Kelkis.
7: Dar truputį.
6: Jau pietus.
7: Bet taip, gerai čia. Dar 10 minučių?
6: Na gerai, panaršom dar. Nustatau žadintuvą.
8: Kaip pasiklosi, taip ir naršysi. Pildyk ežio sąskaitą ir už kiekvieną eurą gauk dieną neriboto naršymo. Ežys ir jokių nesąmonių.
9: Kavutės?
10: Jo, jau koks 5 puodelis šiandien.
9: Nemažai.
10: Aš kažkaip mėgstu daugiau.
9: Mano tai tik 2 šiandien.
1: Rask temų vertingesniam pokalbiui. Atsisiųsk verslo žinių programėlę ir plėsk akiratį skaitydama žinias, kurios vertos tavo laiko. Ieškok verslo žinių programėlės App Store arba Google Play.
11: Kas gali priversti laukti pirmadienio? Nebent geras surprizas. Rugsėjo 14 dieną pirmadienį Eurovaistinė internete jūsų lauks e-pirmadienio e-surprizai. Tik vieną dieną ir tik internete. Nepraleiskite!
12: Nukalėme šviežio maisto prekių kainas. Maksima įprastos kainos visada kaip per akciją. Pienui, sviestui, grietiniai, fermentiniam sūriui, pasuotai duonai, dešroms ir šviežiai kiaulienai kainą sumažinome dar labiau. Daugiau informacijos maksima.lt.
13: Lietuva. Ar pasiruošusi didžiausiam vasaros vakarui? Žemaitukai. Rugpjūčio 28. Kauno Dariaus ir Girėno stadionas. Žemaitukai. Didžiausias koncertas grupės istorijoje. Bilietus platina Bilietai LT. Žemaitukai. Rugpjūčio 28. Visa Lietuva dainuos kartu.
14: Hei, hei, čia Dormeo Home. Gera miegui viskas nuo A iki Z. Dabar iki 60% nuolaidos. Iki pasimatymo, Dormeo Home.
15: Top Sport kazino lažybos. Top Sport. Top Sport lažybos. Dalyvaudamas azartiniuose lošimuose gali prarasti ne tik pinigus.
16: Šį paprastą radio reklamos klipą dabar girdite jūs. Ir dar keli, 10 ar net 40 000 žmonių. Tai ne parodymai, ne paspaudimai. Tai žmonės. Ir galbūt jūsų būsimi klientai. Norite juos pasiekti? Mes, radio reklamos profesionalai, Tango reklama. Dar daugiau galimybių jūsų verslui. Tango.lt.
17: Ežiukai, jūsų saugių namų garantas. Apsaugokite savo namus nuo žaibo ir nebijokite griaustinio. Visos akcijos ežiukai.lt.
18: Jaukus namų pokyčiai su Nemuno baldų centru. Didelis baldų pasirinkimas. Visada geros kainos. Turėsite jau šiandien. Nemuno baldų centras. Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Kestutis Ibenskas. Lietuvoje 15 valandų. Besitraukianti asociacijos Lietuvos krepšinis prezidentą Mindaugą Balčiūną turėtų pakeisti Lietuvos krepšinio lygos prezidentas Remigijus Milašius. Balčiūnas pranešime apie pasitraukimą paminėjo, kad pirmadienį savo įgaliojimus perdos asociacijos vyriausiajam viceprezidentui. Jos generalinis sekretorius Dominikas Domarkas patvirtino, kad vadovo pareigas laikinai bus siūloma perimti būtent Milašiui. Tuo metu ketvirtadienį vykdomajame komitete savo svarstoma sušaukti neįlinę konferenciją ir patvirtinti rinkimų datą. Planuojama, kad naujo prezidento rinkimai galėtų įvykti spalio pabaigoje arba lapkričio pradžioje. Išrinktas naujasis organizacijos vadovas pareigas eitų iki 2028 metų. Gynybos paramos paketui Ukrainai, kurio vertė 6 milijardai 100 milijonų eurų, Europos komisija šiandien pritarė. Taip pat patvirtinti keli prašymai leisti Ukrainai nupirkti ginkluotės už bloko ribų, konkrečiai Patriot raketų. Šis patvirtinimas leidžia Ukrainai panaudoti lėšas iš Europos Sąjungos 90 milijardų eurų paskolos, kad įsigytų Jungtinių valstijų gamybos perėmimo raketų Patriot. Jos yra vienos iš nedaugelio galinčių numušti Rusijos balistines raketas. Vis dėlto tai nereiškia, kad raketos bus pristatytos nedelsant. Pasaulyje jaučiamas Patriot perėmimo raketų stygius. Spaudimas Lietuvai ir Rusijos informacinėje erdvėje rugpjūtį nebuvo intensyvus. Išsamiau Vaidas Bučys.
1: Lietuvos kariuomenės duomenimis rugpjūtį Rusijos žiniasklaida daugiausia dėmesio skyrė komunikacijai apie NATO žvalgybinių orlaivių aktyvumą regione. O mėnesio pabaigoje tie patys skrydžiai jau buvo pateikiami kaip pasirengimo agresyviems veiksmams dalis. Taip pat įsiskyrė tariamos NATO karinės grėsmės Kaliningradui ir kišimosi į artėjančius Rusijos dūmos rinkimus temos. Greta šių temų buvo tęsiami naratyvai apie Ukrainos dronų atakas, nevanaudojant Baltijos šalių oro erdvę ir Lietuvos istorinės atminties politiką.
0: Degalų akcizo lengvatą reikėtų taikyti tik tuomet, jei kuro kainų situacija taptų kritinė, sako prezidentas. Tačiau, pasak Gitano Nausėdos, tai valstybei kainuotų labai brangiai, todėl reikia politiškai apsispręsti, kuriuo keliu eiti. Šalies vadovas kalba apie įstatymo pataisas, kuriomis daug energijos vartojančioms įmonėms būtų leidžiama už ją mokėti mažiau, o skolą gražinti vėliau. Savo ruoštu premjeras Mindaugas Sinkevičius vakar teigė, kad šiuo metu svarstoma, ar valstybė gali sau leisti lėtinti nuo kitų metų suplanuotą akcizų didinimą, atsižvelgiant valstybės įsipareigojimus, pavyzdžiui, gynybai ar gimstamumo paskatoms. Dingusio 16-mečio ieško Trakų rajono policijos pareigūnai. Skelbiama, kad nepilnametis už vakar vakare išėjo iš namų Lentvario seniūnijoje ir iki šiol negrįžo. Vaikinas yra apie 1,80 m ūgio, liekno kūno sudėjimo. Jis vilkėjo rudą megztinį su gobtuvu, mūvėjo šviesias treningo kelnes, avėjo ryškiai raudonus batus. Truputį palis rytoj kai kur, temperatūra artimiausia naktį apie 10, pajūrį iki 15, rytoj dieną apie 19 laipsnių šilumos. Šiuo metu Vilniuje 17, Kaune, Klaipėdoje, Šiauliuose ir Panevėžyje 18, Alytuje 19 laipsnių šilumos.
2: Žaidimas 3 iš eilės su smspinigai.lt.
3: Kelios minutės po trečios valandos, tai reiškia, kad dar šiek tiek žaidžiame žaidimą 3 iš eilės su smspinigai.lt. Su manimi žaidžiate dar valandą, o paskui kartu su Vitalijumi iki pat šeštos valandos. Kiekvieną darbo dieną nuo dešimtos iki šeštos. Šią savaitę vis dar medžiojame Jessica Shai.
4: Radio centro, tu klausai. Kišenėje 500.
5: 500?

0: Žaidimas 3 iš eilės su SMS pinigai
1: .lt. Šiandien jau dvi smagios ponios savo kišenę, kiekviena pasidėjo po 100 eurų. Pirmoji buvo Akvilė, paskui aš visai neseniai bendravau su Milda. Ir tai dar tikrai nepabaiga. Žaidimas tęsiasi iki pat 6 valandos ir dar turite galimybę sumedžioti 2 arba 3 iš eilės Džesikos šiai dainas. Priminsiu, kad kol skamba tos dainos, jums reikia išsiųsti SMS žinutę numeriu 0666286288. Toje žinutėje per daug nieko nerašykit. Tiesiog skaičiu 3 savo vardą ir viskas išsiųskit. Ir tuomet jau sukryžiavę pirštus laukit, nes šiandien dar arba aš, arba jau šiek tiek vėliau Vitalijus gali jums paskambinti ir nudžiuginti. Kaip ir minėjau, 200 yra šiandienos laimikis, o gali būti dar visai įvairiai.
2: Radio centro, tu klausai, kišenėje 500.
3: 500?
2: Taip.

0: pigiai. 3 gigabaitų pildi kortelę dabar čiupt su 50% nuolaida. Vos už 1 eurą. Pildi kortelių ieškok prekybos tinkluose. Daugiau informacijos pildik.lt. Pildik. Populiariausia ir pigiausia Lietuvoje.
1: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Nuo ketvirtadienio su iki kortele arbūzai 49 centai, arbatai sausainiams ir vafliams 25, o šaldytai produkcijai net 40% nuolaida. Iki, arčiu tavęs.
2: Aš esu auksinė žuvelė ir aš išpildysiu tavo norą. Egzotiška kelionė žaidimų kambarys, sportinis motociklas. Prašyk, ko tik širdis geidžia.
0: Aha, o gal gali papildyti mano pildik sąskaitą 12 eurų?
2: Padaryta.
0: Nice.
3: Pamiršk auksinę žuvelę. Norus dabar pildo pildik. Laimėk net 10 tūkstančių eurų savo norams bei Xiaomi prizus kasdien. Papildę sąskaitą bent 12 eurų. Pildik populiariausia ir pigiausia kortelė Lietuvoje.
4: Pagerinkite matomumą kelyje su Bosch vokiškos kokybės valytuvais. Tik Autoaibė parduotuvėse. Perkant Bosch valytuvų komplektą, gausite 5 litrus K2 vasarinio langų skysčio tik už 10 centų. Geriau matysite, saugiau keliausite. Įsirinki Bosch valytuvus autoaibė.lt.
5: Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Rivonos mėsos gaminių savaitgalis Norfoje. Rugsėjo 11-13 dienomis parduotuvėse Norfa, perkantiems su Norfos nuolaidų kortele, net 30% nuolaida. Rivonos gamintojo virtiems, rūkytiems ir vytintiems mėsos gaminiams. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
6: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
7: Pavargo namai ir juose esantys daiktai? Tad nusprendė atsinaujinti? Pasidomėk Luminor vartojimo paskolą. Gavai gerą paskolos pasiūlymą kitur, galime pasiūlyti dar geresnį. Daugiau informacijos luminor.lt.
8: 4 dienas vairuoji Mersą. 4 laisvos. Tavęs laukia papildomas sveikatos draudimas, nemokami pietus ir šaunus kolegos. Sudomino? Tap Barboros kurjeriu. Pirma stotelė karjera.barbora.lt.
9: Naujajame LNK sezone rugsėjo 12 suskambės naujas ir galingas Lietuvos balsas. Nauji vardai mokytojų kėdėse.
10: Žemaitukai! Pasitikite, tai Aistė!
9: Lietuvos balsas. Rugsėjo 12. Šeštadieniais 19.30 per LNK.
11: Super savaitgalio pasiūlymai Lidl parduotuvėse. Kilogramas lyvų su Lidl Plus programėle tik 95 centai. Kilogramas atlantinės lašišos filė XXL tik 11,99. O atrinktoms Orlando augintinių prekiams su Lidl Plus programėle net 30% nuolaida. Lidl verta.

0: Labas, čia Eglė. Rytais prieš darbą turiu tokią tradiciją ilgai kalbėti su savo mama telefonu. Na, o po to jau prie mikrofono bendrauju su jumis. Ypatingai smagi mano darbo dalis yra jūsų balsutės. Beje, dabar patogiai galite atsiųsti balsutės per naują programėlę radijas.lt. Šita programėlė tai labai patogus ir modernus būdas klausytis ne tik radio centro, bet ir kitų radio stočių. Pabandykit. Rekomenduoju.
1: Radijas.lt. Dar patogesnis, modernus būdas klausytis radio. Lietuviškos FM ir internetinės radio stotis vienoje vietoje visur su tavimi. Tavo telefone, planšetėje ir automobilyje. Programėlės ieškok Google Play ir App Store parduotuvėse. Radijas.lt. Naujas būdas klausyti radio. Radijos.

0: Naujiena.
1: Naujiena.
2: Naujiena.
1: Radio Centro muzikinė naujiena.
2: Atkreip dėmesį.
0: Kviečiu pasitikti savaitgalį ir jo laisvę su nauja Two Colors daina Prima Donna. Kaip ir beveik visos Two Colors dainos, šis skamba kaip himnas su stipria energija ir priedainiu, kurį būtina dainuoti kartu. Dainoje minima moteris, kuri šoka lyg būtų vienintelė šokių aikštelėje. Tad kiekvienam linkiu taip jaustis kasdien, mėgutis gyvenimu, žinant savo vertę.
2: Naujiena.
1: Naujiena.
2: Naujiena.
1: Radio Centro muzikinė naujiena.
2: Atkreip dėmesį.

Sveiki, čia Radijas LT žinios trumpai. Aš Vaidas Bučys. Mindaugas Balčiūnas traukiasi iš asociacijos Lietuvos krepšinis vadovo posto. Laikinai pareigas bus siūloma perimti asociacijos vykdomojo komiteto nariui Lietuvos krepšinio lygos prezidentui Remigijui Milašiui. Prezidentas Gitanas Nausėda pabrėžė, kad vien tik energijos skirstimo operatoriaus vadovo Renaldo Radvilos pasitraukimas elektros tinklo problemų neįspręs. Ir turi keistis visos energetikos grupės Ignitis grupė požiūris, kad būtų geriau pasiruošta ateities audroms. Europos komisija pritarė 6 milijardų eurų paramos paketui Ukrainai, kuri galės panaudoti lėšas įsigyti amerikietiškų perėmimo raketų Patriot, reikalingų numušti Rusijos balistinės raketas. Kol kas tiek, išsamios žinios 16 valandą. Rytoj daug kur trumpas lietus. Temperatūra naktį 7-12, pajūryje iki 15. Rytoj dieną 16-21 laipsnis šilumos.

0: Dėka.
1: Už 100 metrų sukite kairėn.
2: Kairėn? Čia akligatvis.
3: Tikrai ne akligatvis. Tau pats laikas pasitikrinti akis.
1: Saugi kelionė prasideda Filman. Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt.
4: Akiniai Filman.
5: Paroda Super namai. Rugsėjo 25-27 dienomis Vilniuje Litexpo. Daugiau nei 100 dalyvių pristatys būsto įrengimo, išmanaus namo, šildymo, vėdinimo ir interjero sprendimus. Laukia pranešimai, diskusijos, konsultacijos su specialistais ir medžiagų biblioteka. Įėjimas į parodą nemokamas. Daugiau sa.lt.
6: Mielas Teledu kliente. Taip, tu, kuris pasiėmė vaiką iš darželio ir atsakė į 49 klausimą. O kodėl? Ravilys Vasade. Pasitep kremu nuo saulės. Bėgioji visą suplukęs Neries pakrantę. Šaunuolis. Stovi kamštėje jau 30 minučių. Nu, kiek galima, tikrai. Tvarkaisi namus. Nors iš tikro, šoki jau pagal 3 dainą iš eilės. Sakome tau nuoširdžiai ir asmeniškai ačiū. Tik jūsų dėka esame populiariausias ryšio operatorius Lietuvoje. Išsami informacija tele2.lt.
7: Daugiau nei

0: 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Su iki kortelė šią savaitę ant kraiko laikomų vištų kiaušiniai euras 79, kiaulienos nugarinė 2,99, o iki viščiukų filė taip pat 2,99. Iki, arčiau tavęs.
1: Karščiausia kalėdų staigmena. Legendiniai Gypsy Kings atvyksta į Lietuvą. Svaiginantys ritmai, legendinės gitaros ir hitai, kurio žino visas pasaulis. Jau gruodžio 18 dieną, penktadienį, Kompensa koncertų salėje. Šventes pasitikime taip, kad prisimintume visus metus. Griebk savo bilietą jau dabar. Bilietus platina bilietai.lt. Organizatorius Flixon Life.
2: Jei kažkas namuose nori
3: žaisti online,
2: kažkas turi
3: pristatymą per Zoomą,
2: o kažkas įsijungia
4: lemiamą kėlinį
2: ir visi nori,
5: kad nestriktų.
2: Vadinasi, namams reikia Telia šviesolaidžio. Užsisakyk kartu su Telia Play televizija ir gauk abu su nuolaida net iki 40%. Telia, nes kokybė svarbiausia.
6: Jūsų dėka jie tapo legendomis. Aukšta kokybė už neįtikėtiną kainą. Tikros legendos. Lidl parduotuvėse nuo ketvirtadienio 330 ml Freeway gaivėjo gazuoto kolos skonio gėrimo tik 35 centai. Lidl vertė.
7: Plasybo grįžta į Lietuvą. Spalio 15 dieną didžiausioje Vilniaus arenoje jubiliejinis 30-mečio koncertas ir legendiniai Plasybo kūriniai. Bilietus platina bilietai.lt, renginio radijas Rock FM.

Jau ir prabėgo 3 valandos. Man metas su jumis atsisveikinti. Iš karto palinkėsiu jums gražaus, prasmingo, turiningo savaitgalio. Bet žinot, jeigu kažkaip norėtumėt per šitą savaitgalį gulėti ir nieko neveikti, nesijauskite, nežinau, nemaloniai arba kad kažką praleidžiate. Jeigu jums taip reikia, tai spjaukite ant to viso pasaulio ir darykite taip, kaip jums patinka. Man irgi kartais norisi, gali būti, kad kokį sekmadienį aš kuo puikiausiai lovoje irgi praleisiu. Na, o su jumis aš susigirdėsiu pirmadienį, tik tai, kad ne po pirmos valandos kelios akimirkos, o po ketvirtos, ten šiokia tokia rokiruotė pas mus įvyksta, nuo to tik dar smagiau. Dabar jau eterį toj pat perims Vitalijus, kaip ir minėjau, dar iki pat šeštos valandos medžiojame Jessicos šiai dainas, o pabaigai norėčiau jūs su pačia geriausia nuotaika palikti ir žinot, iš tikrųjų mes tik nusprendėme kolektyviškai, kad šitas kūrinys, kuris jau dabar skamba radio centro eteryje, labai nuostabią nuotaiką sieja, jis tiesiog spindi kaip saulė. Saulius Prusaitis, bet tavęs man skauda širdį, dar kartelį gražaus savaitgalio ir iki pirmainio. Čiaus!

0: publika.
1: Šventinis ledo šou. Ledo melodijos. Su pasaulio dailiojo čiuožimo žvaigždėmis, ryškiausiais Lietuvos atlikėjais ir mylima muzika. Šou Ledo melodijos. Gruodžio 15 dieną Vilniuje, 16 dieną Klaipėdoje ir gruodžio 17 dieną Kaune. Daugiau informacijos ledomelodijos.lt. Informuoja Relax FM.
2: Gimtadienio super pasiūlymai Ermitaže. Iki rugsėjo 30 dienos mėgamųjų tekstiliai rankšluošiams iki 50, mova būtiniai technikai iki 50, liuks dekor ir altax dažams bei medienos impregnantams iki 40% mažesnės kainos, o makita įrankiai ir sodo technika taip pat iki 40% pigiau. Ieškokite ir internete Ermitažas LT.
3: Tai nori man pasakyti, kad su Telia Play žiūri filmus, serialus, krepšinį ir dar Disney Plus gauni?
4: Ir dar TV kanalus.
3: Čia su vienu planu.
4: Nu.
3: Kosmosas. Bet tai kaina turbūt irgi kosminė.
4: Nenusišnekėk, Telia Play planas Stream Disney Plus dabar tik 12,90 € per mėnesį.
5: Lemon Gym. Laikas vėl judėti. Laikas vėl stiprėti. Laikas vėl patirti tą jausmą, kai kūnas verkia iš džiaugsmo. Dabar komfort narystė. Tik 9,99 € per mėnesį iki naujų metų. Įsigyk lemongym.lt. Laukiami visi.
6: Buvo kainos, o dabar kainytės. Perki atrinktus 12 konservų maišeliuose, 12 gauni dovanų, o atrinktas sausas kačių maistas 400 gramų tik 3,49 €. Rugsėjo 1-30 dienomis kika parduotuvėse ir kika.lt.
7: Kas gali priversti laukti pirmadienio? Nebent geras surprizas. Rugsėjo 14 dieną pirmadienį Eurovaistinė internete jūsų lauks e-pirmadienio e-surprizai. Tik vieną dieną ir tik internete. Nepraleiskite.
8: Ačiū savaitę Maksimoje rugsėjo 8-14 dienomis su Ačiū kortele. Saulėgrąžų aliejus Vilnius €79. Dvi pakuotės Panevėžio cukraus plius €29. O saldainiai Rošen Milkis Pleš 4,99. Maksima tai, ko reikia.
9: Lietuva. Ar pasiruošusi didžiausiam vasaros vakarui? Žemaitukai. Rugpjūčio 28. Kauno Dariaus ir Girėno stadionas. Žemaitukai. Didžiausias koncertas grupės istorijoje. Bilietus platina. Bilietai LT. Žemaitukai. Rugpjūčio 28. Visa Lietuva dainuos kartu.

0: Afrika.
1: Vasara baigėsi, bet atostogos nebūtinai. Su Nordis kitos gali būti arčiau nei manote. Nordis šilumos ir atostogų režimas padeda palaikyti namų komfortą, kol esate išvykę. Įjunkite atostogų režimą Nordis įrenginyje. Įjunkite jį ir sau. Pamatėte Nordis ženklą? Nufotografuokite Nordis akimirką, pridėkite trumpą istoriją ir laimėkite spa savaitgalį dviem. Arba net 3000 eurų vertės į taką kelionės kuponą. Dalyvaukite iki rugsėjo 13. Daugiau apie konkurso sąlygas Nordis.at. LTE.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Kęstutis Ibianskas, Lietuvoje 16 valandų. Kremliui pagrasinus Lietuvai branduoliniu ginklu, krašto apsaugos ministras tokį Putino atstovo pareiškimą vadina eiliniu Maskvos gąsdinimu ir provokacija. Peskovui pagrasinus, kad Lietuvos teritorija atsidurs Rusijos branduoliniu ginklu taikiklyje, jei šalis leis sąjungininkams dislokuoti joje branduolinį ginklą, Robertas Kaunas sako, kad Putino atstovas turbūt pamiršo tiesiog paminėti, kad Lietuva, kaip ir visos kitos NATO valstybės, jau yra Rusijos taikinyje. Ministras pabrėžė, kad Lietuva yra suvereni valstybė, turėtų pati spręsti, kaip elgti savo namuose ir atsižvelgti į Rusijos grasinimus neturėtų. Bepiločiai orlaiviai atakavo chemijos gamyklą Rusijos Permės krašte. Ukrainos pareigūnų teigimu ši gamykla taip pat gamina sprogmenis naudojamos Rusijos koviniuose lėktuvuose. Pasak ankstesnių pranešimų, Rusijos bendrovė Ozon patvirtino, kad šiąnakt dronai atakavo jos logistikos centrą Saratovo mieste. Padėjimo kitai valstybei veikti prieš Lietuvą ir SSRS nusikaltimų neigimų kaltinamai Erikai Švenčioniniai siūloma skirti realią 2 metų laisvės atimimų bausmę. Kitam kaltinamajam byloje Kazimierui Juraičiui prokuroras siūlo skirti 1,5 metų kalėjimo, o Valerijui Ivanovui 15 000 eurų dydžio baudą. Naują bendradarbiavimo sutartį pasirašė Nacionalinis dailės muziejus ir Lietuvos kariuomenė. Išsameu Vaidas Bučys.
1: Sutartimi įsipareigojimą bendradarbiauti rengiant patriotinės tematikos parodas Lietuvoje, NATO šalyse ir Ukrainoje. Šviesti ir informuoti visuomenę šalies istorijos, karybos, saugumo ir gynybos politikos klausimais, ugdyti pilietiškumą ir didinti visuomenės sąmoningumą. Nacionalinio dailės muziejaus padalinių ir galerijų durys bus atviros Lietuvos, NATO sąjungininkių ir Ukrainos kariams. Pavieniui ar grupėmis jie galės nemokamai lankyti ekspozicijas ir parodas, geriau pažinti Lietuvos kultūrą. Istoriją plėsti supratimą apie bendrą kovą dėl laisvės.
0: Gausų renginių šalyje ir šį savaitgalį Šiauliuose tęsiasi 790-ojo miesto gimtadienio šventė. Programoje koncertai, pramogos visai šeimai, ferverkų, lazerių, šviesų šou. 523-ąjį gimtadienį švenčia Panevėžys, be kitų renginių numatyta iškilminga eisena, visą savaitgalį veiks mugė. Miesto šventes rengia ir Kalvarija bei Paluknys Trakų rajone. Varėnoje rytoj vyks tradicinė grybų šventė ir Lietuvos grybavimo čempionatas. Šakių rajone Kudirkos naumiestėje Bulvės festivalis ir cepelinų virimo varžytuvės. Kaune rytoj rengiamos praeitai teinės, o sostinės gatvės sekmadienį užplūs 1000 bėgikų. Laukia tradicinis Vilniaus maratonas. O čia sporto naujienos. Mindaugas Balčiūnas traukiasi. Asociacijos Lietuvos krepšinis vadovas praneša, kad nuo pirmadienio stabdys savo įgaliojimus ir perduos juos vyriausiam viceprezidentui. Balčiūnas aiškina, kad tokį sprendimą priėmė siekdamas sumažinti įtampą kilusią dėl to, kad anot jo vieša agresija pasiekė sunkiai toleruojamą lygį. 2 metus federacijai vadovavusi ir daug kritikos pastaruoju metu sulaukusi Balčiūną bus siūloma pakeisti Lietuvos krepšinio lygos prezidentui Remigijui Milašiui. Būtent jis yra vyriausias iš 7 asociacijos viceprezidentų. Planuojama, kad naujo prezidento rinkimai galėtų vykti spalio pabaigoje arba lapkričio pradžioje. Išrinktas naujasis organizacijos vadovas pareigas eitų iki olimpinio ciklo pabaigos 2028 metais. Ryškiausios pasaulio disko metimo žvaigždės rytoj Vilniuje grumsis dėl sostinės mero taurės. Varžybose dalyvaus pasaulio rekordininkas Mykolas Alekna, pasaulio ir 2 kartų Europos čempionas Kristianas Čechas, Paryžiaus olimpinių žaidynių čempionas Rožestona. Varžybas oficialiai atidarys į sektorių trumpam grįžę legendiniai čempionai Romas Ubartas ir Virgilijus Alekna. O viena didžiausių intrigų – ar išsilaikys Virgilijui Aleknai priklausantis Vingio parko stadiono rekordas – 70 metrų, 1 centimetras. Truputį palis rytoj kai kur, temperatūra artimiausia naktį apie 10, pajūryje iki 15, rytoj dieną apie 19 laipsnių šilumos. Šiuo metu Vilniuje ir Kaune 17, Klaipėdoje, Šiauliuose ir Alytuje 18, Panevėžyje 19 laipsnių šilumos.

0: Žaidimas 3 iš eilės su SMS pinigai.lt.
1: Labas, brangūs radio centro klausytojai, kelios minutėlės po 16 šį penktadienį, savo darbo vietoje jau pradedu suktis aš Vitalijus, nusimato daug reikalų, daug darbų, tarp kurių žinoma ir žaidimas 3 iš eilės su smspinigai.lt. Noriu nuoširdžiai palinkėti į tą savaitgalį išeiti su papilnėjusiu kišene 100 ir visais 500, čia žinoma priklauso nuo to, kiek Jessico Shy dainų sugrosime, 2 ar 3, o jeigu tik išgirsite Jessicutės dainas, nežiopsokite, registruokitės į žaidimą ir tada laukit mano skambučio. Jeigu yra kažkokių neiškumų kalbant apie šitą žaidimą, visas išsames taisyklės rasite rc.lt. Na, dabar linkiu gero penktadienio vakaro, būnant drauge su Radio Centru.
2: Radio Centro, tu klausai, kišenėje 500.
3: 500?
2: Ta.

0: Paskaičiuokime svetimus pinigus.
1: Tikrai ne kartą esu pasakojęs tokią istoriją ir tikrai ne kartą esu davęs tokį patarimą, kad jeigu kur nors Rusija sklepė, palėpė, radote kokį nors daiktą, nu negali žinoti jo vertės. Pavyzdžiui, Jungtinėse Amerikos valstijose, Minesotos valstijoje broliai tvarkė senus tiesiog anapilin iškeliavusios tėtos namus ir palėpėje aptiko medinę dėžę užsukta varžtais. Toje dėžėje gulėjo nepriekaištingos būklės 38 metų Action Comics pirmas komiksų knygelės leidimas. Būtent joje pasauliui pirmą kartą buvo pristatytas Supermeno personažas. Knygelė aukcione parduota už daugiau nei 3,2 milijono eurų. Verta paminėti, kad teta komiksą 38 metais buvo nusipirkusi vos už 10 centų. Tik čia man kyla vienas klausimas, kodėl ta dėžė buvo užsukta varžtais, bet svarbiausia, jos broliai neišmetė ir kaip reikiant pralobo. Tai va, tik kai jūs rūsį savo tvarkysit arba palėpę, būkit budrus ir žiūrėkit, gal ten kažką irgi naudingo ir gero užtiksit. Na, kalbant apie gerus ir naudingus dalykus, tai aš noriu paklausti, ar jūs jau girdėjote, kad kasdienės bankininkystės paslaugos jums gali nieko nekainuoti ir dar pasiūlyti kai ką išskirtinio. Pavyzdžiui, nemokama debeto kortelė su pirkinių draudimu iki 5000 eurų. Ką tai reiškia? Jeigu neseniai su kortele įsigijote, pavyzdžiui, telefoną arba akinius ir pargriuvus sulaužėte, gausite draudimo išmoką. Įsivaizduojat, kiekvienas jūsų pirkinys apdraustas nemokamai. Šalia to, jokių krepšelio mokesčių, nemokama sąskaita, grinų išsiėmimas iki 1500 eurų kas mėnesį, pavedimai 24/7, virtuali kortelė, mobili programėlė ir dar 2% kintamų metinių palūkanų kas mėnesį, tiesiog už tai, kad laiko ir naudojate savo pinigais banke. Na ir turbūt natūraliai kyla klausimas, kuriamegi čia banke? Ogi banke Big Bank. Viską pasiimkite bigbank.lt arba telefonu 1388.

0: Kraunam tvarkai vežimus, nes Maksimoje švaros mugė. Rugsėjo 3-23 dienomis. Su ačiū kortele net 50% nuolaida prekiams Ariel, Ref ir Finish. Pasirūpinkite švarą ilgam. Maksima tai, ko reikia.
1: Gedriuk, aunamės batus, jau prasidėjo. Kas prasidėjo, Gedriuk?
2: Kamelija laimės valandos. Kasdien, nuo 4 iki 6 nuolaidos kiekvienam. Iki 30% su mažų kainų kortele. Lekiam.
1: O kaip apsipirksim, paimsim tau žuvų taukų.
2: O tau reikia papildų sportui, atletėtų mūsų.
1: O jei nespėsim šiandien,
2: tuomet rytoj. Nes laimės valandų nuolaidos kasdieną. Nuo 4 iki 6 valandos džiugina kiekvieną. Nuolaidos taikomos Kamelija administracijos patvirtintam prekių sąrašui. Daugiau informacijos ir akcijos išimčių teiraukitės vaistinėse arba ieškokite kamelija.lt. Kamelija. Mažų kainų vaistinė.
3: O tas tavo telefonas dar išvis veikia?
4: Ai.
5: Koks dar ai, kai iPhone telefonams šį rudenį toks Telia pasiūlymas. Rinkis iPhone 17 Pro arba iPhone 17 E vos nuo 28 eurų per mėnesį be jokio pabrangimo. Pasiūlymas galioja ir verslui. Telia, nes kokybė svarbiausia.
6: O jeigu šį sezoną kitaip, naujos formos, naujos spalvos, naujas namų jausmas, baldų rojus, daugybė stilių vienoje vietoje. Naujas sezonas, naujos idėjos namams. Kalvarijų gatvė 125. Vilnius.
7: Skanu ar nebrangu? Abu! Visą rugsėjį su IKEA Family kortele. Menkių lasdelė su grūzdintomis bulvytėmis vos 2,99. Susitikime švediškame restorane. Daugiau IKEA.lt.
8: LNK pristato.
9: Žvaigždžių duetai, nauja era.
10: Bet svarbiausia naujiena šalia manęs.
9: Ugninga Toma Vaškevičiūtė.
8: Scenoje net 9 nauji duetai ir šaunioji komisija. Žvaigždžių duetai, nauja era. Sekmadieniais 19.30 per LNK.
11: Iki rugsėjo 13 dienos parduotuvėse Norfa. Kilogramas nepjaustomos sūdytos atlantinių lašišų filė su oda tik 13,99 €. Kilogramas atšaldytos atlantinės lašišos tik 7,99 €. O šį savaitgalį perkantiems su Norfos nuolaidų kortele net 30% nuolaida Ribonos gamintojo virtiems, rūkytiems ir vytintiems mėsos gaminiams. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
12: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
13: Sigita paskubėjo paimti paskolą iš savo banko ir daug prarado. Todėl ryte girdi varnas. O Ligitas palygino skirtingų bankų pasiūlymus, daug sutaupė ir dabar mėgaujasi ramybę. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
14: Dideliems pasiekimams reikia tinkamos erdvės. Su baldai vienas.lt lengvai susikursite įkvepiančią darbo ar mokslo vietą. Rinkitės iš plataus baldų asortimento su nemokamu pristatymu. Baldai vienas.lt – patogiam gyvenimui.
15: Ilgieji ačiū savaitgaliai Maksimoje tęsiasi nuo ketvirtadienio iki pirmadienio rugsėjo 10-14 dienomis su ačiū kortele. Šaldytiems koldūnams Vičiai 20, perkant ar daugiau gyvūnų prekiams 30% nuolaida, o natūralus gazuotas mineralinis vanduo San Pellegrino 99 centai. Maksima tai, ko reikia.
16: Delfi – pagrindinis naujienų portalas, kurį žmonės pirmiausia prisimena, pasirenka ir skaito. Remtasi Spinter tyrimais 2026 metų duomenimis.
17: Įsikalk į galvą. Paskolas lyginti per Tuborrow. T-O-B-O-R-R-O dvigubav. Tuborrow.lt. Lengvas būdas palyginti paskolas ir išgyventi.
18: Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Ribonos mėsos gaminių savaitgalis Norfoje. Rugsėjo 11-13 dienomis parduotuvėse Norfa. Perkantiems su Norfos nuolaidų kortele net 30% nuolaida. Ribonos gamintojo virtiems, rūkytiems ir vytintiems mėsos gaminiams. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
12: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
19: Ar žinai didžiausią savo antrosios pusės paslaptį miegamajame? Jis sužinojo po 20 metų ir užsidarė dirbtuvėse kurti revoliucijos. Zip FM pristato pikantiškiausią rudens komediją dėl malonumo. Kinuose nuo rugsėjo 18. Dėl malonumo. Filmas, po kurio norėsis eksperimentuoti.

0: Žaidimas 3 iš eilės su SMS pinigai.lt.
1: Tęsiasi, bičiuliai, žaidimas 3 iš eilės su smspinigai.lt, kur visą laiką, visą šią savaitę mes laukiame Jessico Shy dainų. Tai paskutinė diena, kuomet Jessicutė jums gali atnešti pinigų 100 ar visus 500 tiesiai į kišenę, jeigu išgirsite 2 arba 3 jos dainas mūsų eteryje. Vos tik išgirsite skambant Jessicos dainas, registruokitės į žaidimą 0662862688. Siunčiant žinutę, ten parašykite skaičių 3 ir savo vardą. Tada jau beliks sulaukti mano skambučio, atsiliepti ir viskas. Paukšt, kišenė papilnės. Na, o tada reikės jau pakrapštyti galvą, kur išleis tuos pinigus. Jeigu idėjų nėra, tai paklausykite jau laimėjusių žaidėjų planus.
2: Kur planuojate 100 išleisti?
3: Tikriausiai atliksiu kokią procedūrą, galbūt koks veido masažas.
4: Yra planuose naujas būstas, tai greičiausiai bus investicija į naują būstą.
5: Jau matau, kad reiks dalintis, nes turbūt klauso draugės, kurios nelaimi irgi niekada.
6: Dabar net ir siunčiant pagalvoti, kitą savaitgalį su vaikais vykstam į Norvegiją tokią trumpą kelionę.
2: Tai jūs esat pirmasis, kuriam pavyko?
7: Aha.
2: Ar dabar galvojat, kad teks dalintis?
7: Oi, ne.
8: Radio centro, tu klausai, kišenėje 500.
9: 500?
8: Tai.

Sveiki, čia Radijas LT žinios trumpai. Aš Vaidas Bučys. Kremliaus spaudos sekretoriui Dmitrijui Peskovui perspėjus, kad Lietuvos teritorija atsidurs Rusijos branduolinių ginklų taikiklyje, jei leis sąjungininkams dislokuoti branduolinį ginklą, krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas tokį pareiškimą vadina eiliniu Maskvos gąsdinimu ir provokacija. Finansų ministerija blogina ekonomikos prognozę ir mano, kad bendrasis vidaus produktas šiemet augs 2,9%. Kovo mėnesį ministerija prognozavo 0,2% didesnį BVP augimą. Infliacija, pasak ministerijos, šiemet pasieks 5%. Mindaugas Balčiūnas traukiasi iš asociacijos Lietuvos krepšinis vadovo posto. Laikinai pareigas perims Lietuvos krepšinio lygos prezidentas Remigijus Milašius. Kol kas tiek, išsamios žinios 17 valandą. Rytoj daug kur trumpas lietus. Temperatūra naktį 7-12, pajūryje iki 15. Rytoj dieną 16-21 laipsnis šilumos.

0: Uolus kodėlčiukas. Visai kaip aš, vaikščiodamas po depo parduotuvę. Ko ieškau? Ta randu. Mokinukui. Kuprinę, rašomą į stalą, sąsiuvinių ir guašo. Sau, remonto ir statybos dalykų. Sukis kaip nori. Parduotuvėje depo yra viskas, kad darytum. Ir žemos kainos. Kiekvieną dieną.
1: O dieve! Katinas!
2: Čia buvo tik plastikinis maišelis.
1: Gal man jau laikas pasitikrinti akis?
3: Nežaisk spėlionių. Saugi kelionė prasideda filmą. Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt
4: Akiniai Filman. Svarbiausias pažadas jums. Lidl toliau mažiname produktų kainas. 720 ml trintų pomidorų, tik euras 69. O 370 ml alyvuogių be kauliukų, tik euras 39. Daugiau informacijos rasite lidl.lt. Lidl verta.

0: Kukla patvirtinta. Greičiausias 5G internetas Lietuvoje – Tele2. Daugiau apie patvirtinimą tele2.lt. Tele2 – kam mokėti daugiau?
1: Gauk vartojimo paskolą iki 35 tūkstančių eurų. Draugišką kainą. Kreipkis savi.lt, kur finansai tampa žmogiški. Savi paskolos.
2: Karščiausia kalėdų staigmena. Legendiniai Gypsy Kings atvyksta į Lietuvą. Svaiginantys ritmai, legendinės gitaros ir hitai, kurios žino visas pasaulis. Jau gruodžio 18 dieną, penktadienį, Kompensa koncertų salėje. Šventęs pasitikime taip, kad prisimintume visus metus. Griebk savo bilietą jau dabar. Bilietus platina bilietai.lt. Organizatorius Flixon Life.
3: Super savaitgalio pasiūlymai Lidl parduotuvėse. Kilogramas lyvų su Lidl Plus programėle tik 95 centai. Kilogramas atlantinės lašišos filė XXL tik 11,99. O atrinktoms Orlando augintinių prekiams su Lidl Plus programėle net 30% nuolaida. Lidl verta.
4: Gangsterio gyvenime būna pasiūlymų, kurių tiesiog negali atsisakyti. O kartais geriau net neklausinėti, tiesiog imti, kol nepersigalvoji. Pavyzdžiui, akinių rėmeliai nemokamai, gaminantis akinius iš atrinktos kolekcijos. Familija Optika. Didžiausias optikų tinklas Lietuvoje. Matau, girdžiu, gyvenu.
5: Norisi lengviau, smagiau, tikriau? Norisi tiesiog gero laiko? Kai norisi tikrų istorijų ir lengvesnės nuotaikos, įsijung daugiau pozityvo. Įsijung Delfi TV.
6: Nukeliame šviežio maisto prekių kainas. Maksima įprastos kainos visada kaip per akciją. Pienui, sviestui, grietiniai, fermentiniam sūriui, pasuotai duonai, dešroms ir šviežiai kiaulienai kainą sumažinome dar labiau. Daugiau informacijos maksima.lt.
7: Rock FM pristato Hario Poterio žvaigždė Rupertas Grintas naujame Lietuvoje filmuotame psichologinėme siaubo trileryje Nakties kūdikis. Motina žino, su jos naujagimiu kažkas negerai. Niekas kitas jai netikė.
8: It'll kill me.
9: Bad boy!
7: Jau kinuose. Kartais siaubas gimsta namuose.
10: Metai bėga, bet gyvenimo tempas intensyvus? Sapiens kreatino guminukai. Porcijoje net 3 gramai kreatino. Be miltelių ir papildomo ruošimo. 3 miško uogų skonio guminukai kasdien. Ieškokite vaistinėse ir sapiens.lt. Maisto papildas.
11: Parksite jau 30 metų. Švęs kartu su mumis ir atras platų įrankio asortimentą. Lidl parduotuvėse. 20 volto akumuliatorinis rankinis dulkių siurblys tik 19 eurų. 20 volto akumuliatorinis kampinis šlifuoklis tik 39 eurai. O 20 volto akumuliatorinis grįžtuvas suktuvas tik 44 eurai. Nuo šio ketvirtadienio, rugsėjo 10-osios. Lidl verta.

0: Labas visiems vakarojantiems su Radio Centru. O dabar kviečiu persikelti į rytą, kuomet visi dar budo. Greičiausiai budo ir mūsų ryto žaidimo ryto dešimtukas žaidėjas Ramūnas. Jis dalyvavo žaidime, gavo raidę N ir kažkaip sakau, dar turbūt nebuvo nubudęs, nes nu labai, labai sudėtingai čia sekės.
1: Profesija.
2: Ko tai velnis?
1: Kokios nėra?
3: Po vandeniu gali būti.
2: Naras.
3: Komplimentas.
1: Koks žmogus gali?
2: Narsus.
1: Prekė ženklas. Garsus.
2: Nokia.
3: Gėlė.
2: Narcizas.
1: Lietuvos miestas.
2: Narsiečiai.
1: Ir sustokim.

0: Gedriuk, aunamės batus, jau prasidėjo. Kas prasidėjo, Gedriuk? Kamelia laimės valandos. Kasdien, nuo ketvirtos iki šeštos nuolaidos kiekvienam. Iki 30% su mažų kainų kortele. Lekiam. O kaip apsipirksim, paimsim tau žuvų taukų. O tau reikia papildų sportui atletėtų mūsų. O jei nespėsim šiandien, tuomet rytoj. Nes laimės valandų nuolaidos kasdieną. Nuo ketvirtos iki šeštos valandos džiugina kiekvieną. Nuolaidos taikomos Kamelia administracijos patvirtintam prekių sąrašui. Daugiau informacijos ir akcijos išimčių teiraukitės vaistinėse arba ieškokite kamelia.lt. Kamelia. Mažų kainų vaistinė.
1: Keliauk po Vilnių lengvai. Parkavimas, viešasis transportas ir dviračių maršrutai. Viskas šalia su judu programėle. Atsisiųsk dabar. Drogės parduotuvėse dekoratyvinė kosmetika, plaukų priežiūra ir parfumerija net iki 40% pigiau. Dar daugiau pasiūlymų drogės fizinėse ir interneto parduotuvėje bei nemokamas pristatymas. Drogės.
2: Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Rivonos mėsos gaminių savaitgalis Norfoje. Rugsėjo 11-13 dienomis parduotuvėse Norfa. Perkantiems su Norfos nuolaidų kortele net 30% nuolaida. Rivonos gamintojo virtiems, rūkytiems ir vytintiems mėsos gaminiams. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
3: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
4: Šiandien tavo bumbadienis? Neliūdėk. Nuo šiol visi, kurie bet kuriam laikotarpiu apsidraudžia e-drauda LT, po eismo įvykio gauno pagalbą kelyje dovanų. Apsidrausk bumbadienį šiandien, juk e-drauda robotukas tau suras puikią kainą.
5: Pakeitinė mašina su e-drauda.
6: Sodo ir augalų dienos Ermitaže. Iki rugsėjo 30 dienos tvoroms ir jų priedams iki 60, grilio prekėms iki 60, sodo įrankiams ir garučiams iki 50%. Mažesnės kainos, o žemės, trašos, mulčias ir skalda taip pat net iki 50% pigiau. Pasiūlymų ieškokite ir internete Ermitažas LT.
7: Impuls gyvenimo balansui. Kai reikia laiko sau, gražinančio gyvenimo džiaugsmą, judesio stiprinančio kūną ir protą, vandens malonumų padedančių išgyventi kasdienį ritmą. Renkiesi Impuls, viskas įskaičiuota narystė su 50% nuolaida. Impuls.lt.
8: Kas gali priversti laukti pirmadienio? Nebent geras surprizas. Rugsėjo 14 dieną pirmadienį Eurovaistinė internete jūsų lauks e-pirmadienio e-surprizai. Tik vieną dieną ir tik internete. Nepraleiskite.
9: Mielas Tele2 kliente. Taip, tu, kuris pasiėmė vaiką iš darželio ir atsakėjai 49 klausimą. O kodėl? Ravilys vasade. Pasitep kremu nuo saulės. Bėgioji visą suplukęs neries pakrantę. Šaunuolis. Stovi kamštėje jau pusę valandos. Nu kiek galima, tikrai. Tvarkaisi namus. Nors iš tikro, šoki jau pagal trečią dainą iš eilės. Sakome tau nuo širdžiai ir asmeniškai ačiū. Tik jūsų dėka esame populiariausias ryšio operatorius Lietuvoje. Išsami informacija tele2.lt.
10: Lietuva. Ar pasiruošusi didžiausiam vasaros vakarui? Žemaitukai! Rugpjūčio 28. Kauno Dariaus ir Girėno stadionas. Žemaitukai! Didžiausias koncertas grupės istorijoje. Bilietus platina. Bilietai LT. Žemaitukai! Rugpjūčio 28. Visa Lietuva dainuos kartu.
11: 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos.
12: Įsitraukimas į azartinius lošimus gali sukelti priklausomybę.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Kęstutis Ibianskas. Lietuvoje 17 valandų. Galingai audrai nusiaubus šalį prieš maždaug 3 savaites ir tūkstančiams vartotojų elektros neturėjus itin ilgą laiką, vakar atsistatydino energijos skirstimo operatoriaus vadovas Renaldas Radvila, o šiandien apie atsistatydinimą paskelbė ir bendrovės valdyba. Anot jos pirmininko Nerijaus Datkūno įvertinę pokyčio ESO veiklos valdyme poreikį, valdybos nariai priėmė asmeninius sprendimus atsistatydinti nuo rugsėjo 30 dienos. Šios valdybos kadencija turėjo baigtis kitų metų vasario viduryje. ESO valdyba taip pat nutarė nedelsiant inicijuoti naujo vadovo atranką. Vien tik energijos skirstimo operatoriaus vadovo Renaldo Radvilos pasitraukimas elektros tinklo problemų neišspręs, sako prezidentas. Gitanas Nausėda pabrėžė, kad turi keistis visos energetikos grupės Ignitis grupė požiūris, kad būtų geriau pasiruošta ateities audroms. Šalies vadovas primena, kad po audros siautusios prieš 2 metus nuostoliai taip pat buvo dideli, kalbėta, kad ateičiai bus pasiruošta, tačiau taip nenutiko. Pasak Nausėdos ruošiantis stichijoms būtina tiesti elektros kabelius po žeme, apsirūpinti generatorių rezervu, užtikrinti papildomus ESO specialistų pajėgumus. Išmanioji buja pradeda veikti Klaipėdos uoste. Išsamiau Vaidas Bučys.
1: Baltijos jūroje už apytikrai 6 km nuo kranto į vandenį nuleista buja su specialiais davikliais. Jau renka informaciją realiuoju laiku apie bangų aukštį ir kryptį, srovių greitį, vandens bei oro temperatūrą, atmosferos lėgį, GPS trikdžius. Šie duomenys kaupiami uosto direkcijos duomenų centre. Inovatyvus įrenginys padės užtikrinti efektyvesnį krovinių srautų valdymą, didesnį saugumą susiduriant su ryšio trikdžiais bei gamtai draugiškesnę veiklą. Klaipėdos uostas yra vienas iš 5, kuriuose išbandoma ši technologinė inovacija.
0: 25-asias 2001 metų rugsėjo 11-osios dienos išpolių metinė šiandien mini New York'as. Ceremonija temdo priešą dėl prezidento Donaldo Trumpo nedalyvavimo ir dešiniųjų pasipiktinimas tuo, kad dalyvauja pirmasis miesto meras musulmonas. Trumpas priėmė neįprastą sprendimą pagerbti aukas Pentagone, o ne prisijungti prie renginio New York'e, kur užgrobti lėktuvai sunaikino pasaulio prekybos centrą ir pražudė didžiąją dalį iš beveik 3000 aukų. Atakų vietoje žemutinėme Manhattan'e susirinko viceprezidentas J.D. Vance'as ir 4 gyvi prezidentai Trumpo pirmtakai. Ceremonija buvo suplanuota kaip apolitiška, be jokių kalbų. Sielvartaujantys šeimų nariai skaitė visų žuvusiųjų vardus, o žymėdamas pagrindinius išpolio momentus skambėjo varpas. Truputį palis rytoj kai kur. Temperatūra artimiausia naktį apie 10, pajūryje iki 15, rytoj dieną apie 19 laipsnių šilumos. Šiuo metu Šiauliuose 17, Vilniuje, Klaipėdoje ir Alytuje 18, Kaune ir Panevėžyje 19 laipsnių šilumos.
2: Žaidimas 3 iš eilės su smspinigai.lt.
3: Labas, labas, vakarotojai, su jumis Radio Centras ir čia aš, Vitalijus, išlydėsiu visus gerai nusiteikusius į savaitgalį, gero kelio, jeigu kelyje, gero darbo, jeigu darbe, gero poilsio, jeigu viskas jau kažkur namuose drypso ten sofkutės, fone skamba Radio Centras, gal skrolina telefoną, gal galvojate būti neprošal dar laimėti ir pinigų, įmanoma, tai tikrai įmanoma, nes čia startuoja paskutinė tiek šios dienos, tiek šios savaitės žaidimo 3 iš eilės su smspinigai.lt valanda. Paskutinės galimybės sulaukti 2, o gal visų 3 Jessica Shy dainų, jas išgirdus registruotis ir laimėti pinigų. Nu tai palinkėsiu jums sėkmės, kad iškristų, kad sugrotų tos 2 ar 3 dainos ir prieš savaitgėlį kišenės papilnėtų. Jeigu yra kažkokių neiškumų kalbant apie žaidimo taisyklės, jas visas išsames aprašytas surasite rc.lt.
4: Radio centro tu klausai, kišenėje 500.
5: 500?
4: Tai

0: Radio centro laiko mašina.
1: Laiko mašinos prisiminimuose 2004. Legendiniai pop muzikos metai apdovanojo mus puikiomis dainomis. Kviečiu kartu prisiminti 37 savaitės geriausius įkopusius į LT top 20 viršūnę. Pradėkim nuo to savaitės naujienos ateities čempionai. Tai Weekends bendras darbas su Marijonu Mikutavičiumi ir Psichu skirtas švęsti Lietuvos futbolą. Antrą vietą išlaikė mokinukės, čia hitas Bye Bye.

0: Ir topo lyderė dar vieną savaitę iš eilės liko grupė Delfinai. Tokia štai gera ir klausytojų mėgstama buvo daina Sukasi žemė.
1: Radio centro laiko mašina.

0: Kaimynė, nepažinau, turtingas būsi.
1: Jau esu, pilna galva idėjų, tik reikia pradėti mokytis ir įgyvendinti.
0: Ką naujo mokysies?
1: Santechnikos ir šildymo gudrybių. Ir šiltinimo technologiją reikėtų suprasti.
0: Tada tau tiesiai į depo. Ten yra viskas, kad darytum. Ir žemos kainos kiekvieną dieną.
2: Gedriuk, aunamės batus, jau prasidėjo. Kas prasidėjo, Gedriuk?
3: Kamelia laimės valandos. Kasdien, nuo ketvirtos iki šeštos nuolaidos kiekvienam. Iki 30% su mažų kainų kortele. Lekiam.
2: O kaip apsipirksim, paimsim tau žuvų taukų.
3: O tau reikia papildų sportui, atletėtų mūsų.
2: O jei nespėsim šiandien,
3: tuomet rytoj. Nes laimės valandų nuolaidos kasdieną. Nuo ketvirtos iki šeštos valandos džiugina kiekvieną. Nuolaidos taikomos Kamelia administracijos patvirtintam prekių sąrašui. Daugiau informacijos ir akcijos išimčių teiraukitės vaistinėse arba ieškokite kamelia.lt. Kamelia. Mažų kainų vaistinė.
4: Show me.
5: O tu ar jau matei Telia pasiūlymus Xiaomi telefonams? Xiaomi Redmi Note 15 Pro su Telia planu net su 58% nuolaida. Pasiūlymas galioja ir verslui. Telia, nes kokybė svarbiausia.
6: Atgal į mokyklą, o gal į darbą? Pradėk su Skechers. Kaip tik dabar Skechers parduotuvėse akcija 3 už 2. Pirkite dvi prekes, o trečią gaukite dovanų. Išsirinkite naują valynę vaikui, sau ar visai šeimai. Tik Skechers parduotuvėse iki rugsėjo 13 dienos.
7: Lemon Gym. Laikas vėl judėti. Laikas vėl stiprėti. Laikas vėl patirti tą jausmą, kai kūnas verkia iš džiaugsmo. Dabar komfort narystė. Tik 9,99 eurai per mėnesį iki naujų metų. Įsigyk lemongym.lt. Laukiami visi.
8: Gimtadienio super pasiūlymai Ermitaže. Iki rugsėjo 30 dienos kambariniams augalams iki 50, Dreamy dulkių siurbliams ir kitai būtinai technikai iki 40, maisto ruošimo ir stalo serviravimo prekėms iki 40% mažesnės kainos, o Kamado Bono kepsninės, Texas Club aksesuarai ir grantų indai iki 40% pigiau. Ieškokite ir internete Ermitažas LT.
9: Aš esu auksinė žuvelė ir aš išpildysiu tavo norą. Egzotiška kelionė žaidimų kambarys, sportinis motociklas. Prašyk, ko tik širdys geis.
10: Aha, o gal gali papildyti mano pildyk sąskaitą 12 eurų?
9: Padaryta.
10: Nice.
11: Pamiršk auksinę žuvelę. Nors dabar pildo pildyk. Laimėk net 10 tūkstančių eurų savo norams bei Xiaomi prizus kasdien. Papildę sąskaitą bent 12 eurų. Pildyk populiariausia ir pigiausia kortelė Lietuvoje.
12: Dėmesio. Rivonos mėsos gaminių savaitgalis Norfoje. Rugsėjo 11-13 dienomis parduotuvėse Norfa. Perkantiems su Norfos nuolaidų kortele net 30% nuolaida. Rivonos gamintojo virtiems, rūkytiems ir vytintiems mėsos gaminiams. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
13: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
14: Sigitas paskubėjo paimti paskolą iš savo banko ir daug prarado. Todėl ryte girdi varnas. O Ligitas palygino skirtingų bankų pasiūlymus, daug sutaupė. Ir dabar mėgaujasi ramybę. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
15: Visi reikalai reikaliukai reikalaičiai? Gyvenimas lekia greitai? Mes dar greičiau. Kamelia internetinėje vaistinėje visada žemos kainos. O pristatymas greičiausiai be negreičiausias. Čia rasite kosmetikos vaistų, maisto papildų, kremų, losjonų, plaukų, šampūnų, arbatų, sirupų, nutučių, telpėtų, kokių ir dušų žiūrėjų, o dar omega 3,6,8,50. O su nauja programėlė dar patogiau. Apsilankykite kamelia.lt, kur minimalios kainos, maksimalus greitis, Kamelia ir internete mažų kainų vaistinė.
16: Ei, meistrė! Rugsėjai svarštų pasaulyje stogų mėnuo. Stoginiams savigrėžėms, mestrikščiams VKCP, vinėtoms plokštelėms minus 25%, o cheminiai dervai celo net minus 30%. Varžtų pasaulis. Čia renkasi meistrai. Imi, montuoji ir žinai. Laikys. Daugiau varžtupasaulis.lt.
17: Big Bank moka savo klientams? Teisingai. Kasdienė bankininkystė čia. Nieko nekainuoja. Sąskaitos mėnesio mokesčiai 0 eurų. Debeto kortelė su pirkinių draudimu 0 eurų. Grinųjų išėmimas iki 1500 eurų per mėnesį 0 eurų. Momentiniai pavedimai 0 eurų. Ir svarbiausia, 2% palūkanų už sąskaitos likutį kas mėnesį. Čia bankas moka tau. Big Bank.
18: Naujajame LNK sezone rugsėjo 12 suskambės naujas ir galingas Lietuvos balsas. Nauji vardai mokytojų kėdėse.
19: Žemaitukai! Pasitikite, tai Aistė!
18: Lietuvos balsas. Rugsėjo 12. Šeštadieniais 19.30.

0: Žaidimas 3 iš eilės su SMS pinigai.lt.
1: Aš vis dar neprarandu vilties šią valandą išgirsti 2 ar 3 Jessica Shy dainas ir vienam jūsų padovanoti pinigų 100 ar visus 500. Tai tos vilties nepraraskit ir jūs, o kad laukimas būtų smagesnis, kviečiu prisiminti, kaip nudžiugo, kaip sureagavo į žinę, kad kišenė papilnėjo 100 eurų mūsų klausytoja Milda.
2: Milda, ar laukiat mano skambučio?
3: Labai.
2: Girdėjot, kiek iš eilės dainų skambėjo?
3: Ne, buvau kaip tik pabėgusi ir neišgirdau visų.
2: Nu va, kaip nemėgstu. Jeigu tikėjotės 3 dėl... Ja, bet vis tiek gera žinia, 2 iš eilės 100 eurų keliauja jums.
3: Yeah!
2: O kur aš jūs pagavau?
3: Darbe.
2: Na tai standartinis klausimas, viena žaidžiat ar su kolegomis?
3: Su kolegom, su visom linkėjimai, laimai, nesai.
2: Jūs pirmoji laimingoji?
3: Taip.
2: Nu ir vėl standartinis klausimas, kur leisit?
3: Ai, kur nors su šeima turbūt nukeliausim.
1: Mildos vietoj galite būti ir jūs, jeigu mūsų eteryje nuskambės Jessica Shy, registruokitės į žaidimą, laukit skambučio, atsiliepkit ir kišenės papilnės.
4: Radio centro, tu klausai, kišenėje 500.
5: 500?
4: Taip.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios trumpai. Aš Vaidas Bučys. Vakar iš pareigų atleidusi vadovą Renaldą Radvilą, bendrovės ESO valdyba šiandien pranešė atsistatydinanti pati. Tokiu būdu siekiama sumažinti tvyrančią įtampą ir paspartinti galimybę bendrovei pritraukti naujų į tinklo atsparumą ir veiklos testinumą orientuotų specialistų. Mindaugas Balčiūnas traukiasi iš asociacijos Lietuvos krepšinis vadovo posto. Laikinai pareigas perims Lietuvos krepšinio lygos prezidentas Remigijus Milašius. Minimos 25-osios rugsėjo 11-osios teroro aktų metinės. Teroristams užgrobus 4 keleivinius lėktuvus ir jais įsirėžus į dangoraižius dvinius Niujorke, į Pentagono pastatą, o vienam lėktuvui nukritus Pensilvanijoje, žuvo per 3000 žmonių. Kol kas tiek, išsamios žinios 18 valandą.
1: Jep, bičiuliai, savaitgalis jau čia pat už kampo, jau tiesiog žiūri jūs, kviečia kažką tai smagaus pasiplanuoti, o ką pasiplanuosi, tai turbūt priklauso ir nuo to, koks bus oras. Visai netrukus išsamei apie tai, o orus pristato jau kurai, maloni šiluma ir karštas vanduo su Ariston oras vanduo šilumos siurbliais. Jūsų ramybei 5 metų garantija. Na, o ką, savaitgalio oras tai toks ant ribos, jeigu ir bus lietaus, tai jo tikrai bus nedaug, o šils iki visų, tai plus minus 16, 20, 21 laipsnių šilumos, nu nebus taip karšta, kad degintis, bet tikrai galėsite atsipalaiduoti, pasimėgauti gražių saulėtų, kai kur galbūt trumpai nulyjančių rudenių. Maloni šiluma ir karštas vanduo? Taip, su Ariston oras vanduo šilumos siurbliais. Daugiau komforto ir mažiau rūpešių. Tylus veikimas, išmanus valdymas, galimybė integruoti su saulės elektrine, 5 metų garantija ir nuotolinis servizas. Atraskite Ariston šilumos siurblius jaukurai.lt. Patogu, tylu, patikima.

0: Nors kiekvieną dieną.
1: Už 100 metrų sukite kairėn.
2: Kairėn? Čia gi akligatvis.
3: Tikrai ne akligatvis. Tau pats laikas pasitikrinti akis.
1: Saugi kelionė prasideda Filman. Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt
4: Akiniai Filman.
5: Lietuva, ar pasiruošusi didžiausiam vasaros vakarui? Žemaitukai. Rugpjūčio 28. Kauno Dariaus ir Girėno stadionas. Žemaitukai. Didžiausias koncertas grupės istorijoje. Bilietus platina. Bilietai LT. Žemaitukai. Rugpjūčio 28. Visa Lietuva dainuos kartu.
6: Dėmesio, dėmesio, dėmesio.
7: Rivonos mėsos gaminių savaitgalis Norfoje. Rugsėjo 11-13 dienomis parduotuvėse Norfa. Perkantiems su Norfos nuolaidų kortele net 30% nuolaida. Rivonos gamintojo virtiems, rūkytiems ir vytintiems mėsos gaminiams. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
8: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
9: Kas gali priversti laukti pirmadienio? Nebent geras surprizas. Rugsėjo 14 dieną pirmadienį Eurovaistinė internete jūsų lauks e-pirmadienio e-surprizai. Tik vieną dieną ir tik internete. Nepraleiskite.
10: 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos.
11: Dalyvaudamas azartiniuose lošimuose gali prarasti ne tik pinigus.
12: Candy Mėnuo Ermitaže. Iki rugsėjo 30 dienos candy skalbyklėms ir džiovyklėms iki 40. Candy šaldytuvams ir šaldikliams iki 40. Candy įmontuojamai būtiniai technikai taip pat net iki 40% mažesnės kainos. O candy šaldytuvas su šaldikliu tik už 349 eurus. Pasiūlymų ieškokite ir internete Ermitažas LT.
13: Super savaitgalio pasiūlymai Lidl parduotuvėse. Kilogramas slyvų su Lidl Plus programėle tik 95 centai. Kilogramas atlantinės lašišos filė XXL tik 11,99. O atrinktoms Orlando augintinių prekiams su Lidl Plus programėle net 30% nuolaida. Lidl verta.
14: Rock FM pristato Hario Poterio žvaigždė Rupertas Grintas naujame Lietuvoje filmuotame psichologiniame siaubo trileryje Nakties kūdikis. Motina žino, su jos naujagimiu kažkas negerai. Niekas kitas jai netikė. Jau kinuose. Kartais siaubas gimsta namuose.
15: Yra žmonės, kurie seka pokyčius ir yra tie, kurie juos kuria. Delfi Lietuvos įtakingiausiai 2026. Vakaras su tais, kurie savo sprendimais ir idėjomis keičia Lietuvą. Spalio 1 dieną, 19 valandą, tiesiogiai per Delfi ir Delfi TV iš Vilniaus rotušės. Delfi Lietuvos įtakingiausiai 2026.
16: Šį savaitgalį parduotuvėse Norfa kilogramas kriaušių konferens tik 1,69 centai. Kilogramas fasuotų lietuviškų obolių tik 99 centai. Kilogramas sveriamų persikų tik 1,89 centai. Kilogramas trumpavaisių agurkų tik 1,39 centai. O kilogramas saldžiųjų bulvių tik 1,49 centai. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
8: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
17: Karščiausia kalėdų staigmena. Legendiniai Gypsy Kings atvyksta į Lietuvą. Svaiginantys ritmai, legendinės gitaros ir hitai, kuriuos žino visas pasaulis. Jau gruodžio 18 dieną, penktadienį, Kompensa koncertų salėje. Šventęs pasitikime taip, kad prisimintume visus metus. Griebk savo bilietą jau dabar. Bilietus platina bilietai.lt. Organizatorius Flixon Life.

0: penktadienio vakaras jau pamažu įsibėgėja. Jeigu jums savaitgalis bus laisvas, tai aš tikiu, kad nu, tikrai rasite būdą, kaip atsipalaiduoti, atgauti jėgas ir pailsėti. Nu, mes kiekvienas, aišku, kad turime savo poilsio formulę, tai visą šią savaitę bandžiau išsiaiškinti, kokia ta jūsų poilsio formulė. Ir vienam jūsų jau šiandieną padovanosiu dovanų. Žaidimo draugas Kercher turi naujus namus Vilniuje, Sedulų gatvėje 2A. Atidarimo proga dalina ne tik nuolaidas iki 40%, bet dar ir prizus mūsų klausytojams. Tai šios savaitės prizas Kercher grindų plovimo siurblys. Jis siurbia, plauna, džiovina, todėl ypač lengva valyti grindis, kilimus arba išsiliejusius skysčius. Iki 30 minučių veikiantis akumuliatorius leis išvalyti iki 130 kvadratinių metrų plotą, na, o savaiminio išsivalymo funkcija leis nesusitepti rankų. Tai dabar metas išgirsti paskutinę šios savaitės poilsio formulės istoriją ir visai netrukus sužinosime, kuriam vienam iš penkių pasiseks laimėti mano minėtą Kercher grindų plovimo siurblį. O dabar lai savo poilsio atgavimo formulę pasidalina Gintarė.
1: Na, man tai geriausias iš visų poilsis yra keliauti vienai, nes kai keliauji su kompanija, vis tiek kas nors nori valgyti, kas nors nori į muziejų, kas nors nori ten, kas nors nori miegoti, anksti keltis, važiuoti, nevažiuoti. O aš kai keliauju viena, tai viską darau pagal save. Kelios kada noriu, einu kur noriu, valgau kur noriu. Jeigu einu pasivaikščiot, patinka soliukas, sustoju palsėt, valgau ledų ir, žodžiu, bendrauju su kom noriu ir darau, ką noriu.
0: Ok, Gintarė, tai ačiū, kad pasidalinot savo tobulų laisvalaukio formulę. Aš tiesiog ją priimu ir visai norėčiau pats išbandyti solo keliavimą. Šiaip niekada nesu buvęs solo kelionėj, bet visą laiką viliodavo. Tai dabar išklausęs jūsų, aš manau, kad ryšiuosi kažkada ir solo kelionėj. Ir
1: jūs... Visiems labai rekomenduoju. Labai sveika.
0: Labai sveika. Ir aš rekomenduoju, nors dar nebandęs. O dabar, Gintarė, jūs siunčiu į šios savaitės žaidimo finalą ir visai netrukus sužinosime, kam pavyks laimėti ir pagrindinį savaitės prizą.
1: Laikau čiūrikus.
0: Gerai, laikykit čiūrikus, netrukus paaiškės tiesa. Gintarės ir visų kitų šią savaitę dalyvavusių mūsų dalyvių istorijos yra išgirstos, poilsio formulės užfiksuotos, o dabar metas išsiaiškinti, kuriam vienam iš jų pavyks laimėti. Burtai bus labai paprasti, tiesiog kiekvienas iš šią savaitę dalyvavusių turi priskirtą numeriuką nuo 1 iki 5, netrukus man kompiuteris parodys, kuris numeriukas yra sėkmingas ir sužinosime, kam man skambinti ir ką sveikinti laimėjus Kercher grindų plovimo siurblį. Taip, na o šį kartą laimingas skaičius yra... 4, o ketvertukas yra priskirtas mūsų antradienio žaidimo dalyviai Žymantei Marijai.
2: Klausau.
0: Noriu pasitikslinti, ar čia Žymantė Marija?
2: Taip, taip, tikrai taip.
0: Ką savaitgaliu prisiplanavot?
2: A, tikėtina, kad varysim į krikšto dukros gimtinį.
0: Tai namų netvarkysit, ar ne?
2: O, žinokit, šiandien diena tam paskirta.
0: Tai per anksti būsit susitvarkius. Čia radio centras trukdo.
2: O, labai malonu.
0: Ir mano skambučio tikslas praneš, kad jūs tapote šios savaitės pagrindinio prizo Kercher grindų plovimo siurblio laimėtoje.
2: O, negaliu patikėti. Ačiū.
0: O, tai patikėkit, ar aš sakau, per anksti susitvarkit, nes galėjot pajungti tą siurblį ir važiuot kur norit savaitgaliui.
2: Nuostabu. Nu, labai gerai. Nu, jau kitą savaitgalį tai tikrai galėsim.
0: Nu, žiauriai džiaugiuosi, kad aš jūs nustebinau, kaip suprantu, netikėtai nelauktai.
2: Oi, ne, žinokit, visiškai net buvau pamiršusi. Ačiū.
0: Pamiršus, ta prasme, jūs užsiregistravot, jūs jau antradienį sulaukėt mano skambučio, patekot į finalą, dabar finale skambinu ir sakot, aš pamiršau.
2: Nu, žinokit, ketvirtadienį gal pagalvoju ir šiandien, nu, visai, nu, per visus darbus iškrito iš minčių net toks, nu, toks dalykas kaip registracija.
0: O tai kaip pagalvojot, kas čia per dėdė skambina dabar?
2: Nu, žinokit, kad nelabai aš supratau, nepažįstamas numeris ir tiek.
0: Tai dabar, Žymantė, žinokite, tikrai, jūsų yra tas robotas siurblys, jisai plauna, siurbia, džiovina, viską daro už jus. Tai aš sveikinu ir, kaip suprantu, nuo kitos savaitės jūsų namų ruošos darbai bus paprastesni.
2: Nuostabu, žinokit, visiškai gerai, tiksliai pasakėt.
0: Tai viskas, gero savaitgalio jums ir sveikinu laimėjus.
2: Ačiū jums, gero savaitgalio.
0: Gerai, laimingi, tada iki. Oi, taip greitai, taip smagiai reikalai sutvarkyti. Dar vienas žmogus laimingesnis šioje žemėje, Lietuvoje tikrai. Šiaip laimingas būčiau ir aš laimėjęs tokį Kercher grindų plovimo siurblį, kuris ir siurbia, ir plauna, ir džiovina, ir ypač lengva valyti ir grindis, kilimus, ar išsiliejusius skysčius. Tiesiog svajonių tvarkymosi kompanionas. Na, o jeigu jums nepavyko laimėti, nenusiminkit, nes aš turiu žiauriai gerų žinių, kad Vilniuje Bukiškyje yra duris atvėręs pats didžiausias Kercher centras Lietuvoje. Užsukite į naująjį centrą Sedulų gatvėje 2A Vilniuje jau dabar. Nes visą rugsėjo mėnesį jūsų laukia įspūdingos atidarymo nuolaidos net iki 40%, o dovanų prailginta garantija net iki 5 metų. 40% nuolaida taikoma aukšto slėgio įrenginiams, robotams siurbliams, garo valytuvams, langų robotams ir daug kitų prekių tik naujoje parduotuvėje. Čia rasite interaktyvę demozoną ir galėsite išbandyti patikusį įrenginį tiesiog vietoje. Pasiūlymas galioja tik rugsėjo mėnesį, prekių kiekis ribotas, tai manau žiopso tikrai neverta. Primenu, kad naujas Kercher centras Vilniuje, Sedulų gatvėje 2A.

0: Afrika.
1: Kaimynė, nepažinau. Turtingas būsi.
2: Jau esu. Pilna galva idėjų. Tik reikia pradėti mokytis ir įgyvendinti.
1: Ką naujo mokysies?
2: Santechnikos ir šildymo gudrybių. Ir šiltinimo technologiją reikėtų suprasti.
1: Tada tau tiesiai į depo. Ten yra viskas, kad darytum. Ir žemos kainos kiekvieną dieną.
3: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Su iki kortele šią savaitę Rokiškio sviestas euras 19. Riešutams ir džiovintiems vaisiams 25. O kavai pelini net 50% nuolaida. Iki arčiau tavęs.
4: Ieškai naujo telefono ar planšetės už gerą kainą? Telia. Ieškai naujo kompiuterio pigiau? Telia. Ieškai išmaniojo laikrodžio vaikui? Telia. Ieškai...
5: Vaikui. O jei laikrodžio ne vaikui, o sau?
4: Irgi Telia. Žodžiu, kas ieško gerų nuolaidų, tas randa Telia. Nes čia kompiuteriai, telefonai ir laikrodžiai perkant dalimis be jokio pabrangimo. Telia.
6: Šį lapkritį senose atgis viena gražiausių klasikinio baleto istorijų. Gulbių ežeras, meilė, drama, įspūdingi kostiumai ir aukščiausio lygio Sofija Festival Ballet šokėjų meistriškumas. Gulbių ežeras, lapkričio 10 dieną Šiauliuose, 11 dieną Vilniuje, lapkričio 12 dieną Alytuje, 13 dieną Kaune ir lapkričio 14 dieną Palangoje. Bilietai Kakava LT.
7: Žaidime tautos bukiausias. Likęs vienuoliktukas vargsta pamokose. Kodėl taip sunku sujungti 9 taškus?
8: Man atrodo, jeigu aš būčiau paėmęs tavo ranką su tušinuku, vis tiek mes kartu nebūtume.
7: Kodėl fizinio užduotį įveikė vos vienas? Ir kas dabar paliks šou tautos bukiausias? Sekmadienį 19.30 per TV3.
9: Gedriuk, aunamės batus, jau prasidėjo. Kas prasidėjo, Gedriuk?
10: Kamelija laimės valandos. Kasdien nuo 4 iki 6 nuolaidos kiekvienam iki 30% su mažų kainų kortele. Lekiam.
9: O kaip apsipirksim, paimsim tau žuvų taukų.
10: O tau reikia papildų sportui, atletėtų mūsų.
9: O jei nespėsim šiandien,
10: tuomet rytoj. Nes laimės valandų nuolaidos kasdieną nuo 4 iki 6 valandos džiugina kiekvieną. Nuolaidos taikomos Kamelija administracijos patvirtintam prekių sąrašui. Daugiau informacijos ir akcijos išimčių teiraukitės vaistinėse arba ieškokite kamelija.lt. Kamelija. Mažų kainų vaistinė.
11: Iki rugsėjo 13 dienos parduotuvėse Norfa. Kilogramas nepjaustomos sūdytos atlantinių lašišų filė su oda tik 13,99 €. Kilogramas atšaldytos atlantinės lašišos tik 7,99 €. O šį savaitgalį perkantiems su Norfos nuolaidų kortele net 30% nuolaida Rivonos gamintojo virtiems, rūkytiems ir vytintiems mėsos gaminiams. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
12: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
13: Ruoškis į mokyklą praktiškai su JUSK. Sutaupyk iki 60% nuo reguliarios kainos. Biuro stalams ir kėdėms, lentynoms, daiktadėžėms, interjero dekoracijoms, čiužiniams ir dar daugeliui kitų prekių. Apsipirkite ir JUSK LT.

0: internetas.
1: Delfi – pagrindinis naujienų portalas, kurį žmonės pirmiausia prisimena, pasirenka ir skaito. Remtasi Spinter tyrimais 2026 metų duomenimis.
2: Hei, hei, čia Dormeo Home. Gera miegui viskas nuo A iki Z. Dabar iki 60% nuolaidos. Iki pasimatymo, Dormeo Home.
3: Top Sport kazino lažybos. Top Sport. Top Sport lažybos. Dalyvaudamas azartiniuose lošimuose gali prarasti ne tik pinigus.
4: Šį paprastą radio reklamos klipą dabar girdite jūs. Ir dar keli, keliolika. Ar net keliasdešimt tūkstančių žmonių. Tai ne parodymai, ne paspaudimai. Tai žmonės. Ir galbūt jūsų būsimi klientai. Norite juos pasiekti? Mes, radio reklamos profesionalai, Tango reklama. Dar daugiau galimybių jūsų verslui. Tango.lt.
5: Ežiukai, jūsų saugių namų garantas. Apsaugokite savo namus nuo žaibo ir nebijokite griaustinio. Visos akcijos ezukai.lt.
6: Jaukus namų pokyčiai su Nemuno baldų centru. Didelis baldų pasirinkimas. Visada geros kainos. Turėsite jau šiandien. Nemuno baldų centras. Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Kęstutis Ibianskas, Lietuvoje 18 valandų. Mindaugas Balčiūnas traukiasi. Asociacijos Lietuvos krepšinis vadovas praneša, kad nuo pirmadienio stabdys savo įgaliojimus ir perduos juos vyriausiam viceprezidentui. Balčiūnas aiškina, kad tokį sprendimą priėmė siekdamas sumažinti įtampą, kilusią dėl to, kad anot jo vieša agresija pasiekė sunkiai toleruojamą lygį. Dviejus metus federacijai vadovavusi ir daug kritikos pastaruoju metu sulaukusi Balčiūną bus siūloma pakeisti Lietuvos krepšinio lygos prezidentui Remigijui Milašiui. Būtent jis yra vyriausias iš 7 asociacijos viceprezidentų. Planuojama, kad naujo prezidento rinkimai galėtų vykti spalio pabaigoje arba lapkričio pradžioje. Išrinktas naujasis organizacijos vadovas pareigas eitų iki olimpinio ciklo pabaigos 2028 metais. Pirmasis Europos Sąjungos ir Ukrainos dronų alijanso susitikimas šiandien įvyko Briuselyje. Jame dalyvavo 9 Ukrainos gynybos įmonės ir 9 Europos Sąjungos bendrovės. Europos Sąjungos gynybos komisaras Andrius Kubilius įvardijo 6 prioritetus, kuriuos turi gyvendinti dronų alijansas, įskaitant Europos Sąjungos ir Ukrainos bendrų įmonių kūrimo paspartinimą, taip pat prototipų testavimą ir kūrimą. Anot Kubiliaus, Europa turi mokytis iš Ukrainos kovoti dronų kare, o mainais gali pasiūlyti Kijevui puikias gynybos technologijas ir žemyno mastą. Degalų akcizo lengvatą reikėtų taikyti tik tuomet, jei kuro kainų situacija taptų kritinė, sako prezidentas. Tačiau, pasak Gitano Nausėdos, tai valstybei kainuotų labai brangiai, todėl reikia politiškai apsispręsti, kuriuo keliu eiti. Šalies vadovas kalba apie įstatymo pataisas, kuriomis daug energijos vartojančioms įmonėms būtų leidžiama už ją mokėti mažiau, o skolą grąžinti vėliau. Savo ruoštu premjeras Mindaugas Sinkevičius vakar teigė, kad šiuo metu svarstoma, ar valstybė gali sau leisti lėtinti nuo kitų metų suplanuotą akcizų didinimą žvelgiant į valstybės įsipareigojimus, pavyzdžiui, gynybai ar gimstamumo paskatoms. Į disko metimo sektorių grįžta legendiniai Lietuvos disko metikai Romas Ubartas ir Virgilijus Alekna. Išsameu Vaidas Bučys.
1: Rytoj Vingio parko stadione savo metimais jie oficialiai atidarys Vilniaus mero taurės varžybas, kurių metu įvyks ir paskutinė šio sezono dvikova tarp pasaulio rekordininko Mykolo Leknos ir šių metų Europos bei Deimantinės lygos čempiono Kristiano Čecho. Su jais taip pat varžysis olimpinis čempionas Rožė Stona. Vingio parko stadiono rekordas 70 metrų 1 centimetras priklauso Virgilijui Aleknai. Jis prasitarė, kad greičiausiai rekordas rytoj bus pagerintas. Varžybos Vingio parko stadione prasidės vidurdienį, įėjimas nemokamas.
0: Truputį palis rytoj kai kur, temperatūra artimiausia naktį apie 10, pajūrė iki 15, rytoj dieną apie 19 laipsnių šilumos. Šiuo metu Vilniuje, Klaipėdoje ir Šiauliuose 17, Kaune, Panevėžyje ir Alytuje 18 laipsnių šilumos.
2: Jau visai šio penktadienio vakaras prasidėjo, sakykime, tai paskutinės darbinės minutės ar valandos laukia jūsų ir labai tikiuosi, kad šeštadienis, sekmadienis bus laisvi. Į savaitgalį toliau lydėsiu jus, aš Vitalijus, tikiuosi, kad ir jūs liksite drauge su Radio Centru ir malu.

0: dažniausiai būna mano kolegė Paulina įjungia radio centro laiko mašiną ir nusikelia kažkiek tai daug metų atgal, tai aš pajungsiu radio centro mašiną tam, kad persikelčiau į ryto valandas, kuomet vyko žaidimas Duok 5. Ten Audra bandė susitvarkyti su užduotimi, tai yra per pusę minutės atsakyti į 5 užduotis, į 5 klausimus, tai yra įvardinti 5 grupes ar atlikėjus. Kaip jie sekėsi, išgirsit netrukus, beje kartu su jie galit pabandyti ir pažaisti.
1: Kristina.
2: Kokia čia Kristina?
3: Ne, Kristina.
1: Celine Dior.
2: Taip.
1: Rokas Jan.
3: Ne.
1: Jerutis.
2: Taip.
1: Pikaso.
2: Taip.
1: Golding.
3: Ne.

0: Pavargo namai ir juose esantys daiktai? Tad nusprendė atsinaujinti? Pasidomėk Luminor vartojimo paskolą. Gavai gerą paskolos pasiūlymą kitur, galime pasiūlyti dar geresnį. Daugiau informacijos luminor.lt.
1: Lenovo.
2: Apple.
1: Lenovo.
2: Apple.
3: Kiek žmonių, tiek nuomonių. Gerai, kad nereikia pyktis, o tiesiog užsukti į Teliją. Nes čia rasi Lenovo kompiuterius nuo 23 eurų per mėnesį. Arba Apple MacBook Neo kompiuterį nuo 31 euro per mėnesį. Ir jokio pabrangimo. Pasiūlymai galioja ir verslui. Telija, nes kokybė svarbiausia.
4: Jums į pliusą, mums į minusą. Nuo ketvirtadienio iki sekmadienio Ermitažo parduotuvėse išskirtiniai pasiūlymai. Litras saulėgrąžų aliejaus karališkas skonis tik už 98 centus. Popierinė rankšluosčių grytė tik už 1 eurą 88 centus. O 18 cm aukščio lauko augalas viržis vos už 58 centus. Jums į pliusą su Ermitažu.
5: Šį savaitgalį parduotuvėse Norfa kilogramas kriaušių konferens tik 1,69 eurų. Kilogramas fasuotų lietuviškų obolių tik 99 centai. Kilogramas virimų persikų tik 1,89 eurų. Kilogramas trumpavaisių agurkų tik 1,39 eurų. O kilogramas saldžiųjų bulvių tik 1,49 eurų. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
6: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
7: LNK pristato.
8: Žvaigždžių duetai, nauja era.
9: Bet svarbiausia naujiena šalia manęs.
8: Ugninga Toma Vaškevičiūtė.
7: Scenoje net 9 nauji duetai ir šaunioji komisija. Žvaigždžių duetai, nauja era. Sekmadieniais 19.30 per LNK.
10: Darbo dienai pasibaigus, telefoną geriausia visai išjungti, kad niekas nekvaršintų galvos. Svarbu kitą darbo dieną nepamiršti jo įsijungti. Ne tik dėl darbų, bet ir žaidimui.
11: Trys iš eilės su smspinigai.lt.
10: Šiokiadieniais nuo 10 lauk savaitės atlikėjo dainų, o kai jos skamba, siūsk žinutę ir laimėk 500. Žaidimo remėjas
11: smspinigai.lt.
10: Pirmas kreditas iki 1000 eurų metams nemokamai.

0: Naujiena.
1: Naujiena.
2: Naujiena.
1: Radio Centro muzikinė naujiena.
2: Atkreip dėmesį.
3: Kviečiu pasitikti savaitgalį ir jo laisvę su nauja Two Colors daina Prima Donna. Kaip ir beveik visos Two Colors dainos, šis skamba kaip himnas su stipria energija ir priedainiu, kurį būtina dainuoti kartu. Dainoje minima moteris, kuri šoka lyg būtų vienintelė šokių aikštelėje. Tad kiekvienam linkiu taip jaustis kasdien, mėgutis gyvenimu, žinant savo vertę.
0: Naujiena.
1: Naujiena.
2: Naujiena.
1: Radio Centro muzikinė naujiena.
2: Atkreip dėmesį.

Sveiki, čia Radijas LT žinios trumpai, aš Vaidas Bučys. Vakar iš pareigų atleidusi vadovą Renaldą Radvilą bendrovės ESO valdyba šiandien pranešė atsistatydinantį pati. Tokiu būdu siekiama sumažinti tvyrančią įtampą ir paspartinti galimybę bendrovei pritraukti naujų į tinklo atsparumą ir veiklos testinumą orientuotų specialistų. Finansų ministerija blogina ekonomikos prognozę ir mano, kad bendrasis vidaus produktas šiemet augs 2,9%. Kovo mėnesį ministerija prognozavo 0,2% didesnį BVP augimą. Infliacija pasak ministerijos šiemet pasieks 5%. Šventojoje oficialiai pradedamos naujo uosto statybos. Paplūdimyje prie istorinio senojo molo padėtas kertinis akmuo. Darbai atsieis 38 milijonus eurų. Kol kas tiek, išsamios žinios 19 valandą. Rytoj daug kur trumpas lietus. Temperatūra naktį 7-12, pajūryje iki 15. Rytoj dieną 16-21 laipsnis šilumos.

0: Ar žinai didžiausią savo antrosios pusės paslaptį miegamajame? Jis sužinojo po 20 metų ir užsidarė dirbtuvėse kurti revoliucijos. Zip FM pristato pikantiškiausią rudens komediją Dėl malonumo. Kinuose nuo rugsėjo 18. Dėl malonumo. Filmas, po kurio norėsis eksperimentuoti.
1: Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Rivonos mėsos gaminių savaitgalis Norfoje. Rugsėjo 11-13 dienomis parduotuvėse Norfa. Perkantiems su Norfos nuolaidų kortele net 30% nuolaida. Rivonos gamintojo virtiems, rūkytiems ir vytintiems mėsos gaminiams. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
2: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
3: Norisi lengviau, smagiau, tikriau? Norisi tiesiog gero laiko? Kai norisi tikrų istorijų ir lengvesnės nuotaikos? Įsijung daugiau pozityvo. Įsijung Delfi TV.
4: 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos.
5: Neatsakingas lošimas gali pakenkti tavo ir tavo šeimos gerovei.
6: Plasybo grįžta į Lietuvą. Spalio 15 dieną didžiausioje Vilniaus arenoje jubiliejinis 30-mečio koncertas ir

Šios mano laidos pabaigai tokia keista naujiena, sakyčiau, iš Hiustono policijos departamento, kur pareigūnai patyrė tokį tikrą galvos skausmą, sakykim taip. Pareigūnai tiesiog pastebėjo, kad iš įkalčių saugyklos mįslingai pradingsta patys įvairiausi konfiskuoti narkotikai. Aišku, įtarimas iškart, kad čia kažkoks korumpuotas pareigūnas ar visa gauja čia kažkokia korumpuota pareigūnų. Tačiau atlikus išsamesnį tyrimą paaiškėjo, kad korupcijos čia nėra. Saugykla tiesiog užplūdo vietinės pelės. Graužikai pragraužė maišelius ir suėdė tiek draudžiamų medžiagų, kad atvykę dezinfekuotojai rado tikrą tą žodžio prasme nuo narkotikų priklausomas peles, kurios netgi nebijo žmonių. Bet viskas, byla išspręsta, o šių mažųjų narkomanių baigtis turbūt jau kaip ir aiški. Ir tai yra viskas mano laidoje, norėčiau su jumis jau atsisveikinti, linkiu gražaus be prasidedančio penktadienio vakaro, žinoma, nuostabaus artėjančio savaitgalio, kurio metu tikiuosi rasite laiko dar įsijungti ir mus, tai yra radio centrą. Rytoj nuo pat 9 ryto su jumis pasilabinsiu ir neleisiu liūdėt. Tad iki greit!

0: sekepsi kensati miksta į Lietuvą. Svaiginantys ritmai, legendinės gitaros ir hitai, kurio žino visas pasaulis. Jau gruodžio 18 dieną, penktadienį, Kompensa koncertų salėje. Šventes pasitikime taip, kad prisimintume visus metus. Griebk savo bilietą jau dabar. Bilietus platina bilietai.lt. Organizatorius Flixon Life.
1: 3, 4, 5, 6, 7. Net 7. Apsidrausk e-draudoje ir net 7% įmokos sugrįš atgal į tavo piniginę e-draudos paskyroje. Pinigus galėsi panaudoti kitai prekiai. E-drauda – tai ne tik mažiausios kainos, bet ir sugrįžtantis pinigai.
2: Piniginė netušė su e-drauda.
3: Dėmesio, dėmesio, dėmesio.
4: Rivonos mėsos gaminių savaitgalis Norfoje. Rugsėjo 11-13 dienomis parduotuvėse Norfa, perkantiems su Norfos nuolaidų kortele, net 30% nuolaida Rivonos gamintojo virtiems, rūkytiems ir vytintiems mėsos gaminiams. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
5: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
6: Kavutės?
7: Jo, jau koks penktas puodelis šiandien.
6: Nemažai.
7: Aš kažkaip mėgstu daugiau.
6: Mano tai tik antra šiandien.
8: Rask temų vertingesniam pokalbiui. Atsisiųsk verslo žinių programėlę ir plėsk akiratį skaitydama žinias, kurios vertos tavo laiko. Ieškok verslo žinių programėlės App Store arba Google Play.
9: Rugsėjo 16 diena, 18:45, didysis Žalgirių mūšis. Vilniaus Žalgiris prieš Kauno Žalgirį. Žalgirio stadione. Mūšis dėl aukščiausių vietų Lietuvos futbolo čempionate. Ateik į stadioną, palaikyk savo miesto komandą. Už Žalgirį. Vilniaus Žalgirį. Biletai kakava.lt. Futbolo radijas, radio centras.

0: Sveiki, čia Simona. Radijas mano gyvenime ne tik darbas, tai jau gyvenimo būdas. Kai sportuoju, ausyse skamba radijas. Kai vairuoju, automobilį aišku, kad taip pat skamba radijas. Ir kai dirbu, ausyse visada skamba radijas. Darbe radiją girdžiu per pultą, bet visais kitais atvejais patogiausia man klausytis per naują programėlę radijas.lt.
1: Radijas.lt. Dar patogesnis, modernus būdas klausytis radio. Lietuviškos FM ir internetinės radio stotis vienoje vietoje visur su tavimi. Tavo telefone, planšetėje ir automobilyje. Programėlės ieškok Google Play ir App Store parduotuvėse. Radijas.lt. Naujas būdas klausyti radio.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Kęstutis Ibianskas. Lietuvoje 19 valandų. Galingai audrai nusiaubų šalį prieš maždaug 3 savaites ir tūkstančiams vartotojų elektros neturėjus itin ilgą laiką, vakar atsistatydino energijos skirstimo operatoriaus vadovas Renaldas Radvila, o šiandien apie atsistatydinimą paskelbė ir bendrovės valdyba. Kremliui pagrasinus Lietuvai branduoliniu ginklu, krašto apsaugos ministras tokį Putino atstovo pareiškimą vadina eiliniu Maskvos gąsdinimu ir provokacija. Peskovui pagrasinus, kad Lietuvos teritorija atsidurs Rusijos branduoliniu ginklu taikiklyje, jei šalis leis sąjungininkams dislokuoti joje branduolinį ginklą, Robertas Kaunas sako, kad Putino atstovas turbūt pamiršo tiesiog paminėti, kad Lietuva, kaip ir visos kitos NATO valstybės, jau yra Rusijos taikinyje. Ministras pabrėžia, kad Lietuva yra suvereni valstybė ir gali pati spręsti, kaip elgti savo namuose, o atsižvelgti į Rusijos grasinimus neturėtų. Gynybos paramos paketui Ukrainai, kurio vertė 6 milijardai 100 milijonų eurų, Europos komisija šiandien pritarė. Taip pat patvirtinti keli prašymai leisti Ukrainai nupirkti ginkluotės už bloko ribų, konkrečiai Patriot raketų. Šis patvirtinimas leidžia Ukrainai panaudoti lėšas iš Europos Sąjungos 90 milijardų eurų paskolos, kad įsigytų Jungtinių valstijų gamybos perimimo raketų Patriot. Jos yra vienos iš nedaugelio galinčių numušti Rusijos balistines raketas. Vis dėlto tai nereiškia, kad raketos bus pristatytos nedelsiant. Pasaulyje jaučia Patriot perėmimo raketų stygius. Naujo bendradarbiavimo sutartį pasirašė Nacionalinis dailės muziejus ir Lietuvos kariuomenė. Išsamiau Vaidas Bučys.
1: Sutartimi įsipareigojimą bendradarbiauti rengiant patriotinės tematikos parodas Lietuvoje, NATO šalyse ir Ukrainoje. Šviesti ir informuoti visuomenę šalies istorijos, karybos, saugumo ir gynybos politikos klausimais, ugdyti pilietiškumą ir didinti visuomenės sąmoningumą. Nacionalinio dailės muziejaus padalinių ir galerijų durys bus atviros Lietuvos, NATO sąjungininkių ir Ukrainos kariams. Pavieniui ar grupėmis jie galės nemokamai lankyti ekspozicijas ir parodas, geriau pažinti Lietuvos kultūrą. Istoriją plėsti supratimą apie bendrą kovą dėl laisvės.
0: Gausų renginių šalyje ir šį savaitgalį. Šiauliuose tęsiasi 790-ojo miesto gimtadienio šventė. Programoje koncertai, pramogos visai šeimai, ferverkų, lazerių, šviesų šau. 523-ąjį gimtadienį švenčia Panevėžys. Be kitų renginių numatyta iškilminga eisena, visą savaitgalį veiks mugė. Miesto šventės rengia ir Kalvarija bei Paluknys Trakų rajone. Varėnoje rytoj vyks tradicinė grybų šventė ir Lietuvos grybavimo čempionatas. Šakių rajone, Kudirkos naumiestyje, Bulvės festivalis ir cepelinų virimo varžytuvės. Kaune rytoj rengiamos praeitį eitynės, Vilniaus Vingio stadione pasaulinių disko metimo žvaigždžių varžybos, o sekmadienį sostinės gatves užplūs tūkstančiai bėgikų. Laukia tradicinis Vilniaus maratonas. Truputį palis rytoj kai kur, temperatūra artimiausia naktį apie 10, pajūrį iki 15, rytoj dieną apie 19 laipsnių šilumos. Šiuo metu Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje, Šiauliuose ir Alytuje 17, Panevėžyje 18 laipsnių šilumos.

0: Kviečiame prisijungti prie Lidl pardavėjų komandos. Vieniems tai naujas iššūkis, kitiems karjeros pradžia, bet visiems galimybė augti. O papildomai suteikiame sveikatos draudimą, finansinį stabilumą bei kitas naudas. Kandidatuok karjera.lidl.lt.
1: Girdėjai, Vilnius laukiasi.
2: Vilnius laukiasi?
3: Ką? Vilnius laukiasi. Vilnius laukiasi.
4: Taip. Vilnius laukiasi naujo didžiausio rajono ir jo vardas Launagi.
2: Nauja vieta gyventi?
4: Gyventi, dirbti ir pramogauti.
2: Mokykla vaikams bus?
4: Bus ir nauja mokykla ir darželių.
1: O žalia ten?
4: Ir parkai, ir takai šalia namų.
1: Ir bus kur apsipirkti?
4: Ir apsipirkti, ir pavalgyti, ir visos kasdienės paslaugos.
1: Kur sužinoti daugiau?
4: Launagi.lt. Launagi, kuriami darnų grupų.
5: Sigitas paskubėjo paimti paskolą iš savo banko ir daug prarado. Todėl ryte girdi varnas. O Ligitas palygino skirtingų bankų pasiūlymus, daug sutaupė ir dabar mėgaujasi ramybę. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
6: Gelato yra gelato. Mocartas yra Mocartas. Gondola, gondola. Ir ne sezonu. Tik eilės, minios, šurmulys. Pasiliko vasaroje. Keliauk spalį ir lapkritį, kai miestai tavo. Tiesioginiai skrydžiai iš Lietuvos oro uostų. Daugiau nesezonas.lt.

0: Šventinis ledo šou. Ledo melodijos. Su pasaulio dailiojo čiuožimo žvaigždėmis, ryškiausiais Lietuvos atlikėjais ir mylima muzika. Šou Ledo melodijos. Gruodžio 15 dieną Vilniuje, 16 dieną Klaipėdoje ir gruodžio 17 dieną Kaune. Daugiau informacijos ledomelodijos.lt. Informuoja Relax FM.
1: Kas gali priversti laukti pirmadienio? Nebent geras surprizas. Rugsėjo 14 dieną pirmadienį Eurovaistinė internete jūsų lauks e-pirmadienio e-surprizai. Tik vieną dieną ir tik internete. Nepraleiskite.
2: Žaidime tautos bukiausias. Likęs vienuoliktukas vargsta pamokose. Kodėl taip sunku sujungti 9 taškus?
3: Man atrodo, jeigu aš būčiau paėmęs tavo ranką su tušinuku, vis tiek mes kartu nebūtume.
2: Kodėl fizinio užduotį įveikė vos vienas? Ir kas dabar paliks šou tautos bukiausias? Sekmadienį 19.30 per TV3.

0: Tavo puikus miegas prasideda su JUSK. Išsirink tinkamiausią čiužinį iš 33 skirtingų modelių. Be to, Gold klasės čiužiniams suteikiama 25 metų garantija. Apsilankyk JUSK ir gauk profesionalią konsultaciją iš mūsų čiužinių ekspertų. JUSK. Mes pasirūpinsime tavo saldžiais sapnais.
1: Karščiausia kalėdų staigmena. Legendiniai Gypsy Kings atvyksta į Lietuvą. Svaiginantys ritmai, legendinės gitaros ir hitai, kurios žino visas pasaulis. Jau gruodžio 18 dieną, penktadienį, Kompensa koncertų salėje. Šventęs pasitikime taip, kad prisimintume visus metus. Griebk savo bilietą jau dabar. Bilietus platina bilietai.lt. Organizatorius Flixon Life.

Sveiki, čia dienos įvykių apžvalga. Aš Vaidas Bučys. Maskva pagrasino Lietuvai branduoliniu ginklu. Kremliaus spaudos sekretorius Dmitrijus Peskovas pareiškė, kad Lietuvos teritorija atsidurs Rusijos branduolinių ginklų taikiklyje, jeigu Seimas išbrauks iš konstitucijos nuostatą, draudžiančią šalies teritorijoje dislokuoti masinio naikinimo ginklus. Krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas tokį pareiškimą vadina eiliniu Maskvos gąsdinimu ir provokacija. Atsistatydino asociacijos Lietuvos krepšinis vadovas Mindaugas Balčiūnas. Jis aiškina tokį sprendimą priėmė siekdama sumažinti įtampą. Balčiūną turėtų pakeisti Lietuvos krepšinio lygos prezidentas Remigijus Milašius. O naujo asociacijos vadovo rinkimai galėtų įvykti spalį arba lapkritį. Vakar iš pareigų atleidusi vadovą Renaldą Radvilą, bendrovės ESO valdyba šiandien pranešė atsistatydinanti pati. ESO valdybos pirmininkas Nerijus Datkūnas pareiškė, kad tokiu būdu siekiama sumažinti aplink bendrovę tvyrančią įtampą ir paspartinti galimybę bendrovei pritraukti naujų į tinklo atsparumą ir veiklos testinumą orientuotų specialistų. Finansų ministerija blogina ekonomikos prognozę ir mano, kad bendrasis vidaus produktas šiemet augs 2,9%. Kovo mėnesį ministerija prognozavo 0,2% didesnį BVP augimą. Infliacija, pasak ministerijos, šiemet pasieks 5%. Šventojoje prasidėjo jūros uosto statybos darbai. Daugiau nei po šimtmečio atkurtas uostas bus pritaikytas pramoginiai laivybai, buriavimui, žvejybai ir turizmui. Numatyta pastatyti du molus, bus įrengtos 4 krantinės ir 9 metrų pločio promenada. Statybos darbai kainuos 38 milijonus eurų. Šiandien minimos 25-osios rugsėjo 11-osios teroro atakų metinės. Teroristams užgrobus 4 keleivinius lėktuvus ir jais įsirėžus į dangoraižius dvinius Niujorke, į Pentagono pastatą, o vienam lėktuvui nukritus Pensilvanijoje, žuvo per 3000 žmonių. Ryškiausios pasaulio disko metimo žvaigždės rytoj Vilniuje grumsis dėl sostinės mero taurės. Varžybose dalyvaus pasaulio rekordininkas Mykolas Alekna, pasaulio ir du kart Europos čempionas Kristianas Čechas, Paryžiaus olimpinių žaidynių čempionas Rožė Stona. Šiandien tiek. Dienos įvykio apžvalga kiekvieną darbo dienos vakarą radio eteryje ir internete radijas LT.